neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

0: Každý prvý.
1: Uéhej, pekný piatok, dobré ráno, naladené fanrádio, krátko po 6. na cestách, prví policajti, hliadky sú za Novou Bystricou do Oravskej Lesnej, tie za Čiernym na Topľou smere do Hlinného, radary aktuálne merajú v Bratislave na Botanickej, sú obojsmerní a radar aj na vjazde do Bidoviec smere z Košíc. Tak si dajte pozor, ďalších policajtov alebo nehody či obmedzenia môžete počas celého dňa hlásiť na bezplatné číslo fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy fanrádia.
1: Máme piatok 4. septembra, minúta po 6. Na rade sú správy. Ministerstvo školstva už má hotový audit. Ten sa zaoberá technickými problémami portálu e-prihlášky zo začiatku júna. Potvrdil minister školstva Tomáš Drucker.
2: Ja považujem systém elektronických prihlášok za ohromný úspech a obrovské okamžité benefity, ktoré to prinieslo. Pre 14 000 detí, ktoré by malo oveľa väčšie problémy, práve vďaka elektronickému

0: môže zrýchliť spracovanie dokladov približne o 50 až 70 % znížiť náklady na ich administratívu o 60 až 80 % a zvýšiť celkovú efektivitu vedenia účtovníctva o 20 až 40 %
1: Najmenšie subjekty budú môcť využiť aj bezplatné riešenia. Pri stredných firmách sa náklady budú pohybovať len v desiatkách eur mesačne. Víťazkami premiérovej edície basketbalového superpohára sa stali hráčky Piešťanských Čajok. V stretnutí o prvú trofej sezóny zdolali v Diplomat Arene, ktorá je ich domovským stánkom, Ružomberok 73-53. Superpohár je novinkou v slovenskom basketbalovom kalendári. Pred prvým ligovým duelom proti sebe nastupí aktuálny víťaz typu z extraligy žien a slovenského pohára. Ešte počasie dnes bude najskôr prevažne oblačno a zamračené, neskôr od západu postupné zmenšovanie oblačnosti a len výnimočne slabé zrážky. Denné teploty na severe a hore hroní miestami 22 až 27, juh Slovenska dnes do 32 stupňov.

0: Pekné ráno všetkým. Dobré ráno. Piatoček, áno. Piatoček. Dobre, hlavne sa nezblázni.
1: Rozvážne.
0: Rozvážne, v pokoji, ale s veľkým úsmevom do nového dňa.
1: To sme my, Junior a Marcel. Vaši sprievodcovia pristupovali.
0: Nech sa páči, lístky netreba.
2: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare. Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Je piatok 4. septembra. Okrem toho, že dnes sa zarába ušami, to len aby ste nezabudli, ešte stále sa môžete registrovať, tak je tu samozrejme aj meninový kalendár.
1: No na 4. septembra jednoznačne Rozália v kalendári.
0: Linda Belo Rozália, to mám tak načítané z vecka. My sme tam všetci mali kalendár. Sa mi to tak spája.
1: Trojboj.
0: Andrej Henrieta.
1: Áno. No takže Rozália, na Rozáliu došiel čas, všetko najlepšie želáme. O mesiac je Františka, nie? 4.
0: Je to tak.
1: A teraz Rozália. A ja poznám jednu Rozáliu, ktorá má narodeniny. Tak Maro, všetko najlepšie.
0: A inak počo, ani sa nenazdáme, a je Adama a Evy.
1: No, tu je pesnička, aby sme nezabudli.

0: Ste parádne, čo vám poviem.
1: Všetko najlepšie, dievčatá. Pozdravujeme a všetky iné sviatky tradične príjmame v našom okienku. Pani o chvíľočku otvára. Hej, 0903 943 003.
2: Touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well. Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad školský ruksak Starpack Pixely so zľavou 9% za 23 eur.
3: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
4: Kedy začíname?
3: Vlastne už sme začali.
5: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
6: V novom Plus 7 dní sa dočítate, ako dcéra Dary Rollins študuje v mrakodrape s robotmi za 10 000 eur ročne, čo spustilo katastrofu po kolapse ľadovca v Himalájach a prečo aj v európskych horách týkajú ďalšie časované bomby. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
7: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
8: Pretože Lidl je cenový líder.
9: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
7: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. A Lidl sa oplatí.
10: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Idunblock Delicate 250 gramov len za 1,29 eur. Kávu instantnú Jacobs, Velvet Crema 200 gramov alebo Gold Crema 180 gramov len za 5,79 eur. A sviečkovicu Sopotskú 140 gramov len za 99 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: už ste analyzovali, čo sa vám snívalo dnes. Lebo,
1: dobré ráno, no.
0: Dobré ráno, lebo včera sme sa na tom fantasticky bavili.
1: A ja si myslím, že je to o tom, že keď sa o tom bavíme ráno, tak nasledujúcu noc dostaneš mix všetkých poslucháčov a snov, ktoré sa dejú. Že to je tak akože milkshake. Smutíčko. No a tu je taká galéria toho najzovčera.
2: Čaute, to je Čaba.
1: Nazdar.
2: Mne sa ešte ako decku snívalo huťuťu, tuti, jedna. Potom som si ten sen spal.
1: A to nikdy neumrzí.
0: Je to, áno. Never gets old.
1: A ešte Páter Peter.
0: Páter Peter, náš kamarát duchovný a zároveň futbalový fanatik. Inak sa to nemohlo stať ani. Píše Páter Peter, mne sa snívalo práve dnes, že som išiel krstiť. Ale rodičia odmietli krst pod vlajkou Barcelony. FC Barcelony, hej? Ja im hovorím, žiadna vlajka tu nie je. A vtedy som si všimol, že som mal na sebe dres Barcelony. A so štolou. Bol tam inak aj Rod Stewart, ktorý hovoril, že ho posiela moja bývalá triedna z gymnázia. Inak zajtra máme po 30 rokoch stretko a triedna mala veľmi rada Roda Stewarta. Dieťa som nakoniec pokrstil.
1: To veci.
0: To je výborné.
1: Mňa ešte zaujíma, že či tam boli kachličky, lebo on ráta kachličky, vieš, medzi tým.
0: No, povedzme si pravdu, áno. Nalejme si čistého vína. Toto už len poslať do Pinelovho ústavu.
1: Nie do Pinelového ústavu, do ústavu snov. Tak ako je park snov, tak je ústav snov.
0: A boli ste fantastickí a ďakujeme. A dúfame, že pobavilo.
1: Aj dnes budete 100%, lebo aj my sme.
3: Počúvate rannú show Dobré ráno s Juniorom a Marcelom. Iba vo Fan Rádiu.
4: Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you.

0: o chvíľočku správy. Počúvate Fan Rádio, blížime sa k 6:30. Andrej pozýva najskôr na cesty a povie aj o tom, aké dnes bude počasie.
1: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, pekný piatok, krátko pred 6:30. Pozor v Trnave na križovatke Hospodárska, Dohnányho, nefungujú semafory. Policajné hliadky sú za Novou Bystricou do Oravské lesnej, tiež za Čiernym na Topľov do Hlinného. Radary aktuálne merajú na D1 za Širokým do Fričoviec, sú aj v Sečovciach na hlavnom ťahu do Dargova. Ďalšie informácie ďalších policajtov môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Krátke správy Fan Rádia.
3: Ministerstvo školstva už má hotový audit, ktorý sa zaoberá technickými problémami portálu e-prihlášky zo začiatku júna. Od dodávateľov systému bude rezort požadovať kompenzáciu na úrovni 200 až 300 tisíc eur. Zrekonštruované múzeum moderného umenia Andyho Varhola v Medzilaborciach včera večer slávnostne otvorili. Jediné špecializované múzeum kráľa pop-artu v Európe prešlo komplexnou obnovou za 16 miliónov eur, ktorá sa začala v apríli 2023. Zápasy naprieč všetkými futbalovými ligami v Argentíne budú počas najbližšieho kola pozastavené v 10. minúte. Argentínska futbalová asociácia si chce týmto krokom úctiť hviezdneho Lionela Messiho. Dnes najskôr oblačno a zamračené, neskôr od západu postupné zmenšovanie oblačnosti a len výnimočne slabé zrážky. Denné teploty na severe a hore hroní 22 až 27, juh Slovenska dnes do maximálne 32 stupňov.

0: Dobré ránečko z Fanrádia.
1: Dobré ráno, posledné súťažné stretnutie radi, to takto označujeme so zvukom týždňa.
0: Myslíš, že Truhlo tu bol celú noc a čakal?
2: Hej, určite, áno.
0: Od včera 8.40?
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, nazdar.
2: No teda dobrú noc.
1: Poď, áno, tebe už o chvíľočku. Skúsme si teda povedať a pomenovať všetky tie fakty, ktoré
0: počkaj,
1: máme.
0: Počkaj, najprv pustiť.
2: No, podľa mňa, keď pri tom zatancuješ alebo pomodlíš sa, je to jedno, ale tento zvuk tam môže znieť.
1: Je to rytmický nástroj, drevený, hudobný, indický, okresný.
0: A je to niečo medzi kastanetmi a paličkami z hudobnej výchovy.
2: Áno. A videl som, akože staroindický tuning.
0: Ja len žasnem, že tvoj voľný čas, kedy stíhaš toto hlúposti
1: stíhať. Slovo okresný som nepoužil náhodou. Truhlík, dovysvetli, prosím ťa. Lebo nástroj sa volá...
2: Nástroj...
0: Skoro ti to vyšlo. Dobre,
2: nástroj sa volá presne ako jedno okresné indické mesto. Hľadajte zozname indických okresných miest. Mm-hmm.
1: Chápete, ako vás prinútil Truhlík zaoberať sa rovnakou blbosťou ako on?
0: A ja by som pomohol, že veľmi blízko je drogový.
3: Presne tak.
2: No, inak vravím, videl som staroindický tuning tohto nástroja, že ešte pridali tam aj kovové plechy.
0: Aha, Tak to ukáž Andrejovi, mňa už tým neotravil.
2: Nie.
0: Dobre.
2: Znie to pekne.
0: Akože, poďme sa, zaujímavý zvuk. Prišli sme na to, že drevo.
2: No.
0: A že kastanety, ale nájsť názov akože dalo prácu.
1: To teda dalo prácu.
0: Ešte 2 hodiny.
1: A bude to zaslúžené o 2 hodiny balíček unikátnej kozmetiky v hodnote 330 eur od slovenskej značky Face Derma.
2: A dúfam, že ten, koho vylosujeme ako víťaz, nám okamžite zahrá na nich.
0: Určite.
1: Ľudia to mávajú bežne doma. Hey,
0: vytrhajú parkety a idú.
1: Truhlík, ďakujeme. Čau.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
6: Chcete dostať svoje podnikanie na ďalší level? Poďte na Eva Business Akadémiu. Event pre ženy, ktoré chcú rásť v podnikaní, kariére i osobnom živote. Čakajú vás rady od speakerov ako Táňa Ondrejková, mentoring, darčeky a veľa inšpirácie. evabusinessakademia.sk.
7: Hity, ktoré milujete.
4: Fanrádio.
8: What you doing to me?

0: Radu a od nás Fanrádia v piatoček takisto.
1: Iba to najlepšie vám ponúkame, čo sa playlistu týka, pochopiteľne hity, ktoré miluješ.
0: Áno, aj ja.
1: Ktoré milujete, no. A takisto sme si istí, že milujete Zdena z Popradu. Tu je výberovka.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
1: A výberovka Zdena z Popradu vždy poteší, povedzme si to rovno.
0: Jednoznačne, tak poďme pekne rovno na to. Začneme doma. Doma, doma, doma, zhľakla sa ho ona.
3: Doma, doma, doma, zhľakažu ho ona. Doma, doma, doma, zhľakažu ho ona.
1: Ešte šťastie, že nic, neopakuj dvakrát. Rozumiel si? Škola, škola, vola, je ďalší Zdeno. Škola,
0: škola, Zdeno tzv. S ozvenou. Alebo Zdeno Koktavy. No Alena, no Alena. No Alena,
1: no Alena. Stále to platí. A potom ideme do momentu kontemplatívneho východňarstva.
0: Furt me napadá.
1: Kajaka Somarina by tam malo byť, ale možno to tam je. Na budúce posielajte celé vety, nielen časť.
0: Ďakujeme.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: spravodajský bloček.
1: Je to presne tak. Rozmýšľam, že včera sa Andrej zobudil ako policajt, že či dnes nejako meteorológ alebo niekto zo správ, kto vie, a možno ako športovec.
0: No, mal by nosiť kostýmy, myslím si, že je najvyšší čas, aby sme to vedeli identifikovať. Isté je, že drobná chvíľka serióznosti prichádza z Fanrádia práve teraz.
1: Polárny medveď.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pekný piatok, dobré ráno, minúta pred 7 a nová nehoda pred strážou v smere z Belej. Úsek hlásite ako neprejazdný, tak sa tomu vyhnite. Hliadka je v Sabinove na Holeho von z mesta, radary na vjazde do Martina zo Žiliny, merajú aj D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fanrádia.
3: Piatok 4. september, správy o 7. Ministerstvo školstva už má hotový audit. Ten sa zaoberá technickými problémami portálu e-prihlášky zo začiatku júna, potvrdil to minister Tomáš Drucker.
4: Ja považujem systém elektronických prihlášok za ohromný úspech a obrovské okamžité benefity, ktoré to prinieslo. Pre deti, pre 14 000 detí, ktoré by malo oveľa väčšie problémy, práve vďaka elektronickým prihláškam sme zistili to, túto neefektivitu, tieto zlé dáta a podobne. Veď oni tam boli, veď tam bolo kopu nespravodlivosti, kopu neefektivity.
3: Predbežné výsledky auditu identifikovali nedostatky v riadení vývoja a rizik na strane dodávateľa. Ministerstvo bude od nich požadovať kompenzáciu na úrovni 200 až 300 tisíc eur. Zrekonštruované Múzeum moderného umenia Andyho Varhola v Medzilaborciach včera večer slávnostne otvorili. Jediné špecializované múzeum kráľa pop-artu v Európe prešlo komplexnou obnovou za 16 miliónov eur, ktorá sa začala v apríli 2023. Prípravné práce na plánovanom severnom obchvate hlavného mesta na úseku diaľnice D4 Bratislava Rača Záhorská Bystrica s tunelom Karpaty napredujú, uvedol minister dopravy Jozef Ráš.
5: Pred pár dňami sa tu začal robiť tzv. Inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum tunela Karpaty. Veľmi zjednodušene, vďaka tomuto prieskumu budeme presne vedieť, ako to vyzerá na trase budúceho tunela, to znamená, budeme môcť tú stavbu pripravovať na základe veľmi podrobných dát. Navyše budeme môcť ďalej monitorovať, ako sa ten kopec správa, ako sa menia pomery v ňom, či už počas
3: Výstavba úseku je zaradená medzi strategické investície. Stavebné náklady sa odhadujú predbežne na 1 miliardu 700 miliónov eur. Ema Zapletalová má po zisku titulu majsterky Európy v behu na 400 metrov prekážky pred sebou ďalší významný cieľ. Pokúsi sa stať historicky prvou slovenskou víťazkou Diamantovej ligy. Finále najprestížnejšieho atletického seriálu je v Bruseli na programe dnes a zajtra. Ema sa vo finále predstaví dnes po 20. hodine. Predtým uviedla, že tréner ju výborne pripravil na celú sezónu a cíti sa výborne. Počasie dnes oblačno až zamračené, neskôr od západu postupné zmenšovanie oblačnosti, len výnimočne slabé zrážky a denné teploty. Na severe a hore hroní 22 až 27, na juhu Slovenska do 32 stupňov.

0: Dobré ránečko, tak ste počuli užitočné informácie. Už viete, ako to bude.
1: A my vám pripomenieme jednu veľmi dobrú informáciu. Je piatoček, kamaráti.
0: Ale pozor, je 30 tisícový piatoček, lebo v Zarábajúšami je 4. september, to znamená, že sa hrá o 30 tisíc eur.
1: O chvíľočku aj meninová pesnička. Je pesnička. Piatoček, ako má byť, a ak bude aj s výhrou, absolútna paráda. Vítajte.

0: Na Rozáliu som sa tešil. Dobré ráno z Fan Rádia. Pozdravujeme Rozáliam všetko najlepšie. Rozy teda majú meniny. Ja som nevedel, že ako sa volá, lebo bola teta Roza, hen tam Roza, tam Roza. Áno. A som nevedel, že vlastne...
1: Že je to Rozália.
0: Áno, áno. Potom bol Oskar Roža. A je to, a on je Rozália, myslíš, že Oskar
1: určite,
0: Rozália?
1: Určite, určite. A jej želáme všetko najlepšie.
0: Takže Rozáliam všetko naj touto pesničkou.

0: OK. Dôstojné, povedzme to rovno. Dôstojné.
1: Určite. A myslím si, že veľmi vtipné. AI ukázala raz, že teda dokáže byť aj šarmantne vtipná. Dúfame, že pobavilo aj vás. O chvíľu aj na našom webe fanradio.sk.
2: Počúvate rannú show s Juniorom a Marcelom.
3: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedneho betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card Extra kupónom broskyne kilogram za euro 59 centov a slovenská kukurica cukrová kus za 33 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Deichmann. Teraz v Deichmanne. Zľava 20% na top značky Adidas, Nike, Puma, Fila alebo Champion. Práve teraz a len na obmedzenú dobu. Neváhajte a využite našu jedinečnú ponuku. Nakupujte vybraté modely značiek Adidas, Nike, Puma, Fila alebo Champion so zľavou 20% a ušetrite. Akcia neplatí na už zľavnený tovar a nie je možné ju kombinovať s inými zľavami a súbežne prebiehajúcimi akciami. Teraz vo všetkých predajniach Deichmann a na deichmann.com. Pretože milujeme obuv. Deichmann.
5: V denníku Plus jeden deň mladých pobláznil trend maxing. V čom chcú byť najlepší? Príbeh chorého Vilka pozná každý. Aké má šance sa uzdraviť? Celebrity na festivale v Benátkach. Kto zažiaril? Denník Plus jeden deň dnes aj s porciou Krimi a TV magazínom.
6: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
7: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predlženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.

0: Palmolive, Bloom Rose alebo Sensitive Man len za 1,29 €. Gel na pranie persil Lavender, 100 praní len za 14,99 € a toaletný papier Harmančekový trojvrstvový Queen, 8 roliek len za 1,69 €. Viedronka, nízke ceny každý deň.
1: Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now.

0: Dobré ráno z Fanrádia.
1: Dobré ráno. Okolo nikoho iného teraz nie je taký svetový rozruch v hudbe, ako okolo speváčky, ktorá je zo Slovenska. Ako sa zvykne spievať na play-off štadiónoch na Slovensku? Toto sme tu ešte nemali. Naozaj, ani približne takýto úspech sme ešte nemali ako Slovensko.
0: Adela sa volá Adela Jergová. A s pesničkou Ain't in LA, to akože to rozbíva.
1: Akože stala sa šéfkou show. Ja ju milujem, musím povedať. Ja som si napočúval všetky jej pesničky, aj keď žánrovo nie som úplne asi cieľová skupina, ale napríklad aj táto Ain't in LA je famózna.
0: No a dnes vychádza celý album, volá sa Prima. Slováci sú Prima, chápete?
1: Áno.
0: To není náhoda.
1: Je úžasné to s ňou prežívať a sledovať, ako sa objavuje na tých najväčších hudobných platformách, na veľkých festivaloch, ako s ňou robí rozhovor Elton John. To sú neuveriteľné veci. Naozaj, treba asi vnímať intenzitu a veľkosť tejto chvíle pre slovenskú hudbu.
0: Tak povedzme si, rovno válcuje to.
1: No, je to brutál. Vidieť ju na Instagrame napríklad Ellie Goulding alebo Demi Lovato.
0: Alebo hovorí o nej Nicole Kidman.
1: Áno.
0: Áno, lebo Nicole Kidman, tak sa volá aj pesnička z jej nového albumu Slováci sú Prima a ona má to len, že Prima. Zamlčala Slováci sú. Klip samozrejme k tomu vychádza, hej, však to už teraz je kompletné, že to musíš aj s klipom prísť.
1: Zahráme si Ain't in LA. Inak klip, ktorý nakrúcala na Slovensku v Bratislave, nájdete aj na našom webe, odkiaľ pochádza teda, nie z nášho webu, ale z Bratislavy.
0: A mne sa páči, ako jej manka.
1: Áno.
0: Zverejňuje fotky ako malá baletka na gotku. To je super.
1: To je super. Už teraz ju ľúbim.

0: Get your sexy on. Dobré ráno z Fanrádia.
1: Ránečko, piatkové, kamaráti.
0: Tak aj Andrej už má taký pocit víkendový, nie?
1: No vyzerá, že áno. Poďme s ním spoločne na cesty. Dúfajme, že nám to v piatok nehustne.
2: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, pekný piatok, krátko pred polu osmou. Nehodu odstraňujú pred strážou z Belej. Zrazili sa dve auta. Úsek je neprejazný. Obísť môžete po Podstrečno. Polícia na hliadke v Trnave na Bratislavské von z mesta. Radary merajú v Turanoch na hlavnom telu smere do Kráľovian. Sú aj na D1 za Levočou smer Spišské Podhradie. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Krátke správy Fanrádia.
4: Ministerstvo školstva už má hotový audit, ktorý sa zaoberá technickými problémami portálu e-prihlášky zo začiatku júna. Od dodávateľov systému bude rezort požadovať kompenzáciu na úrovni 200 až 300 tisíc eur. Zrekonštruované múzeum moderného umenia Andyho Varhola v Medzilaborciach včera večer slávnostne otvorili. Jediné špecializované múzeum kráľa Pobartu v Európe prešlo komplexnou obnovou za 16 miliónov eur. Ema Zapletalová sa dnes pokúsi stať historicky prvou slovenskou víťazkou Diamantovej ligy. Ema sa vo finále predstaví dnes po 20. hodine. Ja predstavím počasie, bude prevažne oblačno a zamračené, neskôr od západu postupné zmenšovanie oblačnosti, výnimočne slabé zrážky a denné teploty. Na severe a hore hroní miestami 22 až 27, juh Slovenska dnes do maximálne 32 stupňov.
2: Nové hity. Fan Rádio. Hity, ktoré milujete.

0: Dobré ránečko z Fan Rádia. Jedno veľké ďakujeme za to, že koľko uší si dalo fanúšika.
1: Je to neuveriteľné. Náš športový podcast, športový je napísané kurzívou, ale len takými malými písmenkami. Športový podcast má čoraz viac poslucháčov a my sa z toho veľmi, veľmi tešíme. A máme na stole nový diel. Fanúšik.
0: Takto, vždy v rannej show sa stretneme, mudrujeme, akože sme na pive bez piva.
1: Áno.
0: Že čo sa za týždeň udialo v športe, čo sme si my všimli, nepodstatné veci, veď však za vše je tu aj truhlík.
1: Áno, a toto by sme vám chceli pustiť špeciálne.
2: Musíme spomenúť Messiho. Predpokladám,
3: koniec
2: reprezentácií už oficiálny.
1: Áno, povedal, že už teda končí definitívne.
2: A...
1: Škoda, nezaslúžil si tento koniec. Fantastický strieborný skončili na majstrovstvách sveta. Tri finále po sebe. Super, z toho jeden zisk v Katare. Ale teraz, že tie jeho spolubrháči nepochopili, že vezmu dôstojnosť nielen tomu zápasu, ale aj tomu Messimu, ktorý sa lúčil.
3: No ja si myslím, že bude mať ešte nejaký rozlúčkový zápas.
0: V Trenčíne.
3: S Brazíliou, alebo niečo. Byť na rozlúčkovom zápase Messiho, byť prítomný.
1: Byť Brazílčanov.
3: To zás ako bude veľká vec, že budeme to sledovať, či teda ešte bude mať niekde v tom Trenčíne rozlúčkový zápas.
4: Argentína, Portugalsko.
1: Dajte si to na všetkých podcastových platformách alebo aj na YouTube s obrazom, čo je teda drobná tragédia, lebo máme lepší zvuk ako obraz, podľa mňa. A volá sa to Fanúšik.
0: Volá sa to Fanúšik. S Funúšikom, presne tak. My už vieme, ako to celé bude. Messi v Trenčíne. Fanúšik. Športuj a tipuj
5: s najlepšími. Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo. 8000 eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
6: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tyron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8000 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
7: Volkswagen. Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
8: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
9: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
10: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
11: Áno, Karolínka.
10: Aj pozajtra?
9: Aj pozajtra.
12: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kajzerka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku.

Keď teraz kúpite hrozno ružové, len 1,99 eur za 1 kg. Kukuricu lahôdkovú 33 centov za 1 kus a kuracie prsné rezne Megapack len 4,99 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Dobré ráno, želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ránečko z Fan Rádia.
2: Prvý týždeň začiatku školy nás priebežne sprevádza aj školská a športová psychologička z portálu školopedia.org Ľudská Machová.
1: No a my sa pýtame, lebo Ľudská vie odpovedať.
2: Áno.
1: A dnes otázka. Existuje ideálna reakcia na oznámenie večer o 9, že zajtra treba do školy 5 gaštanov a lístky aspoň z 5 stromov, alebo prípadne panamu a bavlnku na vyšívanie?
2: Panamu, kanavu a 27 druhov nití.
3: Ideálna reakcia, myslím si, že každý, keď sa na 30 sekúnd zamyslí, si vie predstaviť tú reakciu, že máte pocit, že vybuchnete a že skolabujete, pretože všetky obchody sú zavreté a vy vtedy potrebujete práve pol kila múky na chémiu, pokus chémie, ale nepredstierala by som, že je to v pohode, v poriadku, nič sa nedieje, ale teda v rámci nejakých procesov nastavenia tak stane sa to, ale pokiaľ sa to nejak dlhodobo opakuje, tak treba zaviesť nejaký systém, aby sa to teda neopakovalo, aby rodičia nezošedívali veľmi skoro.
2: S Ľudskou sme už uvažovali, že ako by ten systém mohol vlastne vyzerať. Že každý večer si urobíš krátky audiodenník, nahrávaš, zrekapituluješ, čo bolo. My nemyslím si, že my dvaja sme optimálni, aby radili.
1: Ale podľa mňa Ľudská môže.
2: Ľudská môže.
3: Denníky sú super. Taký ako minimálne ten denníček aj klasický, že si, lebo písanie je super, hej, vtedy sa nám aj zapája veľa iných programov, čo máme v hlavách.
1: Tak je to tak.
2: Aj rozprávania a hlasovky si vlastne môžete posielať ako taký rituál.
1: Áno, áno, áno.
2: Tak dúfame, že dobrá rada a nestojí vás ani groš. Bola od nás Fan Rádia. Iba vo Fan Rádiu.

0: Dobré ráno, z Fanrádia pred 8. Všetko nachystané, pripravené, dopravný servis, tralala, všetky veci, čo majú byť.
1: Všetko najlepšie k piatku od Fanrádia. To je Andrej.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Ideme na cesty. Dobré ráno, krátko po 8. Pozor na R1 z Nitry do Trnavy. Pri veľkom záloží sú na ceste kurtne. V Prievidzi kvôli jarmoku rátajte s viacerými obmedzeniami. Nehodu odstraňujú v Bratislave tunel City na smer Mozla Frankony. Zrazilo sa viacero aut. Tunel je aktuálne v tomto smere uzavretý, takže počítajte s kolónami. Ešte raz, tunel City na smere na Mozla Frankony na Petržalku v Bratislave je aktuálne neprejazný. Zrazilo sa viacero aut, takže počítajte s kolónami. Ak sa dá, vyhnite sa tomu. Policajná hliadka je v Trnave na Bratislavskej von z mesta. Radary merajú v Turanoch na hlavnom ťahu do Kráľoviansu aj na D1 za Levočovú smere do Spišského Podhradia. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fanrádia.
3: Piatok, 4. september, minúta po 8. Ministerstvo školstva už má hotový audit. Ten sa zaoberá technickými problémami portálu e-prihlášky zo začiatku júna, potvrdil minister Tomáš Drucker.
4: Ja považujem systém elektronických prihlášok za ohromný úspech a obrovské okamžité benefity, ktoré to prinieslo. Pre deti, pre 14 000 detí, ktoré by malo oveľa väčšie problémy, práve vďaka elektronickým prihláškam sme zistili túto neefektivitu, tieto zlé dáta a podobne. Veď oni tam boli, veď tam bolo kopu nespravodlivosti, kopu neefektivity.
3: Predbežné výsledky auditu identifikovali nedostatky v riadení vývoja a rizik na strane dodávateľa. Ministerstvo bude od nich požadovať kompenzáciu na úrovni 200 až 300 tisíc eur. Zrekonštruované múzeum moderného umenia Andyho Varhola v Medzilaborciach včera večer slávnostne otvorili. Jediné špecializované múzeum kráľa Pobartu v Európe prešlo komplexnou obnovou za 16 miliónov eur, ktorá sa začala v apríli 2023. Prípravné práce na plánovanom severnom obchvate hlavného mesta na úseku diaľnice D4 Bratislava Rača Záhorská Bystrica s tunelom Karpaty napredujú, uvedol minister dopravy Jozef Ráš.
5: Pred pár dňami sa tu začal robiť tzv. Inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum tunela Karpaty. Veľmi zjednodušene, vďaka tomuto prieskumu budeme presne vedieť, ako to vyzerá na trase budúceho tunela, to znamená, budeme môcť tú stavbu pripravovať na základe veľmi podrobných dát. Navyše budeme môcť ďalej monitorovať, ako sa ten kopec správa, ako sa menia pomery v ňom, či už počas výstavby alebo po jej dokončení.
3: Výstavba úseku je zaradená medzi strategické investície. Stavebné náklady sa odhadujú predbežne na 1 miliardu 700 miliónov eur. Ema Zapletalová má po zisku titulu majsterky Európy v behu na 400 metrov prekážky pred sebou ďalší významný cieľ. Pokúsi sa stať historicky prvou slovenskou víťazkou Diamantovej ligy.

0: Poznáš nejaké...
1: Poznám niekoľko Rozálií, želám všetko najlepšie a už len konštatujeme, že je piatoček panstvo a že dnes sa hrá aj o 30 000 eur po 16. hodine. Poďme.
0: To by bolo super ako meninový darček.
1: To by bol parádny darček. Dobré ráno.
0: A všetko naj.

0: Dobré ráno, že máme Sfan rádia. Piatkový Zdeno je pripravený. Je iný piatkový Zdeno, ako keď je nepiatkový?
1: Práve nad tým rozmýšľam. Chcel som mu dať taký špeciálny punc, ale uvidíme, či sa to podarí, lebo je to o ochladení.
0: Ten príbeh začína Timotej. Timo poslal pesničku Soul Makosa
1: a Melle.
0: Melle. Tantinko za kampuza.
1: Vlastne od začiatku je to tam.
0: Samá kosa.
1: Samá kosa.
0: No, ale akože, čo si vydržala dievčička, ktorej je zima?
1: Áno.
0: Ale už je švihá.
1: Už má toho dosť. Áno, presne tak. Tak ďakujeme pekne, Timo. Je to jasné, je to rýchle. Počúvajte sa, Makosa.
0: Ale aj ona môže padnúť na kameň sama kosa.
1: Áno.
0: Je to také z mrazika, nie?
1: Je, je. A on hovorí, už naozaj nemrzne. Už prestaň. Už prestaň, čo ti je? No, ona odpovedá. Týmko, ďakujeme, díky, pozdravujeme. Moc. Pre vás ostatných je tu adresa zdeno@fanradio.sk. Samá kosa!
2: A čo počujete v pesničkách vy? Napíš do fanrádia na zdeno@fanradio.sk.
3: Fanrádio. Pozor, pozor. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
4: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
5: Áno, Karolínka.
4: Aj pozajtra?
3: Aj pozajtra. V Kauflande sme dlhodobo zlacneli. Už od štvrtka. Kajzerka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly, zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
7: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.

0: Dobré ránečko z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, ešte stále žijeme rozlúčkovým zápasom z Denacháru. Prepáčte, že sa k tomu vraciame, ale to bolo čosi tak neuveriteľne silné pre tento slovenský priestor a stále sa vynárajú spomienky.
0: A postupne vychádzajú aj rozhovory, lebo toho bolo veľmi veľa a bolo by škoda vychrliť to naraz a myslím si, že človek potrebuje, keď chce nejakú bombonieru, nemôže ju jesť 24/7.
1: Áno, je to tak. Veľmi smiešná, zábavná a vydarená vec sa podarila našej káve. Ona pripravila také takzvané random otázky o Zdenovi Chárovi a vždy si niektorí z tých hráčov boli v slovenčine a angličtine, ktorí k nám prišli ako hostia, vybrali.
0: A vytiahol si aj Michal Hanzuš.
2: Na aký film by si zobral Zdena Cháru do kina?
3: Teraz som s deťmi pozeral Avatar a vlastne Zdeno by bol úplne rovnako vysoký ako oni. On by tam úplne zapadol.
1: Potom Marian Hossa, ktorý bol trošku v rozpakoch, ale za ktorého okamžite mu zobral puk Peter Bondra.
4: Čo veľa ľudí o Zenovi nevie a určite by mali.
0: Nikto lepší si nemohol vybrať túto otázku.
5: Je tu jeden problém, že Zdeno je v miestnosti.
0: Ale podpisuje, takže...
3: Jo, nepočuje. Ja si zoberiem tvoju otázku.
0: Poď, Peter.
3: So Zdenkom v Otáve som býval na izbe.
0: Áno.
3: A tak boli sme na večeri, kompletná večera, všetko prvé sa najedli. 10:30 a Zdenko listuje v room service ako menu. Ako, a viem, že čo Zdenko? Dáme dezert, nie? A viem, čo dezert? Však je 10 hodín, 10:30. Objednáme dezert. Tak ma naučil takto po večeroch jedávať a maškrti a o 10:30, 11 hodín a dezert.
0: No a po kalorických tabulkách je tu David Pastrňák.
1: Absolutná svetová hokejová hviezda.
6: Má Zdeno nejakú obľúbenú výhovorku. Co je výhovorka?
1: Výmluva.
6: No, tak když mu chceš dát panáka, tak väčšinou říká, ne, ja nepiju, ja zítra musím trénovať.
1: No, toto je bomba, idem si to znovu popozerať.
0: Ja o tom nepochybujem, ty si akože ten, ktorý si to pozera pravidelne ešte.
1: Ja ako Pálo Demitra Nebošík mal zošuchanú, na najkrajších góloch mal zošuchanú VHS-ku.
0: Presne tak, ako videorozhovory to máme aj na YouTube Fan Rádia, to znamená tam kedykoľvek, lebo aj viacerí ste sa pýtali, že je super, že ste to použili vo Fanušikovi, je super, že aj vo vysielaní, ale že či ešte niekde existuje. Áno, YouTube Fan Rádia, to je ono.
1: Poďte na to.

0: opäť na cesty ideme, opäť dobré ráno.
1: Ináč, piatkové?
0: Ja musím povedať, že ja milujem hovoriť dobré ráno. Mm-hmm. Asi to najčastejšie hovorím, ale milujem hovoriť dobré ráno z fanrádia.
1: To tam musíte napísať.
0: A presne tak. A takisto ako Andrej, šťastnú cestu.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, pekný piatok, krátko pred pol deviatou ideme na cesty a nehodu stále odstraňujú v Bratislave v tuneli Sitina smer Petržalka most Lafrankony. Zrazilo sa viacero aut. Tunel Sitina je v tomto smere, v smere do Petržalky, aktuálne uzavretý. Počítajte s rozsiahlymi kolónami. Policajná hliadka na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, radary merajú za Plaveckým štvrtkom do Lozorna, sú aj v Michalovciach, Močaranoch, smere z, respektíve smere do Pozdyšoviec. Ďalšie informácie, viete aktualizovať situáciu v tuneli Sitina, dajte vedieť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Krátke správy Fanrádia.
3: Dnes večer treba na severe Slovenska počítať so silným vetrom na horách. SHMU vydal výstrahy prvého stupňa, ktoré začnú platiť o 21. a potrvajú až do nedele. Ruské drony včera zasiahli a poškodili závod amerického výrobcu nápojov Coca-Cola nedaleko ukrajinskej metropoly Kiev. Volodymyr Zelenský to označil za jasný signál Ruska adresovaný Spojeným štátom. Ema Zapletelová sa dnes pokúsi stať historicky prvou slovenskou víťazkou diamantovej ligy. Ema sa vo finále predstaví dnes po 20. hodine. Držme palce. Počasie oblačno až zamračené, od západu neskôr postupné zmenšovanie oblačnosti, výnimočne slabé zrážky a denné teploty na severe hore hroní 22 až 27, juh Slovenska dnes do 32 stupňov.

0: Dobré ráno z Fan Rádia. Je to tu finále veľké zvuk týždňa. Truhlo, pozdrav sa a rob veci.
1: Dobré ráno. Treba. Takže toto je zvuk týždňa.
0: Dobré ráno, kto je tam?
2: Lucia, ahoj.
0: Nazdar, ahoj. No, čakáme teda, čo je zvukom týždňa, lebo potrebujeme to vedieť.
2: Je to kartal, taký hudobný nástroj, indický.
1: A tvoja odpoveď je správna.
0: A rovnako patrí na tvoju adresu aj balíček unikátnej kozmetiky v hodnote 330 eur od slovenskej značky Facederma. Blahoželáme. Blahoželáme. Truhlo.
3: A pekný víkend.
4: Blahoželáme.
0: A počujeme sa v pondelok s ďalším blbým, fantastickým zvukom.
3: Blúdom týždňa.
0: Lebo oblúdajú prináša.
5: Najväčšia zábava. Dobré ráno. S Juniorom a Marcelom. Iba vo Fan Rádiu.
6: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
7: Šport kráľov na dosah ruky? Už 5. septembra prichádza 6. ročník Ferriers Arena Polo Cup by Porsche. X-Bionic Sphere v Šamoríne sa premení na dejisko prestížneho polo turnaja. Najlepší hráči, rýchle kone a nezabudnutelná atmosféra. 5. septembra vás čakajú dynamické zápasy aj príjemný sprievodný program vďaka partnerom Orlen Unipetrol, Világi Winery a Kukónia Shop. Vstup pre divákov je úplne zdarma. Viac na xbionicsphere.com.
8: Na LinkedIne. Áno, tam by ste mali byť. Lebo skvelý produkt sa nepredá sám a ani noví klienti volať nebudú. Najprv o vás musia vedieť. Tak poďte tam, kde namiesto lajkov môžete zbierať nové biznis spolupráce. Na LinkedIn. Príďte 23. septembra na konferenciu LinkedIn Menu 2026 a dozviete sa konkrétne tipy a návody ako na to. Konferenciu prináša Divino, expert na LinkedIn. Lístky na smekonferencie.sk. Na LinkedIn Menu tam by ste mali byť.
9: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke 7 Days Croissant rôzne druhy iba 39 centov. Matony minerálna voda len 45 centov za 1,5 litra. A staropramen Smíchov iba 45 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
10: Odkrojili sme z cien. Hrozno biele voľné za 1 euro a 99 centov a Nestlé cereálie za 1 euro a 99 centov. Potraviny Kraj.

0: Dobré ráno, želáme z Fan Rádia. O chvíľočku história, čo o chvíľu? Už je tu. Fan Rádio. Deň v hádankách. Káva Sevas.
1: Čaute, dobré ráno.
0: No,
1: dnes
0: ahoj.
1: Sa tak trošičku bojím prvej otázky. Ale musím to tam dať. Bojím sa toho, že ako to vysvetlím, ale určite nejakí ITčkari ma opravia, alebo teda ako, že no, ľudia, ktorí sa venujú IT.
2: Zavoláme Truhlíka.
1: Nie. 1998
0: áno.
1: Dvaja študenti založili Google. Dnes má narodeniny Google.
0: Okay.
1: A každé takýto web, alebo hocičo, aj umelá inteligencia, alebo čokoľvek používa servery, hej?
0: Áno.
1: A tie servery majú svoje raky.
0: Áno.
1: Akože, z čoho bol postavený prvý rak pre servery Google?
0: Aha, skrinka polička.
1: Áno, taká skrinka.
0: Áno.
1: Skrinka to... slovo som hľadal.
2: Tak začal školský rok a ty si nevieš pomenúť na slovo skrinka.
0: Je to je úplne v poriadku.
1: Z čoho bol postavený? Lebo oni vlastne riešili to, že z čoho to postaviť, aby sa to dalo rýchlo zväčšiť.
0: Ja si myslím, že to,
1: tie servery,
2: že to bola polica, neviem ako sa volá, polica. Ale IKEA.
3: Bolo to z Lega.
0: Ty, a to vôbec nie je zlý typ. Z Lega.
2: Alebo Merkur.
1: Červené, modré, žlté a čierne kocky Lega.
0: Ale nie. Na,
1: ale áno.
0: To je super. Takže naozaj.
3: Tým, že sa to dá zväčšovať, tak to je veľmi jednoduché.
0: Super, ale dobrý nápad.
1: Normálne, že z Lega to postavili na začiatku.
0: Každý sa mať Lego.
2: 6 ceciek to mohlo byť. Som videl a počul, že sa dajú zväčšovať.
1: No a spolu s Googlem oslavuje svoje narodeniny aj most Apollo v Bratislave.
0: Áno.
1: Otvorili ho práve dnes v roku 2005. Tam bolo zaujímavé to, že oni ho vlastne stavali celý na brehu a potom ho otočili.
0: Odplavili. To bolo pekné, to bolo veľmi pekné.
2: To si pamätám, ako
1: hej, to bolo výborné.
0: Všetci sme to sledovali.
1: Čo je z inžinierského hľadiska? Na tejto stavbe zaujímavé je aj to, že na nej nie je ani...
3: Jeden?
0: Klinec.
3: Nit.
2: Majak.
1: Nie?
3: Nit.
2: Ani... Torta.
3: Ani jeden.
0: Vrt.
2: Zvon.
0: Prd.
1: Pravý?
3: Pravý.
0: Okay. O tak toto je fantastická informácia.
2: Čo všetky sú ľavé?
0: To musím, ja pôjdem s uhlomerom sa prebehnúť.
1: Ja milujem behať po Bratislave s uhlomerom.
0: Teraz strých vidíš.
2: Málo rôža, hentí, čo si s uhlomerom chodia.
0: Ale vidíš takého chlapíka, také čierne vlasy, mám, čau, uhlomer.
1: Prídem pondelok a Andrej, alebo vy dvaja, že Kari, aký si mala víkend, že behala som s uhlomerom.
0: Tak vidíš, toto je cesta, ktorou sa treba uberať.
1: Môžem tešiť sa.
0: Čau.

0: Pekné ráno, želáme z Fan Rádia. Blíži sa 9. hodina.
1: No a
0: šialenstvo pomaly začína.
1: Áno, tak my v piatok odratávame, to je jasné, samozrejme. Nie len akože našu 10. hodinu a padla, ale hlavne, keďže 4. septembra hra o 30 000 eur zarabajúšami. Dnes teda po 16. všetky tie veci platia, čo majú.
0: Stále platí aj to, že sa môžete registrovať.
1: Tak.
0: Navyše to má svoje šťastné elementy, veď dobre viete, ak ste naši pravidelní poslucháči, ste zorientovaní.
1: Využívate šťastné hodinky, ak máte dnes meniny ako Rozália, plus 25 k tomu, keď bude, ale k Rozálii si samozrejme, že ešte dostaneme, lebo už o chvíľočku jej meninová pesnička.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Ideme najskôr na slovenské cesty, krátko pre 9. Pekný piatok všetkým. Nehodu stále odstraňujú v Bratislave v tunelici Sitina, smerom z Lafrancony, zrazilo sa viacero aut. Tunel už by mal byť prejazdný, ale stále počítajte so zdržaním. Policajná hliadka vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu. Radary sú vývachnové obojsmerný v Košiciach a merajú na začiatku Herlianskej smere zo Sečovskej. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fan Rádia.
3: Piatok 4. september, správy o 9. Dnes večer sa na severe Slovenska rozfúka silný vietor na horách. SHM vydal výstrahy prvého stupňa, ktoré začnú platiť od 21. a potrvajú až do nedele. Vyhlásené sú v okresoch Námestovo, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, tiež Poprad, Banská Bystrica a Brezno. Rekonštruované múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach včera večer slávnostne otvorili. Otvorenia sa zúčastnil aj prezident Pellegrini.
4: Verím, že toto múzeum bude magnetom pre ľudí celého sveta, ktorí, ak chcú navštíviť múzeum Andyho Warhola, môžu navštíviť buď Spojené štáty v Pittsburghu, alebo Medzilaborce v Slovenskej republike. Preto ďakujem všetkým, ktorí prispeli k úspešnému dokončeniu tohto nádherného diela.
3: Jediné špecializované múzeum kráľa Pobartu v Európe prešlo komplexnou obnovou za 16 miliónov eur, ktorá sa začala v apríli 2023. Zásahový tým Fatra dohľadal a eliminoval zranenú medvedicu, ktorá sa pohybovala v blízkosti Mošoviec v okrese Turčianske Teplice. Podľa obce išlo o medvedicu, ktorá mala neošetrené zranenia staršieho dáta, rôzne zápaly, vykazovala dehydratáciu či iné znaky toho, že by v krátkej dobe sama uhynula. Ešte šport. Víťazkami premiérovej edície basketbalového superpohára sa stali hráčky Piešťanských Čajok. V stretnutí o prvú trofej sezóny zdolali Ružomberok 73-53. Tréner Piešťan Petr Jankovič.
5: Ťažký zápas v tejto fáze sezóny, ako fakt je neuveriteľne ťažký, že nemáme to ešte v tých rukách, nohách, tie baby sa jednoduchšie rozbiehajú, potrebujú ešte nejaký čas, ale proste bolo to dané, museli sa nejako k tomu predpostaviť a na konci som rád, že sme vyhrali výrazným rozdielom.
3: Super pohár je novinkou v slovenskom basketbalovom kalendári. Pred prvým ligovým duelom proti sebe nastupí aktuálny víťaz typu z Extraligy žien a slovenského pohára. Počasie dnes najskôr oblačno a zamračené, neskôr od západu postupné zmenšovanie oblačnosti, len výnimočne slabé zrážky a denné teploty. Na severe a na hore hroní miestami 22 až 27, juh Slovenska dnes do 32 stupňov.

0: Pekné ráno, želáme z Fan Rádia. Blíži sa 9. hodina.
1: No a
0: šialenstvo
1: už
0: pomaly začína.
1: Áno, tak my v piatok odratávame, to je jasné, samozrejme. Nie len akože našu 10. hodinu a padla, ale hlavne, keďže 4. septembra hra o 30 000 eur zarábajúšami. Dnes teda po 16. všetky tie veci platia, čo majú.
0: Stále platí aj to, že sa môžete registrovať.
1: Tak.
0: Navyše to má svoje šťastné elementy, veď dobre viete, ak ste naši pravidelní poslucháči, ste zorientovaní.
1: Využívate šťastné hodinky, ak máte dnes meniny ako Rozália, plus 25 k tomu, keď bude, ale k Rozálii si samozrejme, že ešte dostaneme, lebo už o chvíľočku jej meninová pesnička.

0: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, piatkové a navyše s číslom 4 v rámci septembra, s číslom 4 teda, som chcel povedať, to znamená Rozália v kalendári.
0: Blahoželáme, Roza, máme pre ňu a pre ne pesničku. Inak, aby som nezabudol...
1: Je to vtipný moment veľmi.
0: Je, ale aby som nezabudol, na www.fanradio.sk v sekcii novinky tú pesničku nájdete, keby ste hľadali a chceli poslať audio pohľadnicu, lebo pred chvíľou som zabudol, teda pred hodinou a pýtali ste sa,
1: že...
0: Veša zavešené je, to automaticky AI veša. Takže teraz...

0: Presne tak. Element, moment, zábavný, ako stále, Worcester.
1: Ukážte kone. A dobré ráno vám želá vaše fan rádio. Rozíky, všetko naj.
0: Ukáž kone.
2: Iba vo fan rádiu. Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo. Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
3: Smotanú pochúťkovú kyslú Rajo 180 gramovú za 63 centov. Mliečnú ryžu Miller Riso s čokoládovou alebo s jahodovou príchuťou každú za 75 centov. A CBAčik vanilkový alebo kakaový každý len za 55 centov.
2: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
4: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedneho betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
5: Metro vám prináša výpredaj až do výšky 71% na sezónny nábytok, doplnky, dekorácie, ale aj grily a grilovacie príslušenstvo. Platí do vypredania zásob. A v akciovej cene kúpite chladené Metro šef telacie karé bez kosti, balenie približne 3,5 kg, cena za kilo 18,15 € z DPH. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 6. septembra alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
6: Chcete dostať svoje podnikanie na ďalší level? Poďte na Eva Business Akadémiu. Event pre ženy, ktoré chcú rásť v podnikaní, kariére i osobnom živote. Čakajú vás rady od speakerov ako Táňa Ondrejková, mentoring, darčeky a veľa inšpirácie. evabusinessakademia.sk.
7: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Pekné ráno želáme z Fanrádia, pekné piatkové.
2: Tak, tak, tak, súhlasím. Dáme si takú srandičku, pestvo, žart.
1: Sranda. Áno, jeden fakt, fun fact pre vás, Fanrádia. Viete, ako sa povie také nejaké počasie, keď máte správy? Andrej vie.
2: Nesrák, no, polooblačná, oblačná.
1: Ale dá sa to použiť ľubovoľne, napríklad.
3: Áno, že dnes škola, ako?
2: Trrák, no.
1: A obec, aký ste mali?
2: Trrák, no.
1: Fú, pozeral si ten futbal? Čo na to hovoríš?
2: Trrák, no.
3: No myslím si, že toto by mohlo byť zaradené do našej knižnice.
1: A určite.
3: Čapaka. 13-12-13 Drums a...
1: A úvod do publikácie Andrej i Havrila. Vybrané spisy.
2: Trrák, no. Najväčšie.

0: ráno z Fanrádia na zdarce.
1: Opäť sme tesne pred správami. Už je v strehu náš Andrej, pozýva na cesty, aj počasie vám povie, aj na celý víkend, lebo je miláčik.
0: Andrej Anteportas.
2: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pekný piatok, krátko pred pol desiatou. Nehoda je v Bratislave, v tuneli City na smer Mozla Frankony. Zrazilo sa viacero aut, počítajte so zdržaním. Nová nehoda na výjazde do Nitry z obce Cabaj Čápor pri výjazde na R1. Policajná hliadka vo Zvolene na konci Lučeneckej smer k Pustému hradu. Radary merajú vývach novej obojsmerne. Tiež v Košiciach na začiatku Herlianskej smer zo Sečovskej. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Krátke správy Fanrádia.
0: Dnes večer treba na severe Slovenska počítať so silným vetrom na horách. SHMU vydal výstrahy prvého stupňa, ktoré začnú platiť o 21. a potrvajú až do nedele. Ministerstvo školstva už má hotový audit, ktorý sa zaoberá technickými problémami portálu e-prihlášky zo začiatku júna. Od dodávateľov systému bude rezort požadovať kompenzáciu na úrovni 200 až 300 tisíc eur. Teniska Rebeka Šramková s Češkou Lindou Noskovou neúspeli v prvom kole štvorhry na Grand Slamovom US Open. Americkej dvojici Montgomeryová Krügerová podľahli 5-7, 4-6. Dnes oblačno až zamračené, od západu postupné zmenšovanie oblačnosti, výnimočne slabé zrážky s dennými teplotami na severe a na hore hroní miestami 22 až 27, na juhu Slovenska do 30.

0: Dobré ráno z Fan Rádia, o chvíľočku bez Dovka od Zdena z Popradu, ale radi by sme sa tak špeciálne extra povenovali dvom Zdenom, ktorí nám od vás ako tipy chodia aktuálne najčastejšie.
1: Prvý je Pitbull a Boračo Iloko.
0: A čo počujete?
1: Poď radšej do kolen a hypotéka.
0: Áno. Druhý.
1: Hugel.
0: Áno.
1: Hugel sa píše.
0: Áno.
1: A Ultra na T je tam. A Moving to the Sun.
0: A tam počujete...
1: Kúkaj na to. Kúkaj na to. To je ako pale, pale, pale, pale. Tak to je... Kúkaj na to. Kúkaj na to. Takže takto. Toto už registrujeme v archíve.
0: A keby sme robili hit parádu, ktoré typy najčastejšie chodia, tak momentálne tieto, aby ste vedeli, registrujeme, máme, všetko je zaarchivované, už nemusíte, ale ďakujeme za vašu iniciatívu.
1: A o chvíľočku bestovka a na webe Fanrádia tiež nájdete Zdenou.
2: Najväčšia zábava. Junior a Marcel. Iba vo Fanrádiu.
3: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
4: Pretože Lidl je cenový líder.
5: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
3: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos, privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
6: Dnes v denníku Plus jeden deň. Mladých pobláznil trend Maxing. V čom chcú byť najlepší? Príbeh chorého Vilka pozná každý. Aké má šance sa uzdraviť? Celebrity na festivale v Benátkach. Kto zažiaril? Denník Plus jeden deň. Za sporciou Krimi a TV magazínom.
7: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
8: Škoda.
9: Predĺžte si leto v egyptskom Karibiku. Marsa Matru vás očarí bielými plážami, tyrkysovým morom a príjemne teplým počasím aj v septembri a októbri. Z CK Satur môžete letieť priamo z Bratislavy aj Košíc a užiť si all-inclusive dovolenku vašich snov. Doprajte si zaslúžený oddych, slnko a atmosféru exotiky len pár hodín od domova. Marsa Matru, váš kúsok Karibiku v Egypte. Teraz navyše s extra zľavou 100 eur. Viac informácií nájdete na satur.sk.
10: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
11: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Idunblock Delicate 250 gramov len za 1,29 €. Kávu instantnú Jacobs, Velvet Crema 200 gramov alebo Gold Crema 180 gramov len za 5,79 € a sviečkovicu sobotskú 140 gramov len za 99 €. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Zdeno z Popradu o výberovka. Teším sa, lebo... A opakujem sa tak, ako sa opakujú hity Zdena z Popradu.
1: Ako sa opakujú rána, no veď tak toto jednoducho je. Sú to cyklické veci.
0: Zabudám a pripomeniem si. Taká pripomienka. Už je... Už to je, vzpomíname.
1: No, spomienková slávnosť, nech sa páči, záhradná.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
0: Opäť zas veci, ktoré si nebudeme pamätať, ale radi si spomenieme.
1: Hneď na úvod je tu krátka čakačka. Čekali chlopi.
0: Pozdravujeme chlopov, ale pozor, máme tu aj žabu vo vode.
1: Nie na pramení, žabu vo vode.
0: A zostávame pri pitnom režime.
1: A ty, čo nie ste kakaovi, ona nič nepije. To nie je text k vám, to je Zdeno, ktorý sa tam nachádza.
0: A milujeme dlhých Zdenov. Je to tam.
1: Ak máme radi dlhých Zdenov, aby takisto ešte jeden prichádza.
0: Tu ma kuše, že sedeli v base... Sedeli v base, to Boborovský sa pýta, alebo hovorí. Tu ma kuše, že sedeli v base,

0: Není nič staršie ako práve vypočutá výberovka z nás Popradu. Ano. Lebo v momente zabudám.
1: Dobre, a presne na to takéto výberovky máme. S ďalšou prídeme už onedlho.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu. We

0: Ideme do zabudnutia a hlavne do počutia.
1: Presne tak. Ahoj sa vás.
0: Ahoj. A vedeli ste, že máme ešte jedno a je veľmi dôležité pre slovenskú kultúru a slovenskú populárnu hudbu. Vedeli ste, že
1: dnes vyšiel nový album Prima slovenskej spevačky Adely, ktorá je už pár týždňov svetovou hudobnou senzáciou.
0: Pozor, svetovou.
1: Áno. Tak keď už sa k nej habera vyjadrila, čakali sme na to všetci. Majte parádne víkendy.
0: A pozor, 30 000 striehne na jedného z vás. Telefóny po ruke. Ahoj.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný piatok, krátko pred 10. Ideme opäť na cesty. Nehodu stále odstraňujú v Bratislave v tuneli Sitina smer Most Lafrancony. Zrazilo sa viacero aut, počítajte aj s kolónami. Okrem toho nehoda je na výjazde do Nitry z obce Cabajčápor, stala sa pri výjazde na R1. Policajná hliadka je na hlavnom ťahu za Kráľovanmi smere do Turian, radary na D1 pri Voderadoch do Trnavy, merajú aj v Košiciach na Palackého v smere do centra. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fanrádia.
1: Piatok, 4. september, správy o 10. Dnes večer sa na severe Slovenska rozfúka silný vietor na horách. SHM vydal výstrahy prvého stupňa, ktoré začnú platiť od 21. a potrvajú až do nedele. Vyhlásené sú v okresoch Námestovo, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, tiež Poprad, Banská Bystrica a Brezno. Zrekonštruované Múzeum moderného umenia Andyho Varhola v Medzilaborciach včera večer slávnostne otvorili. Otvorenia sa zúčastnil aj prezident Pellegrini.
2: Verím, že toto múzeum bude magnetom pre ľudí z celého sveta, ktorí, ak chcú navštíviť Múzeum Andyho Varhola, môžu navštíviť buď Spojené štáty v Pittsburghu, alebo Medzilaborce v Slovenskej republike. Preto ďakujem všetkým, ktorí prispeli k úspešnému dokončeniu tohto nádherného diela.
1: Jediné špecializované múzeum kráľa Pobartu v Európe prešlo komplexnou obnovou za 16 miliónov eur. Zásahový tým Fatra dohľadal a eliminoval zranenú medvedicu, ktorá sa pohybovala v blízkosti Mošoviec v okrese Turčianske Teplice. Podľa obce išlo medvedicu, ktorá mala neošetrené zranenia staršieho dáta, rôzne zápaly, vykazovala dehydratáciu či iné znaky toho, že by v krátkej dobe sama uhynula. Víťazkami premiérovej edície basketbalového superpohára sa stali hráčky Piešťanských Čajok. Stretnutie o prvú trofej sezóny zdolali Ružomberok 73-53. Pokračuje trenér Piešťan Petr Jankovič.
3: Ťažký zápas v tejto fáze sezóny, ako fakt je neuveriteľne ťažký. Nemáme to ešte v tých rukách, nohách, tie baby sa jednoduchšie rozbiehajú, potrebujú ešte nejaký čas. Ale proste bolo to dané, museli sa nejako k tomu predpostaviť a na konci som rád, že sme vyhrali výrazným rozdielom.
1: Superpohár je novinkou v slovenskom basketbalovom kalendári. Pred prvým ligovým duelom proti sebe nastúpi aktuálny víťaz typu z extraligy žien a slovenského pohára. Počasie dnes bude prevažne oblačno a zamračené, len od západu postupné zmenšovanie oblačnosti, len výnimočne slabé zrážky a denné teploty. V severnej polovici a na hore hroní 22 až 27, na juhu Slovenska dnes do 32 stupňov.

0: Krásny piatok všetkým vám, čo počúvate Fan Rádio. Toto je Sajfa Show. Pozdravuje Sajfa spoza mikrofónu. Leškova 5 sa hlási na celý svet a na celé Slovensko. Do 14. hodiny tu budeme dnes, tak ako vždy každý piatok, aj so zaujímavým hosťom. Viac vám povieme o chvíľočku, keď príde do štúdia aj káva, s ktorou to tak nejak celé dávame dokopy. Takže pekné počúvanie Fan Rádia. Toto je Sajfa Show. Začíname.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
2: Fan Rádio.

0: Počúvate Fanrádio a štúdiu Fanrádia aj už naša káva. Pekný piatok, vítaj.
1: Ahojte, pekný piatok.
0: Ty prečo vždy meníš hlas na úvod?
1: Neviem.
0: Je to asi aj taká ako, že také piatkové nejaké mecheche, ktoré človek má v hlave. Áno. Že piatok je výnimočný deň.
1: Mne je to napríklad úplne jedno.
0: Naozaj?
1: Áno.
0: Pre väčšinu poslucháčov, ja si to tak predstavujem ako moderátor, že pre väčšinu poslucháčov sa ako keby končí pracovný deň.
1: Ty si koľko myslíš, že ľudí na Slovensku pracuje cez víkend?
0: No, veľmi veľa, určite.
1: Ale
0: zhodneme sa aspoň na tom, že viac ako polovica to nie je.
1: No, deti nejdú do školy, no áno.
0: To znamená, a vyhral som! Toto je ťažké na tej moderátorskej robote, vidíš, teraz si to načrtla,
1: áno.
0: Že vlastne byť po chuti vlastne všetkým. Lebo keď poviem, že pomaličky končí pracovná doba, tak niekto ide v aute a hovorí si, ty debilko, ja idem na nočnú.
1: No len nezabúdaj na starú múdrosť Coela. Uh-huh. Keď sa chceš zapáčiť všetkým, nepáčiš sa nikomu.
0: Inak to je jedna z mála múdrych vecí, čo Coelho povedal. Alebo jedna z
1: toho. Ale nepovedal to.
0: Nepovedal? Už aj to si vymyslel?
1: To som si ja vymyslela.
0: Počujem, rehoceme sa na úvod, ale ja si osobne myslím, že dnes to bude aj zábavné, ale dnes to bude trošku aj také, že viackrát použijeme slovo diagnóza, lieky, nemocnica, onkológia, rakovina. Chcem akože ľudí na to tak nejak jemne pripraviť, že toto sú veci, o ktorých sa budeme baviť s človekom, ktorý sa toď nedávno na sociálnej sieti priznal, že má závažné onkologické ochorenie. Je to človek, ktorého možno z verejného priestoru mnohí vnímate. Je to zakladateľ iniciatívy Mladí proti fašizmu. Volá sa Marek Mach a bude v štúdiu Fanrádia rozprávať aj o tom, čo vlastne vyňural o slovenskej liekovej politike, keď potreboval na základe svojej diagnózy liek, ktorý by mu pomohol lepšie.
1: Áno, vlastne si povedzme, že Marek Mach mal vlastne zbierku na... Neviem, že či je to iba môj pocit, ale tých zbierok je stále viac a viac a viac.
0: Bože, my sme múdri. Vítajte pri počúvaní Fanrádia. Marek Mach bude v štúdiu Fanrádia už v tejto hodinke. Inak vás čaká množstvo skvelej hudby.
1: Áno, chcela by som povedať, že v Sajfovom filmovom klube mám zase pre teba tip na niečo, čo je klasikou a čo je znova bude v kinách.
0: Yes!
1: Znova bude jedno výročie a Sajfový týždňa začala škola, takže povenujeme sa tomu.
0: No super, výborne, máme bohatý program, takže dnes to bude aj trošku vážne, buďte na to pripravení. Toto je Sajfa Show, vy počúvate Fanrádio.

0: Krásny deň, želáme všetkým aj na cesty, počúvate stále Fan Rádio. Ak z nich budete mať vždy každú pol hodinku niečo nové, tak dajte vedieť. 0800 800 200, bezplatná dopravná linka. A s našim dnešným hosťom, občianskym aktivistom a súčasťou iniciatívy Mladí proti fašizmu, zakladateľ, s Marekom Machom sa budeme rozprávať už o chvíľočku, tak ostaňte s nami, najskôr doprava.
1: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: 8000 eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
4: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tyron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8000 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
5: Volkswagen.
6: Teraz v Deichmanne. Zľava 20% na top značky Adidas, Nike, Puma, Fila alebo Champion. Práve teraz a len na obmedzenú dobu. Neváhajte a využite našu jedinečnú ponuku. Nakupujte vybraté modely značiek Adidas, Nike, Puma, Fila alebo Champion so zľavou 20% a ušetrite. Akcia neplatí na už zľavnený tovar a nie je možné ju kombinovať s inými zľavami a súbežne prebiehajúcimi akciami. Teraz vo všetkých predajniach Deichmann a na deichmann.com. Pretože milujeme obuv. Deichmann.
7: Chcete dostať svoje podnikanie na ďalší level? Poďte na Eva Business Akadémiu. Event pre ženy, ktoré chcú rásť v podnikaní, kariére i osobnom živote. Čakajú vás rady od speakerov ako Táňa Ondrejková, mentoring, darčeky a veľa inšpirácie. Eva

0: gel Palmolive, Bloom Rose alebo Sensitive Man len za 1,29 €. Gel na pranie persil Lavender, stopraní len za 14,99 € a toaletný papier Harmančekový trojvrstvový Queen 8 roliek len za 1,69 €. Viedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Je Primama dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pekný piatok o pol 11. Ideme opäť na cesty. Začínam dobrou správou. Nehoda v Bratislave v tuneli Sitina smer Mozla Frankony je už odstránená, no stále počítajte so zdržaním. Ďalšia nehoda zo Svinej smer do Trenčína, respektíve nie je to nehoda, ale veľký pozor, kráča po ceste chodec zo Svinej smer do Trenčína. Policajná hliadka je v Michalovci a na Sobraneckej obojsmerná, radar pri Plavči merajú do Ľubotína. Tak si dajte pozor, ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bez platné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Je Primama dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: Dámy a páni, milí priatelia, štúdiu Fanrádia, tak ako sme avizovali, je vzácna návšteva. Marek Mach is in the building.
1: Ahoj.
0: Ahoj, ako sa máš?
1: No, v rámci možností dobre.
0: Vyzeráš...
1: Možnosti sú obmedzené.
0: Aj v rámci, a to som počul niekde u teba na Instagrame, áno, že to je ako keď sa povie, že ako sa máš nad pomery k Hany. Hej. Je to len tak trošku lepšie, ale chápem, že tie možnosti sú zrazu obmedzenejšie. Budeme sa o tom rozprávať, ale mňa aj zaujíma určite tvoja občianska aktivnosť, lebo to ide mnohým podľa mňa jednak aj na nervy a druhá ale aj príkladom. Spýtam sa takto, Slovensko na občiansky aktivizmus je dobrá krajina?
1: Slovensko je krajina, ktorá napriek tomu, že ju mám fakt rád, tak musíme uznať, že má strašne veľa problémov.
0: Mm-hmm.
1: A keďže problémy sú od toho, aby sa riešili, tak áno.
0: Dobre, to znamená, že treba veci riešiť. Ja si vždy predstavím, že 5 miliónová krajina, ako zložité to musí byť, vieš, že je nás tak málo v zásade, mm-hmm. nie? Že keď si predstavím, že Slovensko je ako populačne, ako Manhattan, tak nedajú sa veci rýchlejšie vyriešiť?
1: To asi záleží, že čo to je. Neviem, akože občas mám... Niektoré veci objektívne sa nedajú vyriešiť zo dňa na deň,
0: mm-hmm.
1: ale potom sú také veci, ktoré si podľa mňa robíme sami.
0: Ja niekedy hovorím, a možno súhlasíš, možno nesúhlasíš, možno k tomu niečo pridáš, že my máme tu nevýhodu, že my sme vždy boli poddaní a my to niekde, to sedliackovosť, máme niekde v sebe. Málo z nás sa vie tak naozaj nahlas za niečo postaviť.
1: Neviem, akože vieš, že teraz to bolo pár dní naspäť výročie Slovenského národného povstania.
0: Mm-hmm.
1: A budeme mať o chvíľu výročie Nežnej revolúcie, že ako keby ja mám z nás taký pocit, že my si tak chvíľu vždy necháme skákať po hlave a potom si povieme, že dosť a spravíme s tým poriadok.
0: OK, ale tak to je optimistické.
1: Snažím sa vnímať to optimisticky. Že, hovorím, akože ja to tu mám rád, len si uvedomujem, že tu máme nejaké problémy a rád by som pomohol tomu, aby sme ich tu mali možno menej.
0: Ja si pamätám, keď si prišiel do Fanrádia, a je to už možno 10 rokov dozadu. Kedy si začal s profilom Mladý proti fašizmu?
1: 17. novembra to bude 10 rokov, čo som začal.
0: Takže dobre hovorím. Ty máš teraz koľko?
1: 25.
0: To znamená, že 10...
1: 15 som s tým začal. 14
0: ja by som to vedel spočítať. Ten nádych tam bol len taký akože zamyslenie. Hej. Takže ako 15-ročný si začal s týmto. Mal si nejakú predstavu o tom, že do čoho vlastne ideš? Lebo k tebe sa vyjadrujú mnohí, ktorí asi keby si toto nerobil, tak ani nevedia, že Marek Mach existuje.
1: Asi nie. Akože ja som s tým začal najprv ako s web stránkou.
0: Uh-huh.
1: Lebo som nemal čo od blbosti, tak som si spravil web stránku. Ono sa to potom nejako rozbehlo. Ja keď som bol malý, tak ja som na víkendy vždy chodieval k babke s dedom. A buď z mamininej, alebo z tatinovej strany. Moji dedovia mali diametrálne odlišné pohľady na politiku.
0: Proti sebe, hej?
1: Áno, ale oni sa spolu nestretali. Oni sa rozprávali cezo mňa.
0: Okay.
1: A v určitý moment, ako keby mi to začalo vrtať v hlave, že ktorý z tých dvoch má vlastne pravdu.
0: Aha, OK. U tých dedov sa aká etapa vlastne preberal?
1: Komunizmus. Že...
0: Ako taký?
1: Ako taký, no. Aha. Jeden bol taký, že vlastne mal všetko, čo potreboval, a druhý bol taký, že chcel keď sa nemohol.
0: Okay. V štúdiu Fanrádia sedí Marek Mach, zakladateľ iniciatívy Mladý proti fašizmu, občiansky aktivista, mladý 25-ročný človek a určite sa budeme rozprávať aj o chvíľočku. Náš rozhovor bude pokračovať v éteri Fanrádia, toto je Saifa Show.

0: Počúvate Fan Rádio a ja som vás hneď na úvod tejto hodinky tak trošku varoval, že dnes budeme určite aj trošku vážnejší, takže idem naplniť tie svoje slova. V štúdiu Fan Rádia sedí Marek Mach, je to mladý slovenský občiansky aktivista a zakladateľ iniciatívy Mladí proti fašizmu. Ty si pred pár mesiacmi teda zistil, že máš onkologické ochorenie. Zdieľal si to na Instagrame, lebo chceš aj pomôcť tomu systému, aby poukázať na niečo. Rozmýšľal si nad tým, že či si máš ísť von, alebo že či si to necháš pre seba a zabojuješ nejak tak v tichosti?
1: To sa podľa mňa inak ani nedalo. Teraz už nemám bradu. Zajtra už asi nebudem mať vlasy. A je to také, že to si nevieš nechať pre seba. Akože mohol by som sa teraz na pol roka vypariť a tváriť sa, že sa nič nestalo, ale je tam, ako si ty spomínal, 140 tisíc ľudí len na tom Instagrame.
0: Áno, áno, áno.
1: A teraz akože to im nemôžem spraviť, že by som zmizol.
0: Chápem, dáme to takto, že Marek má onkologické ochorenie.
1: Volá sa Hodgkinov lymfóm.
0: Môžem sa ťa spýtať, a toto je podľa mňa, že preventívna ako keby vec, že ako si na to prišiel, že čo sa ti zrazu na tebe nezdalo v pohode a išiel si k obvoďákovi a obvoďák ti povedal, že pre istotu spravme odbery, choď na kramáre a tak ďalej a tam ti niekto povedal, aká bola tá postupnosť?
1: To nemalo taký, že úplne štandardný priebeh. Mňa niekedy v apríli začal bolievať chrbát. A teraz už viem, že to bolo kvôli tomu, ale keď ťa akože bolí chrbát, tak nikoho by nenapadlo, že máš rakovinu. Špeciálne, keď celý deň presedím za počítačom a som pritom zhrbený asi podobne, ako som teraz. Tak sme to začali riešiť. Zhruba v tom období som mal preventívku, mal som trochu zvýšené biele krvinky. Popri tom som mal ešte nejaké plucné baktérie, čiže ako keby teória, aj spätne to vnímam ako oprávnená, bola, že biele krvinky mám kvôli tým plucným baktériám a chrbát ma bolí, lebo proste ma bolí chrbát.
0: Lebo starneš.
1: Hej. No len potom prešlo zo pár týždňov a zrazu som zistil, že tuto medzi kľúčnymi kostiami, možno to aj uvidíš, sa mi začal robiť taký ako keby opuch. Druhak všimol som si, že na krku som mal zväčšenú uzlinu, ktorá ma nebolela. A keď máš zväčšenú uzlinu, ktorá ťa nebolí, tak väčšinou je zle. A to som vedel, že také veci treba riešiť. A tak som s tým prišiel k doktorke, no a obrovské šťastie bolo, že ona to teda nezobrala na ľahkú váhu a nepovedala mi, že tuto si to natieraj z cikadermo a vráť sa za 2 mesiace, keď to nezmizne.
0: Jeden Ibalgín a chod skôr svoj spať.
1: Hej, ale poslala ma s tým na Sono.
0: No to sú, ako treba sa sledovať. Aj taký mladý človek, ako si ty, je dôležité, aby sa sledoval. Keď si toto dal von vlastne, do toho verejného priestoru, tá zbierka, tá úžasnosť ľudí, ktorí ťa majú radi a podporujú. Na druhej strane sa zdvihli aj všelijakí koumáci na Telegrame a ako si sa na toto pozrel, že v zásade si išiel s nejakou fakt vážnou diagnózou von a niekto to tak neuveriteľne necitlivo zľahčuje, že ako si sa cítil?
1: Akože, vieš, že na jednej strane je tam tá zbierka, v ktorej bolo cez 12 tisíc ľudí. Sú tam tí kamoši, ktorí mi tú zbierku založili. Ja som si ju nezakladal sám. Spravili to pre mňa kamaráti. Sú tam tie doslova tisíce komentárov a správ, ktoré mi chodili, že mi ľudia držia palce. Ja keď som to zverejnil, tak mne každých 10 až 15 sekúnd prišla jedna správa. A dodnes som si všetky nestihol prečítať. Až ma to mrzí, že som to vlastne všetko nevidel. Potom je tam 20 ľudí, ktorí majú potrebu akože naháňať si na tom bodíky. Prečo by som im mal venovať tú pozornosť?
0: No jasné. Marek Mach, alebo teda Mladý proti fašizmu, ostáva v štúdiu Fan Rádia.
2: Počúvate Sci-Fi Show. Iba vo Fan Rádiu. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: O chvíľočku 11 hodín, a to znamená, že pôjdeme za vami na slovenské cesty. Pridáme aj predpoveď počasia, pridáme aj správy, nejaké aktuálne dianie z domova aj zo sveta. No a samozrejme po 11. hodine budeme pokračovať aj s našim hosťom, s Markom Machom z Mladí proti fašizmu. Poďme teraz na slovenské cesty, tu je doprava.
1: Toto je Sci-Fi Show. Sci-Fi Show! Iba vo Fan Rádiu.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: V novom Plus 7 dní sa dočítate, ako dcéra Dary Rollins študuje v mrakodrape s robotmi za 10 000 eur ročne, čo spustilo katastrofu po kolapse ľadovca v Himalájach a prečo aj v európskych horách týkajú ďalšie časované bomby. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
4: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
5: Presvedčí vás o tom hrozno-biele voľné, kilo za euro 59 a tatranské maslo Tami len za euro 35 pri kúpe od 2 kusov.
4: Billa, v kvalite sa vyznáme.
6: Nové kolekcie a štýl, ktorý inšpiruje.
7: To sú bratislavské módne dni 7. a 8. októbra v Refinery Gallery.
6: Vstupenky v predaji na bmd.sk.
8: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Tekovský salámový syr plátky za 1,09 € a seditalina za 59 €. Potraviny Kraj.
1: Ty miluješ 80-ky a 90-ky. My ti ich hráme. Internetové fanrádio 80 a 90-te. V apke a na webe Fanrádia.
9: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: Pekný piatok s Fan Rádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na D1 na 154. kilometri za výjazdom Ladce smerom na Žilinu. Zrazil sa tam motorkár s autom a blokovaný je aj jeden pruh. Treba tam rátať aj so zdržaním. Policajnú hliadku ste videli v Michalovciach na Sobraneckej. Sú tam obojsmerne. No a ešte tu mám radary pred Sencom smerom zo Sladkovičova a ďalšie pri Plavči smerom do Ľubotína. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
9: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
10: Správy Fanrádia.
11: Je na sekundu presne 11 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Pre školu povinné deti a tínedžerov je dostatočne dlhý a kvalitný spánok nevyhnutný. Pomáha imunite, regenerácii, pamäti, rastu, vývinu aj lepšiemu sústredeniu. Upozorňuje na to Úrad verejného zdravotníctva. Školáci od 6 do 13 rokov potrebujú 9 až 11 hodín spánku, staršie deti od 14 do 17 rokov 8 až 10 hodín a mladší dospelí od 18 do 25 rokov 7 až 9 hodín spánku. V Vreckove dostáva pravidelne viac ako tretina školákov, ďalší ho dostávajú podľa potreby. Ako ďalej vyplýva z prieskumu pre spoločnosť Home Credit, viac ako polovica detí začína dostávať peniaze po 11. roku, štvrtina až od 14 rokov. Väčšina detí dostane mesačne menej ako 20 eur. Úrad boja proti organizovanej kriminalite obvinil 9 ľudí a právnickú osobu z prania špinavých peňazí. Podľa predbežného vyčíslenia mali legalizovať príjmy vo výške minimálne 2,9 milióna eur. Hovorca polície Roman Hájek.
12: Prípad súvisí s rozsiahlým vyšetrovaním daňovej trestnej činnosti s medzinárodným presahom, pri ktorej bola predbežne vyčíslená škoda na viac ako 26 miliónov eur.
11: V rámci vyšetrovania bol už na základe rozhodnutia Európskeho prokurátora zaistený majetok v hodnote približne 16 miliónov eur. Ema Zapletalová má po zisku titulu majsterky Európy v behu na 400 metrov prekážky pred sebou ďalší významný cieľ. Pokúsi sa stať historicky prvou slovenskou víťazkou Diamantovej ligy. Finále najprestížnejšieho atletického seriálu je v Bruseli na programe dnes a zajtra. Ema sa vo finále predstaví dnes po 20. hodine. Vonku je oblačno až zamračené, od západu postupne sa bude oblačnosť zmenšovať. Výnimočne môžu byť aj slabé zrážky a denná teplota v severnej polovici a na hore hroní miestami 22 až 27 stupňov, na juhu do 32.
0: Krásne predpoludne z éteru Fan Rádia, to som ja Sajfa. Toto je Sajfa Show. Mojím hosťom je dnes Marek Mach. Je to mladý slovenský občiansky aktivista, zakladateľ iniciatívy Mladí proti fašizmu. Debata je aj vážna, pozor priatelia, ale toto sú veci, že aj taký je život, si nejak tak zvykneme povedať. A Marek Mach má našťastie úsmev na tvári, takže rozhovor bude, hádam, pozitívny.

0: Počúvate Fan Rádio a ideme na Strieborné plátno. Vítajte v mojom klube.
1: Saifov filmový klub.
2: Hasta la vista, baby.
0: Toto je môj obľúbený klub, je to Saifov filmový klub a dokonca aj... Kavi, vítaj, ahoj.
3: Ahoj.
0: Ale dokonca aj naša dcéra, teda nie spoločná, ale... O nej sme vám ešte nepovedali.
3: V princípe ale... niekedy mám taký pocit, že aj hej.
0: Ale že majú, že predstav si, že na základnej škole majú teraz, že v piatok popoludní v rámci družiny majú, že filmový klub.
3: Wow!
0: A že normálne sa zhodnú na niečom, čo proste, ja neviem, hoďku a pol akože pozerajú, takže a neviem, či sme ich inšpirovali my.
3: Počkaj, a oni, že hoďku a pol to pozerajú, potom sa o tom rozprávajú?
0: Je to možné. No ale ty si ma navnadila na úvod, tesne po 10, že tu dnes opäť budeme mať niečo, čo je z istého archívu, ale je to niečo, čo človek môže vidieť v kine.
3: Áno, je to pri príležitosti 20. výročia, je to animák a je z roku 2006 a ja si myslím, že na toto do kina by si pokojne mohol ísť s oboma svojimi deťmi.
0: Hľada sa Nemo?
3: Nie.
0: Počkaj, Toy Story, nie?
3: Nie.
0: 2006, Shrek? Hey,
3: McQueen.
0: Ó, auta.
3: Áno.
0: Aha, okej.
3: Okay. To má už 20 rokov a pri príležitosti 20. výročia znova je v kinách animák Auta od Pixaru z roku 2006. Čo je tam napríklad, že veľmi zaujímavé, našla som si nejaké také, že fun factiky. Hej?
0: Ok, a možno ťa doplním, viem aj ja nejaké.
3: Tento ma zaujal, no, že je to jeden z prvých filmov, kde sa objavila technika driftovania, pretože rýchlo a zbesilo Tokyo Drift vyšiel až o 15 dní neskôr ako Auta.
0: Aj, takže prvýkrát sme videli driftovať animované auta, až potom.
3: McQueena, hlas mu prepožičal Owen Wilson. Uh-huh. V slovenskom znení je to inak Peter Sklar v tomto dubingu.
0: Uh-huh. A náš Marcel Forgáč.
3: A je tam zaujímavé to, že komentátor je tam Marcel Forgáč, tak, ale jedno z babských audí
0: je Adela. Áno. My sme všade. Teda my sme všade, to je, keby som ja bol. No dobre, takže minulý týždeň sme sa bavili o Harry Potterovi a ja idem zajtra do kina.
3: Na čo ideš?
0: Zajtra, počuj ma, zajtra idem do kina. Ja neviem, či to je predpremiéra alebo premiéra alebo čo. Registruješ ty meno takého amerického šéfkuchára, ktorý už je teda nebohý, spáchal samovraždu, volá sa Anthony Bourdain.
3: Áno.
0: Na CNN mal takú traveling show, takú cestovateľskú show spojenú s jedlom. Uh-huh. A o ňom natočili ako taký biografický film o jeho vlastne začiatku jeho kulinárskej kariéry. Uh-huh. Volá sa to Tony. A v nejakom kine je nejaká taká predpremiera, taká malá.
3: Akože klub filmového diváka vyslovene, že 20 tam budete.
0: Ale, sorry, ale mne to hrozne vyskakovalo na Instagrame. Aj
3: vieš čo, je to úplne v poriadku. Ja už sa tiež teším do kina, lebo už v sobotu už ubudli ľudia na Odiseu.
0: Aha, je čas ísť. Inak,
3: je čas ísť.
0: 3 hodiny, hej?
3: 3 hodiny.
0: Ale mal by som...
3: Poď inak... sa mnou v sobotu 20:50.
0: Počujem, ma, v sobotu... Ale darling, ja idem na Tonyho.
3: Aha, vlastne.
0: V sobotu... Ale Karol to veľmi tak, akože veľmi chválil.
3: No, Odiseu, všetci,
0: takže,
3: to chvália.
0: Všetci to chvália, no. Super, dobre. Takže toto bol Saifov filmový klub. Dúfam, že sme vás možno trošku namotivovali ísť do kina. Prečo nie? Máme pre vás aj dve vstupenky, ktoré môžete využiť kdekoľvek ste a máte Cinemax, tak tam môžete zájsť. 0903 943 003. Dajte vedieť, že máte záujem a my vám tie lístky rýchlo pošleme. I know.

0: sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
1: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na Citroen.sk.
2: Biedronke teraz kúpite hrozno ružové len 1,99 eur za 1 kg, kukuricu lahôdkovú 33 centov za 1 kus a kuracie prsné rezne Megapack len 4,99 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Pribúdajú nám nehody. Jedna je na D1 v Bratislave pred križovatkou Galvanyho smerom z prístavného mosta. Zrazili sa tam dve autá a blokovaný je ľavý pruh. Krátko si tam aj počkáte. No a ďalšia nehoda je na D1 za Ladcami smerom do Púchova. Tam sa zrazilo auto s motorkárom a zdržanie tam hlásite polhodinku. Policajnú hliadku ste videli na hlavnom ťahu za Kraľovanmi smerom do Turian. No a radary sú pred Sencom smerom zo Sládkovičova a ďalšie na D1 za Levočou smerom do Spišského Štvrtka. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu!

0: Stále počúvate Fan Rádio, pred nami je rubrika Čo nevygoogliš a oproti mne je Marek Mach. Poďme do toho.
1: Čo nevygoogliš?
2: No poď.
0: Aké I v slove mladý sa píše v Mladý proti fašizmu?
3: Meké.
0: Výborne, dobre. V akom rodinnom vzťahu si podľa priezviska s predstaviteľom slovenského štátu Alexandrom Machom alias Šaňom, známym aj z kultovej ľudáckej piesne Zo Žiliny ide vlak?
3: Zisťoval som to.
0: No zisťoval, ja, to je prvá vec, ktorá mi napadla, že tu na je Mach za Mladý proti fašizmu. Musel toto zisťovať.
3: Zisťoval som a nemali by sme byť spolu v žiadnom vzťahu.
0: Dobre. Išiel by si niekedy do politiky?
3: Toto je taká otázka, že teraz by som ti povedal, že nie. Jasné. Ale keď ti poviem teraz, že nie a potom niekedy pôjdem, tak niekto povie, že som raz povedal, že nie. Aha. A teraz tam je, takže ti nemôžem povedať, že nie. Ale teraz rozmýšľam nad tým, ako sa vyliečím, nie nad tým.
0: Áno, tak. Áno. A hlavne ako máš presne, že 25. A vieš čo? A aj keby si teraz povedal, že nie, nešiel by si. Vieš, že mi to prípada, že tá druhá strana raz povedala toto potom, toto a že vlastne halo, že veď ste vtedy povedali, to je úplne jedno ako keby.
3: Lenže vieš, kedy je najväčší problém?
0: Kedy?
3: Keď máš ten prešlap len jeden. Lebo potom vedia ten jeden stále opakovať dookola.
0: Áno, že keď vlastne ideš non-stop v prešlapoch, tak je to v zásade OK. Ale máš 25, to znamená asi, ja by som ti odporučil, že na politiku máš ešte dosť času. Najväčší Slovák 20. storočia bol podľa teba kto alebo Slovenka?
3: Vyberiem Štefánika.
0: Mm-hmm. A keby si, dobre, dajme ešte, lebo aj ja, hej, že čo sa vám na Slovensku, ktoré pohorie, Vysoké Tatry, že Štefánik je chudák teraz taký, ako myslím to v dobrom, že všetci si spomeneme na Štefánika, ale že okrem Štefánika je ešte niekto, a ja rozmýšľam inak teraz, ako keby za seba.
3: Tak ja by som to otočil inak.
0: Daj.
3: Rozprávali sme sa o tom Slovenskom národnom povstane a Nežnej revolúcii.
0: Daj.
3: Tak tí ľudia, vďaka ktorým tu máme slobodu.
0: Dobre. Môj dnešný host Marek Mach ostáva ešte stále v štúdiu Fanrádia, pretože ho čaká druhá časť rubriky Čo nevygoogliš. Už o chvíľu. Čo

0: Počúvate Fan Rádio, toto je moja obľúbená rubrika Čo nevygoogliš. Inak v tej videoforme ju nájdete potom neskôr aj na tzv. YouTube, tak pokojne si to cez Fan Rádiovský YouTubeový profil nájdete. Poďme, Marek, do toho, toto je druhá časť Čo nevygoogliš. Oproti mne je občiansky aktivista Marek Mach.
1: Čo nevygoogliš?
2: No poď.
0: Čo je tvoj guilty pleasure? Ja to neviem do slovenčiny nikdy preložiť, že takéto... Že sa cítiš blbo, že to robíš, ale že pozeráš Rúžu pre nevestu, hej, to je to, mnohí to hovoria, že pozerám to, lebo to je môj guilty pleasure. Alebo, ja neviem, Blaho Telegram, vieš, že proste tajne sleduješ ako svoj guilty pleasure. alebo možno nemáš také.
3: Nie, každý má také, len teraz mi to nenapadne, vieš, zbuchneme tu s dverami a spomeniem si.
0: Dobre, ale, okay, ale nemám.
3: Vieš čo, baví ma stavať modely lietadiel, uh-huh, a už ich mám toľko, že by som ďalšie možno fakt stavať nemusel, lebo to nemám kam dávať.
0: A to sú historické nejaké, alebo že druhá svetová vojna, alebo je nejaké obdobie, alebo dopravné Boeing?
3: Normálne postavím lietadlo a potom lieta na diaľkové ovládanie. Ja,
0: aha, také?
3: Také, hej.
0: Aha, že nielen do vitrinky, ale že normálne aj na také tzv. Použitie. Dobre, a teraz akože záverečné je také, že po Vianociach. Chcem ešte zažiť toto.
3: Uvedomil som si, že toho mám dosť.
0: No tak daj jednu vec.
3: Neviem vybrať jednu z toho. Mal som ako keby kopu vecí, pri ktorých som si povedal, že to raz spravím. Mm-hmm. A potom som zistil, že vlastne je hlúposť hovoriť si, že to raz spravíš, lebo raz možno nemusí byť. Mm-hmm. Z takých, ktoré som mal že tesne rozrobené, tak ja sa vrátim k tým lietadlám. Mm-hmm. A ja som si rozrobil licenciu na lietadlo.
0: Ako pilot.
3: Okay. No. A potrebuješ na to zhruba 150 štartov, aby si ju dostal. Mm-hmm. Ja mám 142.
0: 8 štartov.
3: Mi chýba.
0: Dobre, 8 štartov. Ešte do 14. určite stihneme kvíz s Marekom, nie tebou. Teda vlastne tebou, Marekom, ale aj našim kvízmajstrom Marekom, ktorého očakávame ešte pred 14. štúdiu Fanrádia. Ktoré teraz aktuálne počúvate?

0: Tesne pred poludním sa o slovo bude hlásiť dopravný servis na 0800 800 200. Ste nahlásili všetko dôležité, takže poďme za vami na slovenské cesty. Toto je Sajfa Show.
1: Sajfa Show. Sajfa Show. So Sajfom. Iba vo Fan Rádiu.
2: Chcete dostať svoje podnikanie na ďalší level? Poďte na Eva Business Akadémiu. Event pre ženy, ktoré chcú rásť v podnikaní, kariére i osobnom živote. Čakajú vás rady od speakerov ako Táňa Ondrejková, mentoring, darčeky a veľa inšpirácie. evabusinessakademia.sk.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke biele hrozno bezjadierkové iba euro 69 za 400 gramov. Bravčové pliecko bez kosti len 2,99 za kilogram. A Nescafé Classic iba 5,99 za 200 gramov z Lidl+. Lidl sa

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehody. Na D1 v Bratislave pred križovatkou Galvanyho smerom z prístavného mosta sa zrazili dve autá. Blokovaný je tam ľavý pruh a treba tam rátať aj so zdržaním. Ďalšia nehoda je na D1 za Laccami smerom do Púchova. Tam sa zrazilo auto s motorkárom a počkáte si tam pol hodinku. Policajnú hliadku ste videli na hlavnom ťahu za Kráľovanmi smerom do Turian. No a mám tu aj radar na D1 za Levočou smerom do Spišského Štvrtka. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
0: Správy Panrádia.
1: Máme piatok, 4. septembra, je na sekundu presne 12 hodín a ideme na aktuálne správy. V tuneli Sitina sa dnes ráno v smere z Česka do Bratislavy zrazilo 13 aut a jeden kamión. Pri udalosti sa nikto nezranil, na sociálnej sieti o tom informoval hasičský a záchranný zbor. Tunel po niekoľkých hodinách sprejaznili pred 10. hodinou. Úlohou ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáša Druckera bude, aby presvedčil koaličných partnerov o platovom automate, ktorý chcú zaviesť v školstve. Koalícia podľa jeho slov vníma školstvo ako prioritu.
2: Som presvedčený, že aj takýto automat platový je dôležitý a my ho urobíme. Ako som povedal, je to otázka cenovky, budeme rokovať s ministerstvom financií, kedy ako postupne navrhneme. Áno, v niektorých veciach je to niekedy môžu pociťovať aj tí učitelia nedôstojno, že sa majú doprosovať. My ich potrebujeme dostať na ekonomickú úroveň, ktorú vieme porovnávať, ako to je v iných krajinách, kde sa v tej spoločnosti nachádzajú.
1: Drucker pripustil, že pripraviť zákon nie je až tak náročné, skôr je problémom otázka financovania. Poukázal na to, že krajina sa nachádza v konsolidácii. V auguste na slovenskom trhu s automobilmi poklesli ceny zánoviných aj starších ojazdených aut bez výrazného nárastu najazdených kilometrov. Najväčší záujem bolo vozidla typu SUV s naftovým pohonom. Do popredia sa čoraz výraznejšie tlačili aj alternatívne elektrifikované modely. Vyplýva to z analýzy trhu, ktorú pripravili experti skupiny Aures Holdings. Šimon Nemec po prvý raz vo svojej kariére v NHL zmenil klub. 22-ročný obranca, ktorou si v roku 2022 vybrali z druhého miesta draftu, bude hrať za Calgary Flames. Jeho hlavným cieľom je podávať stabilné výkony v zápasoch. Nemec nebude jediným Slovákom v týme. V Calgary pôsobia aj útočníci Martin Pospíšil a Samuel Honzek. Vonku je oblačno až zamračené, od západu postupne sa bude oblačnosť zmenšovať. Výnimočne môžu byť aj slabé zrážky a denná teplota v severnej polovici a na hore hroní miestami 22 až 27 stupňov, na juhu do 32.
3: Krásne poludnia, asi aj dobrú chuť želáme všetkým vám, ktorí trávite možno v práci, možno vo svojom motorovom vozidle, možno aj oddychujete už pred víkendom, veď prečo nie? Vstriec víkendu ideme hádam všetci, tak si to postupne budeme užívať. Marek Mach, občiansky aktivista z Mladí proti fašizmu, je aj v tejto hodinke prítomný v éteri Fanrádia. Tak si to nenechajte uísť, pekné počúvanie.

0: Počúvate Fan Rádio a takto k obedu vám pravidelne hráme aj tzv. Sci-fi hit týždňa. Tak o čom bude sci-fi hit týždňa? Si ideme povedať s Kavou, o chvíľu ho budeme hrať. Kavi, začal sa asi školský rok, takže to bude určite téma, nie?
1: Je to nosná téma.
0: Nosná dokonca.
2: A ušná téma.
0: To je skvelý moderátor. Nebolo to dobre?
1: Super vtipne.
0: Nie, dobre, tak začal sa školský rok, to chápem. Dobre, ale akože, ja neviem, Kovačič vyhral súd s Markízou.
1: Super, gratulujeme, okay. Ešte to nie je pravoplatné.
0: Dobre, tak až potom to dáme do pesničky. Okay.
1: Ale vieš čo, dala som to tam.
0: Šupla si to?
1: Šupla som to, že bol pracovnoprávny spor o výpoveď.
0: Dobre, takže toto?
1: No ale ešte to nie je pravoplatné, treba povedať, ale stalo sa to tento týždeň takisto a ja som ešte zaradila, vieš čo, kvôli tomu, že sa to deje práve dnes, že máme prvú svetovo úspešnú popstar, ktorá sa volá Adéla Jergová.
0: Darling, nemusíš mi toto hovoriť. Mne ona vyskakuje na Instagrame nonstop a ja sa z toho nesmierne teším. Ja len sa bojím toho.
1: A práve dnes jej vychádza album Prima.
0: Wow. Ja len sa bojím toho, že ona zanevrie na Slovensku a vlastne to spojivko sa pretrhne. Vieš čo?
1: Ja si, nie som si tým úplne istá. Myslím si, že ja by som chcela pozdraviť jej mamku, lebo jej mamka s ňou veľmi často cestuje a zdieľa kopec videí a fotiek, aj ako je malá Adela vyrastá v Bratislave, sníva o kariére. A je to úplne fantastické to sledovať a vlastne tá pesnička Ain't It Dale, ktorá bola teraz taká vystrelená na tých sociálnych sieťach, tak tá je nakrúcená v Bratislave.
0: Inak ja som rozmýšľal pri tom, ako mi vyskakovala na Instagram, že či vlastne je spevák zo Slovenska, ktorý zažíva v nejakej podobe celosvetový úspech.
1: Takúto komerčnú? Tak. Nie, lebo napríklad môžeme spomenúť Hodekovcov, hej, ktorí vlastne s Richardom Bonom, že hrajú, riešia to funky. Potom napríklad je David Kolár, hudobný skladateľ, ktorý rieši svetovú hudbu, hej, okay. Že komponuje.
0: Ale že popstar, vieš?
1: Ale
0: že...
1: popstar je vlastne, áno, popstar máme prvýkrát.
0: Wow, a teda ju voláme Adela?
1: Adéla, ona má dlhé E.
0: Adéla.
1: Ale volajú ju Adela, ale ona má dlhé E inak.
0: A ako ju rozlišujú od Adel? Od Adel?
1: Od Adel ju podľa mňa ťažšie rozlišujú, lebo napríklad na Livestreame sa nám stalo, že sme s Johnom Newmanom robili rozhovor a on myslel, že myslíme Adelu. Adel, teda.
0: No super, pesnička má nejaký názov?
1: Pesnička má názov September nás baví.
0: September nás baví, výborne. Takže si pripomenieme ešte tie udalosti o chvíľočku, keď tú pesničku budeme mať pripravenú aj v našom playliste. Volá sa to Sci-fi hit týždňa. Vždy dáme umelej inteligencii za úlohu napísať pesničku tohto týždňa na základe tých udalostí, ktoré sa tento týždeň udiali. Takže počúvajte to o chvíľu. Tešíme sa. Sci-fi show. Sci-fi show. Sci-fi show. So Sci-fi.

0: Počúvate Fan Rádio a ideme do toho. Toto je Saifov hit týždňa. Saifov hit týždňa. Saifov hit týždňa teda obsahuje informácie, ktoré sa teda týkajú aj toho, že sa začala škola. Takže to je téma číslo 1 zasahujúca celú spoločnosť v zásade. Máme prvú svetovo úspešnú popstar, to znamená my, Slovensko. Volá sa Adéla. Dnes vydáva album Prima a je to fakt akože veľký fenomén. Ona normálne bola na všelijakých zahraničí. Ja som ju videl na Instagrame BBC Radio 1.
1: No keby len.
0: No, vieš.
1: Ale ona je vo všetkých britských rádiách so Zane Lowom, ktorý robí, je to taký renomovaný hudobný novinár, ktorý robí pre Apple Music rozhovory. Tak bola teraz u neho na rozhovor. S Eltonom Johnom
0: to
1: sa rozprávala.
0: To som videl tiež. Áno, hej, áno, áno.
1: Že bola tam na rozhovor. V Rolling Stones bola na rozhovor.
0: A to je Slovenka.
1: Vo všetkých veľkých hudobných médiách, ktoré s pátosom sleduje, že sú tam všetci tí od YouTube cez Dua Lipu až po Coldplay.
0: Tak zrazu.
1: Tak je tam ona, no, teraz.
0: Ako sa volá priezviskom?
1: Jergová.
0: Jergová, takže Adela, pozdravujeme ťa, držíme palce. No a posledná info k tomu, čo bude spracovávať umelá inteligencia v Saifovom hite týždňa. Michal Kovačič vyhral súd s televíziou Markíza, jeho výpoveď je neplatná, nie je to však ešte právoplatný rozsudok, takže aj to sme do toho zaradili, lebo je to dôležitá informácia. Pesnička sa volá September nás baví, je to také, no uvidíme, čo nám to povie duo Yamaha. Ideme si to vypočuť, aký to je žáner?
1: Latino.
0: Inak
1: chýba mi leto.
0: Inak počujem, ale
1: stále je leto, ale chýba
0: mi leto. Latino je na Slovensku veľmi, veľmi obľúbený žáner.
1: No, no.
0: Je to zaujímavé. No poďme si to vypočuť, tu je Saifov hit týždňa. Zvonček

0: zakryté pointy.
1: Ako nie je to Jan Strasser,
2: nie,
1: ale...
2: Teda, určite. Edu Páge.
1: Edu Páge.
2: Mali sme tú pesničku, musíme ju premenovať na Edu Páge.
1: Edu Páge, Edu Page, to poznajú všetci asi, ktorí majú školopovinne deti.
2: Akože umelá Páge. Inteligencia je vyslovene proti anglicizmom.
1: Zdá sa, že áno. Inak počujem, a tento týždeň sme dali teda Sárku do školy tu na Slovensku, do Bratislavy. Ale počujem, a ja mám akože taký celebrity meeting, že to neuveríš. To je také, že zhodou okolností predvčerom sme zo Sarkou išli na bicykli. Štefan Skrúcaný. Ahoj, Števo, ahoj. O chvíľočku vašo Mika, servus, ahoj. Bývalý partner Dominiky Cibulkovej, servus, ahoj, Miško, čau. Potom taký minister, Andrej Vatker, ty servus.
2: Vy vychovávate novú generáciu Nepo Babies, nechcem vám nič hovoriť.
1: Počujem, áno, normálne, že tak elitársky som sa cítil, až mi to bolo nepríjemné. Nie, bolo to veľmi fajn, pozdravujeme všetkých, aj vaše ratolesti do vašich edupa, geov. Toto bol Sajfov hit týždňa. Počúvate Fan Rádio.

O chvíľočku ideme na slovenské cesty. Ďakujeme za všetky informácie. Bezplatne v tom môžete pokračovať na infolinku dopravného servisu 0800 800 200. Po dopravnom servise po nejakej hudbe aj Marek Mach, občiansky aktivista a zakladateľ iniciatívy Mladí proti fašizmu. Bude veteri Fanrádia. Tak si to tiež nenechajte ujsť. Počúvate Fanrádio, tu je doprava. Počúvate.

0: je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na D1 v Bratislave pred križovatkou Galvaniho smerom z Prísavného mosta. Zrazili sa tam dve auta a blokovaný je ľavý pruh. Ďalej je nehoda aj na D1 za Ladcami smerom do Púchova. Tam sa zarazilo osobné auto s motorkárom a počkáte si tam polhodinku. Videli ste jeden radar, je na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: Pekné počúvanie Fanrádia. Ja som spomínal, že ten rozhovor dnes bude aj trošku ako zložitejší. A nie preto, že ten hosť je nejaký zložitý, nie. On je veľmi milý, mladý chalan, občiansky veľmi podkutý, 25-ročný Marek Mach, zakladateľ iniciatívy Mladí proti fašizmu, ale tá téma sa veľmi točí aj okolo diagnózy onkologického ochorenia, ktoré sa mu tak nejak prihodilo pred pár týždňami, mesiacmi a tomuto čelí. Takže toto je zhruba to nastavenie. V rozhovore pokračujeme, lebo je to aj z tej zdravotníckej stránky veľmi, veľmi zaujímavá problematika. Dáme to takto, že Marek má onkologické ochorenie.
1: Volá sa Hodgkinov lymfom. Mm-hmm. A mám ho v štvrtom štádiu.
0: To je, že už pokročili.
1: Áno, okay. To je presne tak, pokročili. Chvála Bohu a vede, je to rakovina, ktorá, aj keď je v štvrtom štádiu, tak sa dá veľmi dobre liečiť a úplne vyliečiť. Na Slovensku máme 3 liečby, ktoré sú hradené. Že nepotrebuješ robiť žiadnu zbierku, normálne ti ju zaplatia. Jedna je taká stará, slabšia chemoterapia. Druhé je taká novšia, pomerne silná chemoterapia s dobrými výsledkami, ale má veľa vedľajších účinkov.
0: OK, to je ako napríklad strata plodnosti a tak ďalej. A tak áno. Podobne.
1: Uh-huh. Tretie je kombinácia tej slabej chemoterapie s takým novým liekom, ktorý sa volá Brentuximab. Uh-huh. Toto posledné má 80% šancu zhruba, že ťa vylieči.
0: OK, to je dosť vysoké.
1: Je to dosť vysoké. Ale pred asi 2 rokmi v Nemecku dokončili takú veľkú štúdiu na takmer 1500 pacientoch, kde zistili, že keď ten drahý liek nespojíš s tou slabšou chemoterapiou, ale s časťou tej silnejšej, jednak vyliečíš až takmer 95% ľudí, mm-hmm. A zároveň ten liek je pomerne drahý. On stojí nejakých 3000 eur za balenie, takmer. Mm-hmm. Ale zistili, že v tej kombinácii s tou časťou tej silnejšej chemoterapie
0: potrebuješ menej tých balení.
1: Aha.
0: V konečnom dôsledku bolo lacnejšie.
1: Áno. Mm-hmm. A teraz ten tip v úvodzovkách je v tom, že asi týždeň pred tým, než ja som zistil, že mám túto diagnózu, sa na Slovensku posudzovalo, či teda budeme alebo nebudeme hradiť aj ten novší typ z tej nemeckej štúdie, ktorý má 95% šancu, že ťa vylieči, a rozhodlo sa, že nebudeme.
0: Ty si spravil na Donio zbierku, tam si potreboval 50 000, vyzbieralo sa
1: 4 milióna.
0: 250 000, to znamená, že potenciálne asi ty si sľúbil, že tie ďalšie peniaze, ktoré ty nepotrebuješ, že
1: darujem pomôžeš ďalším ľuďom,
0: že to daruješ ďalším ľuďom. Buďme oponenti, majme rozdielne názory na niečo, ale v niečom takom ľudskom by sme sa mali všetci nejak tak zhodnúť.
1: Boli podľa mňa fakt až stovky takých, ktorí mi napísali, že normálne so mnou nesúhlasia, ale že mi prajú skoré uzdravenie.
0: No jasne.
1: V tom je podľa mňa tá ľudskosť. Že... A to nemusí byť len o tomto. Akože, hej, ja keď som teraz dostal to, čo som dostal a mám nejakého Pokémona v hrudníku, ktorého sa treba zbaviť, tak jasné, že sa na mnohé problémy, ktoré som predtým vnímal veľmi vážne, pozerám teraz úplne banálne a nechápem, ako ma to predtým mohlo rozčulovať, lebo to je vlastne úplne nepodstatné.
0: Tak ale nie, že teraz zanevrieš na svoj ako občiansky aktivizmus.
1: No nie, tak som to nemyslel, ale vieš, tak také teraz, že ja neviem, ideš niekde parkovať a auto tam stojí na krivo a nemôžeš sa tam zmestiť. Vieš, akože hlúposti, nad ktorými sa... Si pri tom človek uvedomí, že ako keby oveľa viac iných vecí je dôležitých v tom živote. Fakt sa tu nemusíme jeden cez druhého pozabíjať na hlúpostiach.
0: No jasné. Veľmi ti držíme, Marek, pochopiteľne palce, ale to držíme všetkým ľuďom, ktorí možno si prechádzajú niečím, že zistili, že niečo nie je u nich v poriadku a majú tú silu, a určite ty máš medzi sebou aj rodinu a priateľov, ktorí ti pomáhajú a dodávajú ti nejakú energiu. Takže Marek Mach, alebo teda Mladý proti fašizmu v štúdiu Fanrádia. Miles

0: Tesne pred 13. hodinou sa hlási o slovo dopravný servis. Máte určite záujem vedieť čo, kde, ako, čomu sa treba vyhnúť a kde je nejaké zdržanie, prípadne nejaký radar. 0800 800 200. Ďakujeme za všetky informácie, tu je dopravný servis. Poďme na to, pridáme aj správy, aj predpoveď počasia, aby ste neostali v nevedomosti.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card Extra kupónom broskyne kilogram za euro 59 centov a slovenská kukurica cukrová kus za 33 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: V novom Plus 7 dní sa dočítate, ako dcéra Dary Rollins študuje v mrakodrape s robotmi za 10 000 eur ročne, čo spustilo katastrofu po kolapse ľadovca v Himalájach a prečo aj v európskych horách týkajú ďalšie časované bomby. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
3: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Pribudla nám nová nehoda, tá je na R1 na vjazde do Žarnovice smerom z Rudna nad Hronom. Počkajte si tam asi 15 minút, no mám tu aj policajnú hliadku, videli ste ju medzi Lučencom a Vidinou a ešte aj jeden radar na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Správy fanrádia.
5: Je na sekundu presne 13 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Pre školu povinné deti a tínedžerov je dostatočne dlhý a kvalitný spánok nevyhnutný. Pomáha imunite, regenerácii, pamäti, rastu, vývinu aj lepšiemu sústredeniu. Upozorňuje na to Úrad verejného zdravotníctva. Školáci od 6 do 13 rokov potrebujú 9 až 11 hodín spánku, staršie deti od 14 do 17 rokov 8 až 10 hodín a mladší dospelí od 18 do 25 rokov 7 až 9 hodín spánku. V Breckove dostáva pravidelne viac ako tretina školákov, ďalší ho dostávajú podľa potreby. Ako ďalej vyplýva z prieskumu pre spoločnosť Home Credit, viac ako polovica detí začína dostávať peniaze po 11. roku, štvrtina až od 14 rokov. Väčšina detí dostane mesačne menej ako 20 eur. Úrad boja proti organizovanej kriminalite obvinil 9 ľudí a právnickú osobu z prania špinavých peňazí. Podľa predbežného vyčíslenia mali legalizovať príjmy vo výške minimálne 2,9 milióna eur. Hovorca polície Roman Hájek.
6: Prípad súvisí s rozsiahlým vyšetrovaním daňovej trestnej činnosti s medzinárodným presahom, pri ktorej bola predbežne vyčíslená škoda na viac ako 26 miliónov eur.
5: V rámci vyšetrovania bol už na základe rozhodnutia Európskeho prokurátora zaistený majetok v hodnote približne 16 miliónov eur. Futbalisti Viktorie Plzeň sa predstavia v ligovej fáze Európskej ligy bez slovenského obrancu Dávida Krčíka. Český klub ho nezaradil na európsku súpisku. Vonku je oblačno až zamračené, od západu postupne bude oblačnosť postupne zmenšovať. Výnimočne môžu byť slabé zrážky, denná teplota v severnej polovici a na hore Hroní miestami 22 až 27 stupňov, na juhu do 32.
0: Krásne popoludne, už teraz o 13. a pár minút môžeme hlásiť. Ja som Saifa, toto je Fan Rádio, toto je Saifa Show. A tešíme sa, pretože dnes je prvá premiéra nových dielov Adela a Saifa Talk Show. Tešíme sa, veteri Fan Rádia, dnes o 17. už o pár minút vám prezradím, s akým hosťom to celé odštartujeme. Tak zatiaľ pekné počúvanie, toto je Fan Rádio. Fan Rádio.

0: Počúvate Fanrádio a som veľmi rád, že som ten, kto z éteru Fanrádia môže oznámiť, že Adela a Saifa sú späť.
1: Uéhej.
0: Späť po takej letnej prestávke, ale vďaka za všetky reakcie, ktoré ste poposielali, posielali ste

0: Korešpondenčné lístky, cestovné lístky, pohľadnice. Ďakujeme veľmi pekne. Tešili ste sa aj z toho, že sme veľa zrekapitulovali tých ostatných letných pár týždňov, ale leto sa pomaly končí. Školský rok sa tento týždeň začal, takže musíme začať aj my s novými hostiami. A už sme čo to ponahrávali, máme už pripravených zaujímavých hostí. No a dnes teda o 17. prvý host, dámy a páni, na základe asi zvukovej ukážky, bude jasné, že kto je našim prvým hosťom.
1: A tvoria sa ti takto aj lyžiarky?
0: Už máš odliatú nohu.
2: Tvoria, ale tam zas toho veľa nemeníš.
1: Nenatvoríš.
2: Nie, tam máš len tvrdosť, tam máš nejaké uhly a podložka, že zo spodku lyžiarky, ale inakšie tam... Ja mám už svoje.
0: Ty to máš tak na fest zatiahnuté.
2: A ja mám aj dosť tvrdé lyžiarky, lebo tým, že som vysoká a to predkolenie mám dlhé, tak ja mám strašne veľkú páku a preto aj keď je napríklad teplo, tak ja potrebujem tie lyžiarky úplne skladiť a veľakrát buď som v snehu, že si idem do snehu a dám si sneh okolo, alebo veľakrát som aj v reštike dala do mrazničky.
1: Lyžiarky?
2: No.
0: Keď už je človek známy aj na lyžiach a už je známy aj hlasovo, tak to už asi dosiahol asi vrchol. Peťa Vlhová bude dnes v Eteri Fanrádia po 17. u Adely a u Saifu. Veľmi sa na ňu tešíme. O 17. teda štartujeme. Adela a Saifa Talk Show dnes. Petra Vlhová o 17.

0: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
2: Kedy začíname?
1: Vlastne, už sme začali.
3: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
4: Chcete dostať svoje podnikanie na ďalší level? Poďte na Eva Business Akadémiu. Event pre ženy, ktoré chcú rásť v podnikaní, kariére i osobnom živote. Čakajú vás rady od speakerov ako Táňa Ondrejková, mentoring, darčeky a veľa inšpirácie. evabusinessakadémia.sk.
5: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
6: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Aidan Block Delicate 250 gramov len za 1,29 eur. Kávu instantnú Jacobs, Velvet Crema 200 gramov alebo Gold Crema 180 gramov len za 5,79 eur. A sviečkovicu Sopotskú 140 gramov len za 99 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Po pol hodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nová nehoda nám pribudla na R1 na výjazde do Žarnovice smerom z Rudna nad Hronom. Počkajte si tam asi 15 minút. No a nahlásili ste nám aj policajnú hliadku, ktorá je medzi Lučencom a Vidinou. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďalšie informácie ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Je inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti Saifovi.
1: Počúvate stále Fan Rádio, Marek Mach oproti mne a trošku tak po mojej pravici, ľavici sedí aj Marek Quizmeister. Marek, vítaj, ahoj.
2: Ahojte.
1: No oproti, ahoj. Oproti tebe teda Marek Mach, mladý proti fašizmu, asi ten profil poznáš, Marek, však?
2: Áno, jasné.
1: Jasné, kto by ho nepoznal.
2: O tom bude aj otázky, ne?
1: No to som sa chcel presne spýtať, lebo ja, aby si chápal, Marek, že ja neviem otázky nejaké dopredu, aby si si nemyslel, že tu robíme pro forma nejaký kvízik a Sajfiček má všetky otázky dopredu. Takže ďakujem, že si mi ich neposlal. O čom teda?
2: Takže kvíz? Prvá téma je, že nacizmus, fašizmus, história.
1: Yes, my!
2: Blázon. A druhé som to nazval, že Marek alebo Mach.
1: Že jeden dostane niečo na Mareka, druhý na Mach.
2: Presne tak.
3: OK.
1: Aha. No dobre, OK. Vyhrať nemôžeš v zásade nič. Pevné zdravie ti želáme. Akože to je podľa mňa. Hej, že aj teraz sa tak trošku podľa mňa pozeráš na to, že keď niekto niečo vyhrá, teší sa z toho, z takých povrchných vecí, nie? Mhm.
3: Nie, skúsim, čo viem. Mám ťažšie rozmýšľanie teraz trochu, ale skúsim vyhrabať, čo nájdem. Čiže som zvedavý na otázky.
2: Vieš čo, my chodíme po povrchu, takže...
1: Áno, počujem, my sme najpovrchnejšie rádio vôbec. Lebo takí sú ľudia. Ale že budeš mať 5 sekúnd na odpoveď, len časomiera sa vlastne spustí v momente, ako Marek dopovie otázku. Hej, že to nebudeme elaborovať 15 minút, že budem si spomínať.
2: Žiadne úvahy.
1: Tak, žiadne úvahy, let's go.
3: 5 minút na odpoveď. 5
2: sekúnd.
1: Hej, 5 minút na odpoveď.
2: Časom je pripravená.
1: On nestretol nemeckých konzultantov, ne? Akože ten klik. Let's go.
2: O 5 minút už bude hudba.
1: Presne.
2: Tak, Marek, otázka pre teba. Ako sa označovala tajná štátna polícia nacistického Nemecka?
3: SS. SS?
2: Ne? Gestapo.
1: Ja. Stále dobre, ježiš, tak mi chýba. Hej, Gestapo, no idem ja.
2: Saifa, ako sa nazývali protižidovské zákony prijaté nacistami v roku 1935?
1: Ako sa volali? Ježiš, no, neviem, ako to volali.
2: Norimberské zákony.
1: Aha, OK. Horíme, OK.
2: No, treba doštudovať.
1: Dobre, ale tak akože Gestapo by sme vedeli, norimberské. No, vieme, že boli. Vieme, že boli. Dobre, OK. Teraz druhé kolo.
2: 0-0, ideme na to. Marek alebo Mach? Marek, môžeš si vybrať, či chceš otázku na Mareka alebo na Macha.
3: Na Macha.
1: Počkaj, ale na Macha, akože Alexandra Macha?
2: Mach
1: ako taký.
2: Macho, Mach, čokoľvek to
1: dobre,
2: môže
1: okay.
2: Byť.
1: Je na severnej strane stroma. To je otázka?
2: Nie. Marek, ako sa volá pes Macha Šebestovej?
1: Ja tiež neviem.
3: Neviem.
1: Ja tiež ne.
2: Jonatán.
1: Jaj! A ty, ale počkaj, ale vieš, on má 25 rokov, ty si čítal Macha Šebestovú?
3: Nie, ale viem, že to existovalo.
1: Áno, no.
3: A mali tam nejaké sluchátko, nie?
1: Áno, áno, taký akože predpotopný mobil, hej.
2: Saifa, otázka teda v tom prípade na Mareka. Mareka. V ktorom klube sa Marek Hamšík stal legendou?
1: Tak to je Neapol, no. Tak akože, nie, Neapol.
2: SSC Neapol.
1: Takže nesprávna odpoveď?
2: Nesprávna odpoveď.
1: Oni sú SS Neapol?
2: SS.
1: Ja.
2: C.
1: Ja C. Aha.
2: To okay. Je C-čkové SS-ko.
1: Takže úplná nula, musíme rozstrel.
2: Tak, lebo v Neapole je viacej klubov ešte ďalších, hej. Takže aha, akože, aby sme boli úplne striktní, tak akože 0-0. Schválne chcem rozstrel, lebo toto sa mi páči.
1: No.
2: Tam je rozstrelná otázka, je, že kto bude číselne bližšie. Hej, tak. Už nejde o čas. V Slovenskom národnom povstaní bojovali vojaci aj partizáni. Koľko dohromady bojovalo ľudí v Slovenskom národnom povstaní?
1: To je zaujímavá otázka inak.
2: Lebo boli takí, ktorí odišli z tých kasární, jasné, hej, jasné, a pridali jasné. Sa k ním potom partizáni ešte z ľudských
1: teraz strojov. Teraz môžeme elaborovať spoločne. Ja si myslím, že to bolo relatívne málo. Ja si osobne myslím, že to je pár desiatok tisíc.
2: Je to do 100 tisíc.
1: No to áno, presne. Ja by som dal, že 70.
3: Ja chcel som povedať to isté.
1: Hej?
3: Ja dám 69, to bude štatisticky...
2: Nerob to.
3: Tak 71.
1: Takže ja dávam 70.
2: Marek je bližšie. 78 tisíc.
1: Aha, 78, tak dobre.
2: Ozbrojených účastníkov SMP.
1: Marek, ďakujem ti veľmi pekne za otázky.
2: Rado sa stalo, čaute.
1: Bolo to zaujímavé. A Marek Mach, čo viac ti želať ako veľa peňazí? Nie, počkaj, nie veľa peňazí, pretože niečo chcel som tak veľa peňazí. Veľa pekných, drahých hodiniek. Oblečenie, také značkové.
3: Ďakujem.
2: Ale... Veľa našich ľudí.
1: Tak veľa tvojich ľudí. Veľa zdravia ti želáme.
3: Ďakujem, veľmi si to vážim. Ďakujem za pozvanie.
1: Nemáš vôbec za čo. Budeme ťa trošku sledovať. Necíti nejaký tlak teraz, že všetci ľudia to teraz sledujú, že ako sa ti darí zdravotne. Niektoré veci si necháš pre seba, niektoré dáš vedieť ľuďom, ale ja tak akože asi čeknem po Vianociach, že how do you do, lebo povedal si v rámci rozhovoru, že okolo tých Vianoc plus minus by si mohol byť fit. Budeme držať palce.
3: Ďakujem, veľmi si to vážim.
1: Všetko dobré. Marek Mach bol v štúdiu Fanrádia. Ak ste náhodou ešte nevideli profil Mladý proti fašizmu, tak mu tam zafajknite sledovanie, oplatí sa. Všetko dobré, ahoj.
3: Ďakujem, ahoj.
0: Hlavou proti Sajfovi. Kostarika na Slovensku? Vieme, kde presne. Už 8. septembra sa OFL na Lamačskej ceste v Bratislave premení na kúsok exotiky. Fanrádio bude pritom a odštartuje deň živým vysielaním rannej show s Juniorom a Andreou. Na čerpacích staniciach OFL si už od septembra môžete dopiať novú prémiovú kávu Costa Rica, 100% arabiku s majstrovskou chuťou. Nalaďte si rannú show a spríjemnite si s nami ráno. OFL. Pre život na cestách s chuťou pravej Kostariky.

Ďakujeme, priatelia, že ste v počúvaní Fanrádia dospeli až sem. Nikam neodchádzajte, Fanrádio, pochopiteľne. A aj keby ste odišli, Fanrádio pôjde za vami, lebo po 14. vysielanie pokračuje. Ja som tu bol od 10. do 14. Veľmi sa na vás opäť inak dnes teším, aj spoločne s Adelou o 17. sa to bude volať, že Adela Saifa Talk Show, a budeme mať Peťu Vlhovú, našu fantastickú lyžiarku, ktorá rozmýšľa o veľkolepom comebacku túto sezónu. Veľmi jej budeme držať palce. Pekné počúvanie Fanrádia aj naďalej. Saifa sa lúči, ahoj.

0: Sach ruky? Už 5. septembra prichádza 6. ročník Ferriers Arena Polo Cup by Porsche. X-Bionic Sphere v Šamoríne sa premení na dejisko prestížneho polo turnaja. Najlepší hráči, rýchle kone a nezabudnutelná atmosféra. 5. septembra vás čakajú dynamické zápasy aj príjemný sprievodný program vďaka partnerom Orlen Unipetrol, Világi Winery a Kukónia Shop. Vstup pre divákov je úplne zdarma. Viac na xbionicsphere.com.
1: Deichmann. Teraz v Deichmanne. Zľava 20% na top značky Adidas, Nike, Puma, Fila alebo Champion. Práve teraz a len na obmedzenú dobu. Neváhajte a využite našu jedinečnú ponuku. Nakupujte vybraté modely značiek Adidas, Nike, Puma, Fila alebo Champion so zľavou 20% a ušetrite. Akcia neplatí na už zľavnený tovar a nie je možné ju kombinovať s inými zľavami a súbežne prebiehajúcimi akciami. Teraz vo všetkých predajniach Deichmann a na deichmann.com. Pretože milujeme obuv. Deichmann.
2: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
3: Odkrojili sme z cien. Hrozno biele voľné za 1 euro a 99 centov a Nestlé cereálie za 1 euro a 99 centov. Potraviny Kraj.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobrý deň, s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na R1 na výjazde zo Žiaru nad Hronom smerom na Žarnovicu. Treba tam zvýšiť opatrnosť. Policajnú hliadku ste videli v Košiciach na Štefaníkovej smerom na Gorkého. No a mám tu aj radar, vo zvolenie na Neresníckej ceste smerom na Podzámčok. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fanrádia.
1: O chvíľu bude 14 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Úlohou ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáša Druckera bude, aby presvedčil koaličných partnerov o platovom automate, ktorý chcú zaviesť v školstve. Koalícia podľa jeho slov vníma školstvo ako prioritu.
2: Som presvedčený, že aj takýto automat platový je dôležitý a my ho urobíme. Ako som povedal, je to otázka cenovky, budeme rokovať s ministerstvom financií, kedy ako postupne navehneme. Áno, v niektorých veciach je to niekedy, môžu pociťovať aj tí učitelia nedôstojno, že sa majú doprosovať. My ich potrebujeme dostať na ekonomickú úroveň, ktorú vieme porovnávať, ako to je v iných krajinách, kde sa v tej spoločnosti nachádzajú.
1: Drucker pripustil, že pripraviť zákon nie je až také náročné, skôr je problémom otázka financovania. Poukázal na to, že krajina sa nachádza v konsolidácii. Menej ako tretina učiteľov vie, ako pracovať s rozmanitými kolektívmi. Tvrdí to občianske združenie Rozmanita s tým, že problém je v praktickej a dlhodobej podpore pedagógov. Poukazuje pritom na to, že polovica detí v slovenských školách má nejaký typ znevýhodnenia, či už zdravotného alebo sociálneho. V auguste na slovenskom trhu s automobilmi poklesli ceny plánových zánovných aj starších ojazdených aut bez výrazného nárastu najazdených kilometrov. Najväčší záujem bol o vozidla typu SUV s naftovým pohonom. Do popredia sa tlačia aj alternatívne elektrifikované modely. Vyplýva to z analýzy trhu, ktorú pripravili experti skupiny Aures Holdings. Šimon Nemec po prvý raz vo svojej kariére v NHL zmenil klub. 22-ročný obranca, ktorého si v roku 2022 vybrali z druhého miesta draftu, bude hrať za Calgary Flames. Jeho hlavným cieľom je podávať stabilné výkony v zápasoch. Nemec nebude jediným Slovákom v tíme. V Calgary pôsobia aj útočníci Martin Pospíšil a Samuel Honzek. Ešte si povieme, aké nás čaká zajtra počasie. Bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Pri prechode frontu až zamračené a miestami môžu byť aj prehánky. V Žilinskom kraji nás píše 18 až 23 stupňov, všade inde 23 až 28.

0: Tým želám, takto Svan Rádia, takto po 14. 14.02, 4. september. Dnes meninuje Rozália, všetko najlepšie k meninám. A dnes je ten piatok, kedy zarábate ušami vo Svan Rádiu 30 000 eur. A práve preto, keďže sa to deje dnes a chceme vám trošku pomôcť, tak začíname šťastnou hodinkou. Tak si ju užite, držím palce.
1: Začína sa 10-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
2: Hráme hity.
1: Iba hity.
2: Ktoré

0: rádiu, takto po 14. takto v piatok 4. septembra. Včera sme inak v rámci popoludnia spustili tréning, aby sme sa pripravili a zistili, že v čom máme medzery, čo sa týka zarábania ušami. My sme volali Mišovi, vyšlo to, on to zvládol na výbornú jednotku s hviezdičkou a ozvala sa nám aj Tinka, že ona by si to tiež chcela vyskúšať a ona si myslí, že už jej nezavoláme, že sa to týkalo iba včerajšieho dňa. Zdvihne teraz?
1: Prosím.
0: Tinka, čau. Skúšame ťa vo Fan Rádiu.
1: Ahoj.
0: Čau.
1: A to nie včera ste chceli skúšať?
0: No, ale sme si povedali, že ťa vyskúšame dnes.
1: No?
0: No?
1: Stihla som to do 10 sekúnd.
0: To sa ma pýtaš? Ty mi povedz, či si to stihla.
1: No, ja som to zdvihla hneď, keď vidím, že Fan Rádiu, ja mám uložené číslo.
0: No, stihla si to. Stihla si to. 6. sekunda.
1: Dobre, super. Takže keď mi budú volať po obede, tak mám šancu.
0: Áno, áno. Máš veľkú šancu. A ešte si zopakujeme tú kľúčovú otázku. Chceš mi niečo povedať?
1: Ja som Fan Rádiu.
0: Wow, dobre, tak to by mohlo vysť. Tak Tinka, držíme ti palce, po 16. voláme a možno si dobre. Po 16. počujeme, dobre?
1: No veľmi budem dúfať.
0: A ja budem dúfať, tak si pripravená. Sme ťa otestovali, jasne. Nemám
1: ďakujem
0: čo dodať.
1: Pekne.
0: Tak zatiaľ čau, pekný piatok.
1: Tak zatiaľ, pekný piatok, čau.
0: Ahoj. Dúfam, že sa po 16. zopakuje tento scenár, že to vyjde, lebo máme k dispozícii 30 000 eur v Zarábaj ušami a pripomínam, že aktuálne beží aj 10-násobná šťastná hodinka, ktorú by ste mohli využiť viac, o tom na fanradio.sk a po 16. sa dúfam počujeme. Myslite na to.

0: pesnička, pri ktorej vieš spievať tú melódiu, ale nie text. Dobre, stačilo. Ja, vo Fan Rádiu riešime jednu obrovskú záhadu, ktorá sa tu stala, konkrétne našej Dominike.
1: No mne niekto minule zjedol jogurt z chladničky. Stále ma to bolí a trápi, lebo stále neviem, kto to bol.
0: A ono, myslíme si, že v každej práci, v každej firme sa nachádza niekto, kto to už urobil. Že niekomu zobral jedlo z chladničky a my dnes chceme pozvať všetkých vás, ktorí ste to už niekedy urobili. Že dnes je čas, aby ste sa priznali. Máme k dispozícii aj to, že by sme vám vedeli zmeniť hlas, ale prečo to robiť, keď sa viete konečne priznať? Ak ste to niekedy urobili, zobrali niečo kolegovi, kolegyni z chladničky, tak sa ozvite, prípadne sa ozvite aj vy ostatní, ktorým sa to už stalo, že ste si tam odložili obed a zrazu tam nebol. Tak dnes zháňame záhady z chladničky z práce. Ak ste niečo také zažili, niekomu ste spôsobili stratu obeda, tak sa ozvite.
2: Napíš do Fanrádia. Popo@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Ray Dalton in my bones vo Fan Rádiu, takto v piatok popoludní, a dnes je to aj o pracovných záhadách. Začala to celá naša Dominika.
1: No mne niekto minule zjedol jogurt z chladničky. Stále ma to boli a trápi, lebo stále neviem, kto to bol.
0: A dnes je ten deň, kedy sa môžete vo Fan Rádiu priznať, že kto už niekedy zobral kolegovi, kolegyni čosi z chladničky a jednoducho to zjedol. Ozval sa Roman.
2: Ajka, ahoj. Tak ja som ten, čo sa musí priznať.
0: Bolo ticho. To je jedna veľká záhada od Romana, že by to bol Roman.
1: Môj jogurt?
0: My potrebujeme pokračovanie. Roman, priznaj sa. Ale čakáme, čo je za tým dlhým tichom. Budeme v tom pokračovať. Ak sa chcete, pokojne pridajte. 0903 943 003 a po pol hodinke aj slovenské cesty. To nebude záhada, už o chvíľu viac.
3: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
4: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
5: Áno, Karolínka.
4: Aj pozajtra?
3: Aj pozajtra.
6: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kajzerka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
8: Kedy začíname?
7: Vlastne, už sme začali.
9: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.

0: sprchový gel Palmolive, Bloom Rose alebo Sensitive Man len za 1,29 €. Gel na pranie persy Lavender, stopraní len za 14,99 € a toaletný papier Harmančekový trojvrstvový Queen 8 roliek len za 1,69 €. Viedronka. Nízke ceny každý deň. Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehodu na R1 na výjazde zo Žiaru nad Hronom smerom na Žarnovicu. Treba tam zvýšiť opatrnosť. Policajnú hliadku hlásite v Košiciach na Štefánikovej smerom na Gorkého. No a mám tu aj radary vo zvolenie na Neresníckej ceste smerom na Podzámčok a ďalší radar je v Dolnej Strede. Tam vás nám reú obojsmerne. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
0: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: Spievala nám Shakira Burna Boy pesničku Die Die vo Fan Rádiu po 14. takto v piatok. A poďme na priznania. Podtitul toho celého je Pracovné záhady, ktoré odtajňujeme práve dnes. Zjedli ste kolegovi obed, alebo niekto zjedol niečo z chladničky v práci vám? Pokojne sa ozvíte, chceme vedieť viac. Tomáš nám poslal hlasovku.
1: Ja osobne som asi nezožral nikomu obed, ale pamätám si, že keď som nastupoval do práce v 2007, tak ma varovali, že si nemám nechávať nestražený cukor kryštálový vo veľkom kolektíve, čo bolo dosť zvláštne. A potom som pochopil, keď som to raz skúsil, čo sa stane, pretože všetci potrebovali sladiť kávu, ale nikto nebol ochotný si ten cukor kúpiť, takže prišiel som o cukor a stačilo na to neprísť jeden deň do práce o kilogram cukru.
0: Za jeden deň kilo cukru? Wow! Dúfam, že robíš v konskej stajni. No inak si to neviem úplne zrátať. Katka sa ozvala. Kolegyni, ktorá mala celý deň meetingy, telefonáty a prvé jedlo za celý deň si chcela dať asi až okolo 15. A to bagetu, ktorú jej kúpila v rýchlosti iná kolegyňa. Išla si po ňu a bagety nikde. A keď sa pýtala všetkých naokolo, zistila, že ďalšia kolegyňa si myslela, že tá bageta je erárna, tak ju zjedla. Len tak bez opýtania. Na jej otázku, či jej teda má kúpiť náhradnú, jej samozrejme povedala, že áno. Na čo so vzdychom a ťažkým srdcom teda išla. PS, nikdy v živote sme nemali erárne bagety. A prečo s tým nezačať práve dnes? No samozrejme. Super, Katka, ďakujem ti veľmi pekne. Roman nám pred chvíľou inak poslal hlasovku. Tá hlasovka bola veľmi, veľmi záhadná.
2: Ajka, ahoj. Tak ja som ten, čo sa musí priznať.
0: A bolo ticho. Žiadne priznanie. Ale Roman sa odhodlal a nakoniec nahral ešte jednu hlasovku s priznaním.
2: Ahoj Ajka, tak ja sa musím priznať k tomu, že v nemenovanej firme som pracoval s kolegyňou, ktorá mala hrozno pravidelne na stole takom hlbokom tanieri, poznáš to, hlboký tanier, hrozno v ňom, krásne, zelené, hovorím si, že super, vždy keď tam nebola bobulka, po bobulke som si topkal a natáčal hrozno spôsobom, aby nebolo vidieť, že som tam bol. Samozrejme, že z ničoho nič iba počujem, kto bol u mňa, lebo keď natočila tú stranu, ktorá už bola vyjedená, zistila, že niekto tam bol. Doteraz netušil som, to bol ja. Oficiálne priznávam sa.
0: Ó, tak za toto priznanie, verejné priznanie, ti posielam fanfary, slávnostné. Konečne. Nie je ti ľahšie v živote, keď si to konečne povedal? Tak, výborné. Tak prvé priznanie by sme mali a môžeme v tom pokračovať. Ak máte za sebou aj vy niečo podobné, že ste zjedli kolegovi, kolegyni niečo z chladničky, tak nám pokojne dajte vedieť. Alebo možno vám sa to stalo a chcete toho dotyčného nájsť. 0903 943 003. Pokojne dajte vedieť do Fan Rádia.

0: Coldplay a Paradise vo Fanrádiu, dokonalá pesnička. Takto po 14. pekný piatok prajeme a Junior došiel. Junior, čo ty tu?
1: Chcel by som ti niečo povedať, ale na káve. Chcel by som ťa pozvať na kávu.
0: A to si sem prišiel iba kvôli tomu, presne, aby si mi tak povedal, že mi chceš niečo povedať na káve?
1: Áno, viem presne kedy. Bolo by fajn, keby to bolo počas takej rannej show a mohla by si prísť vzhľadom na to, ako ty šoferuješ, že po okruhoch, tak na benzínku na kávu. Je tam jedno veľké prekvapenie kávové pre teba. Uh-huh. A chcel by som ti ešte povedať, že to bude taká afterka leta, tak na to by som ťa chcel pozvať.
0: Čiže ma chceš pozvať na pumpu?
1: Na benzín, na čerpaciu stanicu?
0: Na kávu.
1: Na kávu?
0: A môžem tam chodiť dookola.
1: Áno, a bude to úplne, že špeci afterka letná. Afterfun letný, ranný.
0: Ja aj takto, takže ty mi aj zapneš mikrofón a budeme 4 hodiny vysielať.
1: Vlastne takto, potreboval by som, aby to niekto so mnou odmoderoval, aby som ja mohol si dať viac kávu.
0: Aha, no dobre, tak ja prídem od 6 do 10.
1: Ako vieš?
0: Tak občas vás počúvam.
1: OK, takže od 6. do 10. na benzínovej pumpe fantastická káva, bo bude tam asi.
0: Naša
1: aj,
0: káva.
1: Aj naša, aj ich. A afterfun, taký letný, ranný afterfun s kávou.
0: Juj, tak kvôli tomu si pristanem.
1: No.
0: Hlavne kvôli tebe, ale aj kvôli tým ostatným.
1: A hlavne opatrne, lebo viem, že pôjdeš určite z nejakej pondelkovej party a presne o 6. sa stretneme tam.
0: Tak prídem ja a moja opica. Tak sa teším, vidíme sa, ďakujem, že si prišiel, aby si mi to povedal.
1: Lebo vieš, moja opica tam nebude.
0: Tvoju opicu som už veľmi dlho nevidela.
1: No, s Marcom sme stále.
0: Dobre, takže rekapitulácia, aby sme to celé nejako pochopili. Budúci útorok, 8. septembra, vysiela špeciálna ranná show čerpacej stanice OMV v Lamači. Od 6. do 10. dáme takú letnú afterku spoločne. Budem tam ja, bude tam naša káva, bude tam Junior, bude tam aj Andrej.
2: Šťastnú cestu.
0: A veľmi sa tešíme, tak v útorok od 6. do 10.
3: PPP s Andreou. Zažite kúsok exotiky na OMV. Už od septembra si na čerpacích staniciach OMV môžete vychutnať novú prémiovú kávu Viva Costa Rica z oblasti Pérez Zeledón v Kostarike. A to nie je všetko. Zapojte sa do súťaže o nezabudnutelný zájazd na Kostariku. Zistite viac na omv.sk.

0: brutálny hlas. Dragon Woman a Human v závere hodinky. Ešte stále je to šťastná hodinka, 10-násobne šťastná. Dnes je ten deň, je ten piatok, kedy zarábate ušami 30 000 eur. Po 16. voláme. Myslíte na to? A aby tie šance boli vyššie, tak je dosť možné, že tá šťastná hodinka bude pokračovať a možno porastie. Ale ešte predtým správy počasie slovenské cesty. Vládko, vie viac?
1: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
2: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad značkové školské ruksaky so smart doručením zdarma.
3: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
4: Chcete dostať svoje podnikanie na ďalší level? Poďte na Eva Business Akadémiu. Event pre ženy, ktoré chcú rásť v podnikaní, kariére i osobnom živote. Čakajú vás rady od speakerov ako Táňa Ondrejková, mentoring, darčeky a veľa inšpirácie. evabusinessakademia.sk.
5: Predĺžte si leto v egyptskom Karibiku. Marsa Matru vás očarí bielými plážami, tyrkysovým morom a príjemne teplým počasím aj v septembri a októbri. Z CK Satur môžete letieť priamo z Bratislavy aj Košíc a užiť si all-inclusive dovolenku vašich snov. Doprajte si zaslúžený oddych, slnko a atmosféru exotiky len pár hodín od domova. Marsa Matru, váš kúsok Karibiku v Egypte. Teraz navyše s extra zľavou 100 eur. Viac informácií nájdete na satur.sk.
6: Oslav s nami 30. výročie značky Parkside. Zastav sa v Lidli a získaj zľavu 30% na vybrané batérie. Ulov si aj prémiovú zlatú edíciu Parkside, ktorá ťa naozaj dostane. Akcia platí celý týždeň vo všetkých predajniach Lidl. Lidl sa oplatí.
7: Keď teraz kúpite hrozno ružové, len 1,99 eur za 1 kg. Kukuricu lahôdkovú, 33 centov za 1 kus. A kuracie prsné rezne Megapack, len 4,99 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Pán rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásujete nám nehodu. Na R1 na vjazde do Žarnovice smerom z Rudna nad Hronom. Počkajte si tam už asi 1 hodinu. No a mám tu aj radar. V Dolnej Strede vás namerajú obojsmerne. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Pán rádia.
8: Pokračujeme správami o 15. Slovenský vynález PM Cardio, založený na báze umelej inteligencie, pomáha lekárom s diagnostikou a starostlivosťou o kardiovaskulárnych pacientov. Od začiatku roka 2025 pomohol identifikovať viac ako 4 milióna infarktov. Martin Herman zo spoločnosti Powerful Medical, ktorá stojí za systémom.
9: V priebehu niekoľkých sekúnd vyhodnotí EKG a rozpozná viac ako 50 diagnóz a nálezov od arytmie až po srdcové zlyhávanie. PM Cardio už dneska celosvetovo používa viac ako 200 000 zdravotníkov a v Európe má certifikáciu zdravotníckej pomôcky. Náš kľúčový prelom však spočíva práve v diagnostike infarktu. Umelá inteligencia dokáže rozpoznať aj pacientov, ktorých bežné diagnostické metódy prehliadajú.
8: Rezort zdravotníctva plánuje podporiť spoločnosť 19 miliónmi eur na ďalší výskum a vývoj. Slovensko potrebuje systémovo zvyšovať kvalitu a počet absolventov technických a prírodovedných odborov. Potrebné je aj zároveň užšie prepájať jednotlivé stupne vzdelávania so zamestnávateľmi a priemyslom. Zhodli sa na tom zástupcovia rezortu školstva a zamestnávateľských združení. Národná diaľničná spoločnosť začína začiatkom septembra jesenú údržbu diaľničných tunelov. Pred zimou prejdú pravidelným systémom všetky tunely okrem Svrčinovca a Poľany, ktoré boli udržiavané už v lete. Motoristi by mali pozorne sledovať dopravné značenie, najmä pri križovatkách pred tunelmi. Futbalisti Viktorie Plzeň sa predstavia v ligovej fáze Európskej ligy bez slovenského obrancu Dávida Krčíka. Český klub ho nezaradil na európsku súpisku. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, pri prechode frontu až zamračené a miestami môžu byť aj prehánky. V Žilinskom kraji a na Spiši okolo 18 až 23 stupňov, všade inde 23 až 28.
0: Asi sa z toho všetci veľmi tešíme, že je piatok. Máme pred víkendom. Prvý školský týždeň máme za sebou. 15.02, 4. september. Dnes sa zarába ušami vo Fanrádiu. Myslíte na to, lebo chceme, aby sa to podarilo. 30 000 eur je aktuálne k dispozícii. A hľadáme ešte aj také pracovné záhady. Kto vám ukradol jedlo z chladničky? Dajte vedieť.
7: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Everything Burns vo Fan Rádiu a dnes v rámci popoludnia odhaľujeme pracovné chladničkové záhady. Chceme počuť priznania, ako sa priznal napríklad Roman.
1: Oficiálne. Priznávam sa.
0: Hneď mu je ľahšie v živote. Zjedli ste kolegovi v práci obed, alebo niekto zjedol niečo z chladničky v práci vám? Dajte o tom vedieť viac. Maťo sa ozval.
2: Stalo sa to tak, že mali sme dve rovnaké dozičky s kolegom a omylom asi som zobral dvieho, zobral som si obed, čo mi manželka nahodila do dozy a práskal som obed. Hovorím si, fú, celkom fajné to bolo navarené, dlho sme už také nemali. Dobre som si pochutil a potom vyšiel kamoš a hovorí, že tak tomu spráskal obed. Ale už vedel hneď, že som to ja, pretože sme mali podobné dozy, tak prišiel za mnou a hovorí, že no tak za to, že si ty zjedol môj, tak ja som zjedol tvoj.
0: No, toto má šťastný koniec. Aspoň ste si na chvíľu vymenili manželkyne obedy. Tak mali ste zrazu iný deň. Ďakujem ti veľmi pekne, Maťo. Solvia sa ozvala.
3: Ahoj, Aťka.
0: Čau.
3: Ja som zjedla jogurt na strednej škole vychovávateľke a ja som bola veľmi hladná. Do večera bolo ďaleko a ja ako športovec, atlét, behávala som za školu, takže určite mi to preminie. Spapala som jej ten jogurt a veľmi sa hnievala. Ešte týždeň, potom asi aj dva, stále. Kto mi ho užral? Takže týmto ju chcem pozdraviť, pani vychovávateľku studenú. A veľmi, veľmi sa aj ospravedlňujem týmto. Keby som mohla, tak kúpim celé auto jogurtov teraz. Takže tak asi s pozdravom Silvia zo Žiliny.
0: Ja som ostala v šoku, že čo jej chceš kúpiť?
3: Keby som mohla, tak kúpim celé auto.
0: Ale potom si to dokončila.
3: Jogurtov.
0: Dobre. Ale hneď je ti ľahšie, lebo si sa priznala po tých rokoch. A viete tento pocit zažiť vo Fan Rádiu aj vy ostatní, lebo dnes odhaľujeme chladničkové pracovné záhady. Zjedli ste kolegovi obed? Alebo niekto zjedol niečo z chladničky vám? Lebo deje sa to aj u nás vo Fan Rádiu. Tak pokojne sa ozvite, do 17. sme tu.

0: Lamber Ghost Town vo Fan Rádiu a vy sa ozývate, čo je super, lebo zistujeme, že či ste náhodou niekedy nezjedli kolegovi, kolegyni obed v práci, alebo niekto možno niečo zjedol z chladničky v práci vám. A ozval sa Ríšo, že niečo podobné sa stalo práve dnes, takto v piatok 4. septembra. Pracoval a zrazu prišiel všetkým vo firme tento e-mail.
1: Máme tu nejakého škriatka, ktorý si vzdal a dúfame teda aj pochutnal na raňajkách niekoho iného z chladničky v kuchynke na prízemí. Verím, že to bol vtipný omyl a dotyčný si to vzal a zjedol v domienke, že si to pripravil sám sebe. Preto ťa touto cestou prosím, aby si budúci týždeň nechal podobný obsah kuchynke s menovkou pre Zuzku. Ona sama verí, že ti to chutilo.
0: Joj, kiež by sa ten dotyčný ozval do Fan Rádia, že bol som to ja! Budeme čakať do 17. ale Ríšo poslal ešte jednu skúsenosť. Očividne sa to tam v práci nejako deje u neho.
2: Mám tu ešte jednu zaujímavú story ohľadom zjedeného obeda. K meninám presne 3. apríla som dostal domácu fajnú slaninu, udenú, parádnu, ktorá oddychovala niekoľko týždňov v chladničke bez pohnutia a nejakého ubudnutia z nej. A prišiel ten čas, kedy som bol pripravený jednoducho na raňajky svojim kolegom z oddelenia pripraviť proste jednoducho pochutinu. V stredu tam ešte bola, v piatok som prišiel do práce a už nebola chladnička a po slanine ani stopa. A to som nakúpil čerstvé pečivo, cibulu a tak sme mali s kolegami na raňajky iba pečivo s maslom a cibulou bez slaniny. Samozrejme, vinník sa do dneska nenašiel ani nepriznal.
0: Jemine, keby to bol ten istý, kto sa činil práve dnes u teba v práci. Oh, to je smutný príbeh. Pozdravujem ťa, pozdravujem tvojich kolegov. A ešte tu máme Eriku, ona má tiež čosi.
3: Mne sa stala taká príhoda, keď som ešte pracovala ako brigadnička soboty na pumpe, tak som sa po týždni vrátila do práce a keď som si išla odložiť obed do chladničky, zistila som, že tam je moja stará polievka, kyselá šišovicová, ktorá tam teda tuchne týždeň, tak som ju hneď zobrala, vyliela do záchoda, spláchla a potom po 2 hodinách došiel za mnou kolega, že prečo som mu zjedla polievku.
0: Oh.
3: Tak sme sa dopracovali k tomu, že tento deň mal tiež on šišovicovú kyslu a teda bol pozvaný aspoň na bagetu. Čaute.
0: Erika, ale toto je poľahčujúca okolnosť. Ty si nevedela, že mu ju vyhadzuješ, že to je jeho polievka. Takže máš to odpustené vo Fan Rádiu a ak máte za sebou čosi podobné aj vy, že sa chcete priznať vo Fan Rádiu, že ste čosi zjedli kolegovi v práci, tak dajte vedieť 0903 943 0003.

0: Olivia Rodrigo vo Fan Rádiu, jej pesnička Drop Dead. To sme si hrali takto po 15. Tento týždeň sme vám hovorili o tom, že sme našli informáciu, že Lucka Vondráčková, česká herečka, speváčka, pridala na Instagram, že za jeden deň urobila 90 000 krokov. Brutálne číslo. A my sme sa rozhodli, že nájdeme Slovensku Lucku Vondráčkovú, že kto má za sebou rovnako nachodený deň. A my sme vďaka vám našli. Našli sme viac, ako sme čakali a hľadali. A v ďalšej polhodinke viac. Budeme sa spájať s dvomi ľuďmi, ktorí sú šialení. Ale po polhodinke aj slovenské cesty.
1: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
2: Smotanu pochúťkovú kyslú Rajo 180 gramovú za 63 centov. Mliečnú ryžu Miller Riso s čokoládovou alebo s jahodovou príchuťou každú za 75 centov. A CBAčik vanilkový alebo kakaový každý len za 55 centov.
1: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: 8 000 eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
5: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tyron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8 000 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
6: Volkswagen.
7: Metro vám prináša výpredaj až do výšky 71% na sezónny nábytok, doplnky, dekorácie, ale aj grily a grilovacie príslušenstvo. Platí do vypredania zásob. A v akciovej cene kúpite chladené Metro šefteľacie karé bez kosti, balenie približne 3,5 kg, cena za kilo 18,15 € z DPH. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 6. septembra alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
8: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
9: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
10: Najväčšia módna udalosť sezóny sa blíži.
11: 2 dni, 3 prehliadky. Od mladých talentov cez slovenské ikony až po zahraničných hostí.
10: 7. a 8. október 2026. Refinery Gallery Bratislava.
11: Kúpte si vstupenku na bmd.sk a užite si bratislavské módne dni naživo.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na R1 na vjazde do Žarnovice smerom z Rudna nad Hronom. Počkajte si tam už jednu hodinu. No a nová nehoda je na vjazde do Michaloviec smerom z Košíc. Tam to odhadujete na 10 minút. V kolóne čakáte na výjazde z Ružomberka smerom na Hubovu. Počkajte si tam 20 minút. No a radar nám hlásite v obci Dubová smerom z Modry. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu!

0: Tiesto, Jonas Blue, Rita Ora, Rachel vo Fan Rádiu po 15. A tento týždeň sme vám hovorili o niečom, čo nás v podstate šokovalo. Písalo sa na internete, že Lucka Vondráčková, česká spevačka a herečka, pridala na Instagram, že za jeden deň nachodila 90 000 krokov, v podstate 2 maratóny, šialené číslo. Tak sme si povedali, že skúsime nájsť niekoho, kto urobil rovnako, alebo možno viac ako ona. A v tom momente sa ozvala poslucháčka Anka a posunula nám skvelý tip. Vraj máme kontaktovať Martinu a Stanislava Varačkovcov, že oni ako dosť chodia, tak sa s nimi spájame. Mati, povedz nám, že koľko ste vy urobili za jeden deň krokov?
1: No 100 000 krokov a už teda 5. krát.
0: No vybuchla nám hlava. 100 000 krokov a 5 krát ste to takto urobili. Jednoznačná otázka, ktorá musí zaznieť, prečo sa niekto rozhodne urobiť 100 000 krokov za jeden deň?
2: No, to by som sa aj ja rád opýtal.
1: Môj nápad, áno.
0: To som chcela sa vlastne opýtať, že už vieme, že koho to bol nápad. Dobre, tak pokračujte, aha, prečo sa to stalo?
1: Stalo sa to tak, že boli sme kedy 2-3 roky dozadu v Tatrách na turistike a boli sme v ten deň na Kryváni a vtedy sme mali asi 40 000 krokov a ja hovorím, no, toľko máme krokov, že poďme, urobíme 50 ešte, tak sme ešte...
2: Do polnoci, aby sme mali 50.
1: Do polnocou sme po Smokovci kráčali, no, aby sme mali 50 000 krokov. No a vlastne ako toto sme prešli, tak ja už potom hovorím, že bože, že 50 000 a to sme boli výškových, neviem koľko sme prešli v ten deň, že však to by sme mohli skúsiť aj niekde po rovine a že možno raz dáme aj 100 000 krokov.
2: No tak... Ale keď sme to zabalili na chvíľku, no, že sme sa o tom nebavili. No ale samozrejme, netrvalo to dlho a...
1: Mne to vrcalo, ale že musíme, poďme to niekedy vyskúšať tých 100 000 krokov za jeden deň.
2: Tak sme sa rozhodli a išli sme, vyskúšame.
0: Čiže ste si povedali, že máte nový cieľ, chceme urobiť spoločne 100 000 krokov za jeden deň a teraz ste si to museli nejako naplánovať, lebo museli ste si povedať, že koľko čistého času to zaberie, aby ste to v rámci tých 24 hodín stihli a zistili ste, že...
2: Ten prvý krát sme to takto ešte neuvažovali.
1: No, to sme išli.
2: Druhý, tretí, to už sme mali, to už pekne sme si aj vedeli, ale ten prvýkrát nie. To sme nevedeli, že koľko to bude trvať, nebude...
1: Ďalej, lenže akú trasu pôjdeme, to sme chceli v podstate vtedy z Prievidze, že pôjdeme do Nitry, ale aj to sme sa pri Topolčanoch niekde...
2: Za Solčanmi sme sa otočili smerom na Topolčany.
1: My sme sa rozhodli, že nejdem až do nich, že čo potom ako naspäť, ako vlakom, že...
2: To sme nedomysleli. No.
0: A čistého času to zaberie koľko, keď chce človek urobiť 100 000 krokov za jeden deň?
1: Okolo
2: 15 hodín. 15 hodín, no.
0: 15 hodín čistého chodenia. Martina a Stanislav už 5-krát prešli 100 000 krokov za jeden deň. Zároveň majú 5 detí. Či tieto dve veci nejako spolu súvisia, nám povedia už po pesničke. A čo je pre nich najväčší problém, čo ich najviac bolí a ako vyzerá u nich deň po? A aj to všetko zistíme po pesničke, tak ostaňte s nami.
3: Počúvate PPP s Andreou. Kostarika na Slovensku? Vieme, kde presne. Už 8. septembra sa OMFL na Lamačskej ceste v Bratislave premení na kúsok exotiky. Fan Rádio bude pritom a odštartuje deň živým vysielaním rannej show s Juniorom a Andreou. Na čerpacích staniciach OMFL si už od septembra môžete dopiať novú prémiovú kávu Kostarika, 100% arabiku s majstrovskou chuťou. Nalaďte si rannú show a spríjemnite si s nami ráno. OMFL. Pre život na cestách s chuťou pravej Kostariky.

0: po 15. a na linke vo Fan Rádiu stále máme dvoch mladých ľudí, dvoch rodičov a hlavne dvoch šialencov, ktorí prešli za jeden deň 100 000 krokov. A pozor, 5 krát, lebo raz je málo. Martina a Stanislav Varačkovci sú v štúdiu Fan Rádia telefonicky prepojení a zisťujeme viac, kedy ste štartovali a kedy ste prišli do cieľa, aby ste teda mali tých 100 000 krokov za jeden deň.
1: Prvýkrát, keď sme išli, tak sme štartovali až o pol piatej, ale akože v pláne sme mali ísť skôr, len sme nejako zaspali a hovoríme si, a to dáme, ešte to stíhame. A aj sme to stihli.
2: Ale bolo to natesno. Bolo to natesno a ten prvýkrát ako...
1: To bolo najhoršie.
2: Bolo to, že
1: Kobe, všetko to sme si povedali, no raz v živote to zážitok stačí.
2: A my sme si povedali, že musíme spraviť 1 000 000 krokov, takže ešte stále.
1: Máme aspoň takýchto video pred sebou.
0: Vyzerá to tak, inak spomínali ste, že bolo vás všetko, to bola moja ďalšia otázka, že čo vám odchádzalo? Kríže, nohy, duša, asi všetko, nie? Kým ste to prešli.
1: Každému iné asi niečo.
2: No.
1: Ako psychicky my, tým, že sme obidvaja tak naladení, sme sa tak...
2: To akože
1: len tie fyzické sily. Preto hovorím, že najlepšie, keď idú dvaja, lebo mali sme po tejto výzve, že sme dávali, že keď to niekto skúsi a tak, že nech nám dajú vedieť. Tak viem, že nám písala jedna baba, čo išla sama. To je najhoršie, tam ani keď sa nemá s tým rozprávať a nejakú podporu, tak je to dosť.
2: A ona už mala sami za okolo 90 000, keď skončila.
1: To by ma porazilo.
0: To som takto uver.
2: Toto sme sa najviac vždy bali, že pred polnocou, aby sme neskončili na niekde 98 200, lebo to by ma šlak trafilo.
0: No tak to by ste už pobehli, nie?
2: No však, ale po tých 60 000 hore to už nie len tak, že pobehnem.
1: Ešte 50 000, keď máme, ešte si hovorím, no to je v pohode, lenže už potom fakt s každými 10 000 krokmi na tých 60-70, to za prvé pribúda pomaly, na začiatku prejdeme 20 000 krokov, hovorím, to ja sme dali, že už máme 20 000 krokov, ale posledná tisícka, tu len pozerám na hodinky, že bože, však to je len 20 krokov, mne už to zdalo, že to prešli 1000.
0: No a potom chcem vedieť, že ako vyzerá deň po, keď urobí človek 100 000 krokov. Čo sa deje?
1: Ten prvý raz, keď sme boli, tak to fakt, že sme 2 dní, teda aspoň ja, ja som bola úplne, ja som chcela prejsť na záchod, to úplne cez bolesť, všetko ma bolelo, to ďalší deň som mala možno 200-300 krokov za celý deň, ale teraz už tieto, a hlavne posledný krát, už normálne na ďalší deň za 10 000 krokov už sme mali.
2: Wow. To budeme vybehať na druhý deň, že aspoň 10 000 na ten ďalší, že aby sme to vybehali, lebo presne ostali sme ten... Prvýkrát sme ostali, že budeme iba oddychovať a to zatuhne. To je jak cyklistika, že dobehne do bicykle do cieľa, musí to vybicyklovať, tak to je to isté.
0: Wow. A nevymysleli ste si to preto, aby ste utiekli od tých detí? Tak mi to nejak sedí.
1: Ale nie, vlastne ja mám starostlivosť, takže chodíme aj v týždni, keď nemám deti.
0: No, dobre.
1: Nie.
0: Dobre, super. Tak nech už si vymyslíte do budúcna čokoľvek, tak vám držíme palce. A možno vďaka vám sa niekto rozhodne, že tiež pokorí 100 000 krokov za deň.
1: Určite.
2: Treba to vyskúšať, je to parádny zážitok.
0: Martina, Stanislav, ďakujeme veľmi pekne, že ste tu s nami boli a ešte vám prajem pekný deň.
2: Aj vám podobne. Ahojte, pekný deň.
3: Počúvate PPP s Andreou.

0: Shabuzi a Good News. Toto je posledná pesnička v tejto hodinke, ktorá je ešte stále šťastná, 30-násobne šťastná. Je to posledná šanca, kedy viete využiť šťastnú hodinku pred tým, ako sa bude vo Fan Rádiu zarábať ušami. Dnes je to suma 30 000 eur a ja dúfam, že sa udeje to, čo naposledy, lebo Sylvia to naposledy dala. Dobre, Sylvie, chceš mi niečo povedať?
1: Ja som Fan Rádio.
0: Takto sme sa tešili, tak dúfam, že sa scenár zopakuje po 16. Dnes po 16. voláme niekomu z vás. Myslite na to viac na fanradio.sk.
2: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
3: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na Citroen.sk.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: V novom Plus 7 dní sa dočítate, ako dcéra Dary Rollins študuje v mrakodrape s robotmi za 10 000 eur ročne, čo spustilo katastrofu po kolapse ľadovca v Himalájach a prečo aj v európskych horách týkajú ďalšie časované bomby. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
6: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
7: Škoda. Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby. Shake, shake,
8: shake, shake, shake, shake, shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Idunblock Delicate 250 gramov len za 1,29 eur. Kávu instantnú Jacobs, Velvet Créma 200 gramov alebo Gold Créma 180 gramov len za 5,79 eur. A sviečkovicu Sopotskú 140 gramov len za 99 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlasuje ste nám nehody. Na R1 na výjazde do Žarnovice smerom z Rudna nad Hronom. Počkajte si tam asi hodinu. No a ďalšia nehoda je na výjazde do Michaloviec smerom z Košíc. Tam to vidíte na 10 minút. V kolóne čakáte na výjazde z Ružomberka smerom na Hubovu. Odhadujete to na 20 minút. A mám tu aj radary v Bratislave na Galvaniho smerom von z mesta a ďalšie v obci Dubová smerom z Modry. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
9: Správy Fan Rádia.
10: Bolo 16 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Predseda vlády Robert Fico sa v Sofii stretol s bulharským premiérom Rumenom Radevom. Šéf slovenskej vlády vidí potenciál prehlbovania spolupráce medzi oboma krajinami, najmä v jadrovej energetike a obrane.
11: S veľkým potešením som prijal správu, že Bulharsko podporí
1: kandidatúru Slovenskej republiky za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 a 2029. Dôvod je, že OSN musí prejsť reformami a my by sme veľmi radi pri týchto reformách ako malá krajina boli.
10: Radev uviedol, že Bulharsko chce prispieť k energetickej bezpečnosti Slovenska a diverzifikácii dodávok plynu. Pripomenul, že Bulharsko má prístup k terminálom skvapalneného plynu. Menej ako tretina učiteľov vie, ako pracovať s rozmanitými kolektívmi. Tvrdí to občianske združenie Rozmanita s tým, že problém je v praktickej a dlhodobej podpore pedagógov. Poukazuje pritom na to, že polovica detí v slovenských školách má nejaký typ znevýhodnenia, či už zdravotného alebo sociálneho. Národná diaľničná spoločnosť začne o 19. hodine jesenú údržbu tunela Višňové. Dnes večer uzavrú rúru smerom do Bratislavy a opäť ju otvoria zajtra ráno o 9. Údržba bude pokračovať aj cez víkend. Zajtra o 19. hodine uzavrú rúru smerom do Košíc, ktorá bude opäť otvorená v nedeľu o 9. hodine. Slovenský futbalový klub Slovan Bratislava spustil voľný predaj balíkových vstupeniek na domáce zápasy Ligy majstrov. V tejto fáze predaja sú zvýhodnené vstupenky už dostupné pre všetkých záujemcov. Belasi privítajú na tehelnom poli nemecký Stuttgart, španielský Real Betis Sevilla, ukrajinský Šachtiar Donetsk a talianského šampióna Inter Milano. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, pri prechode frontu až zamračené a miestami môžu byť aj prehánky. A denná teplota v Žilinskom kraji na Spiši 18 až 23 stupňov, všade inde 23 až 28.
0: Ahojte, aj po 16. sa počujeme a dúfam, že sa budeme veľmi dobre počuť, lebo takto po 16. budeme volať niekomu z vás, kto dúfam zarobí ušami 30 000 eur. V tejto hodinke zistíme viac, tak buďte pripravení. Držím vám palce, ja dúfam, že to vyjde. Ja som Andra, pozdravujem.

Sheeran a Icy Fire po 16. vo Fan Rádiu. Dostaneme sa ku Adéle, k slovenskému futbalistovi aj k dánskej reštaurácii, lebo tam zaviedli nové pravidlo, o ktorom by ste možno mali vedieť. Lebo toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť.

0: 4. september je veľký deň, teraz hovorím caps lockom, pre jednu slovenskú hviezdu. Adela dnes totižto vydala svoj debutový album, volá sa Prima a je na ňom celkovo 11 skladieb. Nechýba tam samozrejme aj táto pesnička. Ain't in LA. Okrem nej je tam napríklad aj pesnička pomenovaná po herečke Nicole Kidman, ku ktorej Adela vydala rovno aj dosť sexy videoklip. Už ste počuli Adely nový album Prima? Dajte vedieť, čo si o ňom myslíte. Nám sa mega páči. Viete, kto je Adam Grieger? Neviete? Tak už čoskoro určite budete, lebo na 100% sa to k vám dostane na sociálnych sieťach. Adam Grieger je 22-ročný slovenský futbalista, ktorý hrá za Slovan a ktorý dosť zaujal jedného argentínskeho influencera. A vďaka tomu mu jeho sociálne siete raketovo vystrelili.
1: Adam Grieger.
0: Tento influencer El Scarso totiž robí to, že si z Ligy majstrov vyberie toho najmenej známeho hráča a urobí mu obrovský shoutout. Jeho obsah je tak veľký, že z neznámych futbalistov takto robí svetové hviezdy. Adamovi za niekoľko hodín pribudlo viac ako 320 tisíc followerov. V Dánsku zaviedli odmenu toho, čo naše mamky a babky poznali už odjak živa, teda hlášku, kým nedoješ, nevstaneš od stola. Tam zobrali doslova, v jednej All You Can Eat reštaurácii zaviedli nové pravidlo, keď tam na tanieri necháte 3 a viac kúskov mesa, za každý si doplatíte skoro 4 eurá. Majiteľ uviedol, že tento krok je dosť úspešný, odkedy to zaviedli, v tejto reštaurácii vyhadzujú oveľa menej jedla.
2: S Andreou.

0: Vo Fanrádiu dnes hľadáme vás, ktorí by ste sa chceli verejne priznať, že ste zjedli čosi kolegovi alebo kolegyni v práci z chladničky. Ono sa to občas deje a ozval sa Dano.
1: Ahojky, Dano Východ Lipany. Tak ja, nakoľko som sám, živnostník, tak nemám čo komu kradnúť, takže ja s týmto skúsenosť bohužiaľ nemám. No a napríklad dnes mám narodeniny a tiež nemám kolegu, ktorý by mi zaprial všetko najlepšie v rádiu u vás.
0: Oh, na city, Dano. To znamená?
2: Áno.
0: Dano Východ Lipany, všetko najlepšie!
2: Ďakujem krásne.
0: No nemáš vôbec za čo. Ty neuveríš, ale my sme ti plánovali zavolať, ale ty si nás predbehol a ty si sa ozval sám.
2: Fúha.
0: No, fakt. No, tak všetko najlepšie ti prajeme. Dúfam, že máš pekný deň a že oslavuješ zatiaľ iba tak decentne, ale že potom to oslavíš.
2: No hej, od 5.50 práci doma, hej, stepujem. Horel mi vysávať, takže tiež tak...
0: To je taká narodeninová sviečka, vieš, už len to sfúkni.
2: No.
0: V rámci možnosti ti prajeme, nech si zdravý, šťastný, nech máš krásny deň a sme veľmi vďační za to, že akého máme posluchača, tak sme ti to chceli povedať takýmto spôsobom.
2: Ďakujem krásne, veľmi si to vážim.
0: Ďalšia pesnička je pre teba, všetko najlepšie, Dano Východ Lipany, čau.
2: Ahoj, ďakujem.

0: Rádio Fan Rádia je zatiaľ dobrá nálada, však kolegovia.
1: Áno!
0: Dobre sme si to nacvičili. Prečo iba ty odpovedaš, Vládko, si tu? No vidíš, dobre, tak je tu dobrá nálada, lebo máme pred zarábaním ušami. V ďalšej polhodinke sa to udeje a dúfame, že sa to podarí. Myslite na to viac na fanradio.sk, ale po polhodinke aj slovenské cesty. Po chvíľu viac.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke 7 Days Croissant rôzne druhy iba 39 centov. Matony minerálna voda len 45 centov za 1,5 litra. A staropramen Smíchov iba 45 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
4: V Hobitech Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59% na pergoly, zimné záhrady či prístrešky pre auto. Pridajte sa aj vy ku tisíckam našich spokojných zákazníkov. hobbitec.sk. Experti na záhradné stavby.
5: Chcete dostať svoje podnikanie na ďalší level? Poďte na Eva Business Akadémiu. Event pre ženy, ktoré chcú rásť v podnikaní, kariére i osobnom živote. Čakajú vás rady od speakerov ako Táňa Ondrejková, mentoring, darčeky a veľa inšpirácie. evabusinessakadémia.sk.
6: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Tekov tekovský salámový syr plátky za 1,09 eur a seditalina za 59 centov. Potraviny Kraj.
7: Fan Rádio Chill.

0: Najvyčilovanejšia hudba je na Fanrádio.sk.
1: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na R1 na viazde do Žarnovice smerom z Rudna nad Hronom. Počkajte si tam naďalej 1 hodinu. No a ďalšia nehoda je na viazde do Michaloviec smerom z Košíc. Tam to vidíte na 10 minút. Pribudla nám nová kolóna. Čakáte v nej na R7 z Bratislavy smerom do Šamorína. Odhadujete to na pol hodinku. No a počkajte si aj na výjazde z Ružomberka smerom na Hubovu. Tam to vidíte na 20 minút. Ešte ste nám nahlásili jeden radar aj v Bratislave na Galvanyho smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: Terry Swim spieval vo Fan Rádiu po 16. a vo Fan Rádiu dnes odhaľujeme záhady. Mali ste priestor priznať sa, že ste zjedli kolegovi alebo kolegyni obec chladničky a napríklad Roman to využil.
1: Oficiálne. Priznávam sa.
0: A Katka sa ešte stihla ozvať do Fan Rádia.
2: Ahojte, tu je Katka. My máme u nás v práci také pravidlo, že všetko, čo je na stole, je pre všetkých a hoci kto si môže zobrať, ale to, čo je v chladničke, to sa už treba opýtať. A u nás to funguje tak, že hoci čo prinesieš, hoci aké, a aj to, čo už doma deti nechcú, alebo dostali veľa, tak viem, že keď to donesiem do práce, tak sa to určite zužitkuje. Pozdravujem všetkých našich.
0: To je super, Katka, ďakujem ti veľmi pekne. Najhoršie je, že keď upečieš napríklad koláč, dáš to na stôl v práci a na konci dňa z neho ostane. Tak to je smutný príbeh pre teba. Dobre, tak to by sme mali vo Fan Rádiu, ale ideme zarábať ušami po pesničke.

0: Eminem a Rihanna vo Fan Rádiu a vo Fan Rádiu ste aj vy.
1: Zarábaj ušami.
0: Lebo toto je vaša chvíľa. Po dvoch týždňoch sa to deje opäť. Opäť zarábate ušami a dnes je to 30 000 eur. Túto sumu máme k dispozícii pre niekoho z vás, kto poslal SMS-ku do Zarábaj ušami. A my dúfame, že to vyjde, lebo tá chvíľa je tu. A my už vieme, komu budeme volať práve dnes, takto v piatok 4. septembra. A bude to opäť žena. A bude to žena, ktorej meno začína na písmeno A. Tou ženou je Alica. Tak ideme na to. Ideme volať Alici.
2: Volaný účastník je dočasne nedostupný. Opakujte prosím volanie neskôr.
0: Čože?
3: Number that you are calling is currently unavailable.
0: Koniec?
3: Please try your call later.
0: A kedy later?
2: Volaný účastník je dočasne nedostupný. Opakujte prosím volanie neskôr.
0: To je všetko, očividne. Ako ďaleko sme sa nedostali dnes. Nepočuli sme ani jedno zvonenie. Alica... Nikde. Ani zvonenie, ani Alica, ani 30 000 eur. No dnes to, že vôbec nevyšlo. A to sme sa snažili vám to pripomínať, aby ste to mali na pamäti, že práve dnes budeme volať v rámci Zarábaj ušami. No nevadí, tak posúvame sa ďalej aj čo sa týka sumy. To znamená, že o 2 týždne v piatok voláme opäť. A o 2 týždne v piatok to bude 60 000 eur, lebo Alica to dnes nedala. A jedno veľké pozor... 10 výkričníkov. Meníme heslo. Takto 4. septembra. Nová súťažná otázka a nová súťažná odpoveď. Nová súťažná otázka bude znieť, čo najradšej robíš? To je nová otázka a odpoveď, ktorú potrebujeme počuť na túto otázku je: zarábam vlastnými ušami. To je nová otázka, nová odpoveď. O 2 týždne v piatok zarábate ušami 60 000 eur. A my dúfame, že to vyjde, že to bude lepšie ako dnes. A v prípade, že by ste chceli vedieť viac informácií, tak všetko nájdete na zarabajušami.sk. Dúfam, že sa počujeme.
1: Vyhraj 60 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: Dnes to takto v piatok nevyšlo. Ja som čakala zvonenie a namiesto toho sa ozvalo...
1: Volaný účastník je dočasne nedostupný.
2: Čože?
3: Number that you are calling is currently unavailable.
0: Koniec?
3: Please try your call later.
0: Alica ušami nezarobila, ale vy to o 2 týždne môžete vyhrať 60 000 eur viac na zarabajušami.sk. A my sa takto v popoludní fanrádia lúčime. Ale ešte predtým Aťka sa ozvala. Chcela by pozdraviť svojho manžela Peťa. Sú spolu na cestách, sú v aute, ešte 2 hoďky do cieľa. Chce ho potešiť a odkázať mu, že ho veľmi ľúbi už 20 rokov. Pozdravujeme. To je presne toľko, koľko milujem Adelu a Saifu. A po 17. sa vracajú vo fanrádiu dnes s Peťou Vlhovou, tak ostaňte s nami. Ja som Andrea, Dominika zdraví tiež.
4: Čauko.
0: Vládku už o chvíľu spraví počasie slovenské cesty. Pekný piatok, čau. Fú.

0: These beautiful things that I've got.
1: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedneho betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
3: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
4: Presvedčí vás o tom hroznobiele voľné, kilo za euro 59 a tatranské maslo Tami len za euro 35 pri kúpe od dvoch kusov.
3: Billa, v kvalite sa vyznáme.
5: Na LinkedIne. Áno, tam by ste mali byť. Lebo skvelý produkt sa nepredá sám a ani noví klienti volať nebudú. Najprv o vás musia vedieť. Tak poďte tam, kde na miesto lajkov môžete zbierať nové biznis spolupráce. Na LinkedIn. Príďte 23. septembra na konferenciu LinkedIn Menu 2026 a dozviete sa konkrétne tipy a návody ako na to. Konferenciu prináša Divino, expert na LinkedIn. Lístky na smekonferencie.sk. Na LinkedIn Menu, tam by ste mali byť.
6: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
7: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad sprchový gel Palmolive, Bloom Rose alebo Sensitive Man len za 1,29 eur. Gel na pranie Persil Lavender, stopraní len za 14,99 eur. A toaletný papier Harmančekový trojvrstvový Queen, 8 roliek len za 1,69 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nová nehoda je v Bratislave na prístavnom moste smerom z Petržalky. Počkajte si tam asi 20 minút a staršiu nehodu odstraňujú na R1 na vjazde do Žarnovice smerom z Rudna nad Hronom. Tam to odhadujete asi na hodinu. V kolone čakáte na R7 z Bratislavy smerom do Šamorína. Počkajte si tam polhodinku. No a čakáte aj na výjazde z Ružomberka smerom na Hubovu. Tam to vidíte na 20 minút. Z dopravy je to na teraz všetko. Aktuálne informácie z ciest nám môžete besplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
8: Správy Fanrádia.
9: Pokračujeme správami o 17. Slovenský vynález PM Cardio, založený na báze umelej inteligencie, pomáha lekárom s diagnostikou a starostlivosťou o kardiovaskulárnych pacientov. Od začiatku roka 2025 pomohol identifikovať viac ako 4 milióna infarktov. Martin Herman zo spoločnosti Powerful Medical, ktorá stojí za systémom.
10: V priebehu niekoľkých sekúnd vyhodnotí EKG a rozpozná viac ako 50 diagnóz a nálezov od arytmie až po srdcové zlyhávanie. PM Cardio už dneska celosvetovo používa viac ako 200 000 zdravotníkov a v Európe má certifikáciu zdravotníckej pomôcky. Náš kľúčový prelom však spočíva práve v diagnostike infarktu. Umelá inteligencia dokáže rozpoznať aj pacientov, ktorých bežné diagnostické metódy prehliadajú.
9: Rezort zdravotníctva plánuje podporiť spoločnosť 19 miliónmi eur na ďalší výskum a vývoj. Slovensko potrebuje systémovo zvyšovať kvalitu a počet absolventov technických a prírodovedných odborov. Potrebné je zároveň užšie prepájať jednotlivé stupne vzdelávania so zamestnávateľmi a priemyslom. Zhodli sa na tom zástupcovia rezortu školstva a zamestnávateľských združení. Národná diaľničná spoločnosť začína začiatkom septembra jesenú údržbu diaľničných tunelov. Pred zimou prejdú pravidelným servisom všetky tunely okrem Svrčinovca a Poľany, ktoré boli udržiavané už v lete. Motoristi by mali pozorne sledovať dopravné značenie, najmä pri križovatkách a pred tunelmi. Futbalistky Spartaka Myjava nastúpia v boji o postup medzi najlepšiu 16-ku európskeho pohára žien proti PAOKu Solún. Prvý zápas odohrá slovenský zástupca 23. septembra na pôde gréckeho majstra. Domáca odveta na programe o týždeň neskôr. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Pri prechodne frontu až zamračené a miestami môžu byť aj prehánky. V Žilinskom kraji Jana Spiši 18 až 23 stupňov, všade inde 23 až 28.

0: Počúvate Fan Rádio a po veľkolepej letnej prestávke, ktorú ste strávili, hádam aj počúvaním Fan Rádia, ale robením aj kopec iných záležitostí, tak sme späť. My sme Adela a Sajfa a štandardne po 17. v piatok vždy kvákame s nejakým dobrým hosťom. Ahoj, Adel.
1: Ahoj, kvákanie je správny výraz. Ja občas aj teda cez leto som počúvala naše rozhovory. Áno, je to kvákanie. Je to aj skok do reči a rôzne iné disciplíny a hosť, ktorý tu dnes sedí, je v mnohých disciplínach naozaj špičkový a niekto začal teraz vrtať.
0: Tak ja neviem, že či nezavrieme pre istotu okno. Vieš, zavrie, že my to, ja to len tak prichýlim.
1: Máme takého hostia, že nazízajú sem ľudia z ulice. Dajte pokoj!
0: Tak, presne. Inak ten hosť vlastne v reálnom čase pravdepodobne už teraz na začiatku septembra lyžuje, čo mi prípada dosť absurdné. Vieš, že hneď po letnej prestávke a lyžuje na nejakom ľadovci niekde dole, podľa mňa v nejakej južnej Amerike či Afrike. Paradajke, paprike.
1: Niekde teda asi lyžuje. Ale my sme si tohto hostia alebo hostku odchytili ešte počas leta, lebo sme boli radi, že sa ju odchytiť dalo. To nie je len tak. Je tu s nami Petra Vohová.
0: A už o chvíľočku sa začneme s ňou rozprávať, takže všetky vaše otázky rýchlo sem s nimi.
1: Pošlite ich prosím späť do júla, keď nahrávame.
0: Tak korešpondenčným lístkom adresu poznáte. Petra Vohová je hosťom Adela a Sajfa. Začínajú ďalšiu sezónu.

0: Počúvate Fanrádio a taký prvý premiérový rozhovor septembrový sa koná práve s Peťou Vlhovou. Ahoj Peti, čau.
1: Ahoj, čau.
2: Ahoj Peti, ahoj. Čau, ďakujeme za tvoj čas, že si teda uprostred leta prišla, lebo asi to nie je také úplne bežné. Nie? Či leto je oddychové?
1: Leto nie je oddychové, makám naplno, takže ale dal sa, lebo tým, že už žijem v Bratislave, tak je to také trošku...
2: Konečne, vítaj v meste!
0: Sme ťa stretli.
1: Prišla som, z malého mesta do trošku väčšieho mesta.
0: No čo, aký je to pocit? Uhýbaš sa električkám, si celá vyplašená, alebo...
2: Kúkaš

0: socializovať tým, že ja tu mám aj veľa povinností, tak viem to pospájať, takže, takže asi takto a potom tým, že ja aj tu mám trénerov, fyzioterapeutov, takže už tu mám taký nejaký base a už vlastne
1: No, ale na Liptove, vieš, kúkneš z okna niekde z nejakého, vždy vidíš aspoň trošku nejakej Tatry.
2: Tak, alebo tam bača s honelníkom.
0: Hej, ale tak viem stále sa tam vrátiť a tým, že ja chodím viacej do zahraničia ako doma, tak je to v podstate, mám aj bližšie cestu, takže som tu a som šťastná.
1: Áno, aj my sme tu a sme tu šťastní. My sme si aj preto povedali, aby sme nemuseli nikoho sklamať, že sa tu rovno narodíme. Vieš? Lebo potom, keď sa musíš rozhodovať, že odchádzaš niekde.
2: Áno, presne, že Tornália alebo, alebo Bratislava, hej, no tak škoda, no Viedeň nám nevyšla.
1: Áno, na reinkarnačnom povedali, že odtiaľ potiaľ. No Peti, ale ty si si vybrala teda inkarnáciu tej naozaj špičkovej lyžiarky. A keď sa bavíme o tom lete, tak my sa tu čudujeme, že kto môže kedy v septembri kam chodiť lyžovať, ale vlastne dá sa stále niekde lyžovať. Aj, ako aj teraz v lete, kde ja neviem, si asi teraz už, jak je to s tou Argentínou, tam absolvuješ prípravu?
0: Áno, dá sa na Ladovcoch, väčšinou v Rakúsku, v Taliansku a potom všetci chodia do Ameriky, Južnej Ameriky, do Argentíny. A tam sú naozaj skvelé podmienky a tam už v podstate chodím pár rokov, takže... takže...
2: Ja mám blbú otázku, tam sú vleky?
0: Vleky sú.
2: Vieš, v Argentíne.
0: Ty čo myslíš, že šlapem horekom?
2: Počkaj, no nie, tak si na Ľadovci, hej, a je august. No tak sorry, ale vlekár v Rakúsku ťa nepustí len tak vlek, že ty sa ako dostaneš na kopec?
0: Lanovky, sú tam lanovky, tak to... ono sa to využíva aj na leto. Vieš,
2: dobre, že normálne to... niekto ide na dovolenku áno, si zaližovať v auguste.
0: Áno.
2: Že
0: áno,
2: nie len špičkový lyžiar, ako vy. Chápem, OK. Áno.
1: Ty si cvakneš teda ten listok, nie? Že keď ideš cez ten turniket a vybereš si asi čiernu, hej, že nejdeš tam, kde idú ostatní.
2: To záleží, že čo trénuje.
0: Áno, záleží, čo trénuje.
1: Pluch alebo slava.
0: Na čo mám chuť a na čo sa cítim. Takže.
2: Ty ideš tiež, že pizza, špagety.
0: Niekedy aj.
1: Áno, aj tak. Počúvaj, že normálne si musíš niekedy zopakovať. Základ, že ty si niekedy v pluhu?
0: Zopakovať nie, ale je to, alebo v podstate zopakovať teraz áno, po tom, čo som mala po zranení a dlho som neližovala, takže robím tie základy, aby som sa do toho dostala. Aby...
2: A ty by si vedela niekoho naučiť lyžovať?
0: Podľa mňa nie, ja by som nemala na to nervy.
1: Ale vieš čo, toto je inak sympatické. Dnes som sa rozprávala s našim trénerom vo fitku, že koľko špičkových športovcov si myslí, že môžu rovno niekoho trénovať a veľa ľudí tomu aj dôveruje, že budem chodiť k tomu, lebo veď ten vyhral olympiádu, ale nie je to asi len tak.
0: No nie je, lebo ja si to o sebe nemyslím, lebo je iné robiť ten šport a byť športovcom a byť na tej druhej strane a trénovať niekoho, to je, myslím si, že úplne diametrálne.
2: No dobré, ale keby niekto vie, že príde a povie, že ja chcem, aby môjho syna Vlhová učila.
1: Príde na helikoptére.
0: Tak možno v budúcnosti, keď nebudem už športovať, tak
2: prečo nie?
0: Uvidíme, že
2: tisícka
0: čo.
2: Tisícka na hodinu.
0: Tak však. V pohode.
1: Vieš, život v Bratislave
0: je náročný, jasné. Takže,
1: kedy si ty bola naposledy si zaližovať na svahu, kde sú normálni ľudia a musela si sa uhýbať?
2: Vieš, že proste normálne Semmering. Ideme,
1: alebo že oni sa teda skôr tebe museli uhýbať.
0: Hoci, kedy? Tak fakt? Bola som aj teraz, jasné, keď som len tak lyžovala, bola som, ja neviem, v Dolomitoch medzi normálnymi ľuďmi.
2: Asi bola normálne oblečená, akože svoje... Nemala si, že kombinézu
0: nie,
2: a slovenské...
0: Nie,
2: normálne. A spoznal ťa niekto?
0: Hej, spoznávali ma. A bolo to také akože zaujímavé, ale tak tam sa stratíš, vieš.
2: To
0: tam.
2: Je super, to môže byť dobrý zážitok.
1: No dobré, ale že ty si zvyknutá v tej profesionálnej kariére, vieš, že máš vyprataný svah.
2: Áno.
0: Áno.
1: Ale zrazu tam...
2: Degeško na snowboarde,
1: vieš. To je ako počítačová hra, veď ty musíš stále sledovať, aby si tam niekoho netrafila.
0: Áno, ja sledujem aj... To je možno ako v aute to mám tiež, ale na lyžiach to mám, že ja sledujem veľa, čo sa deje okolo mňa, lebo áno, ja to mám pod kontrolou, ale niekedy nevieš predvídať, čo urobí ten druhý. Takže keď ja idem niekde, že na kopci rýchlejšie, tak ja predvídam, že čo urobí ten druhý. Takže viem, že ide doprava, tak ja to tak akože predvídam.
1: Aj si zanadávaš niekedy, že keď niekto urobí niečo také, vieš, že aj nepredvídaš.
0: Hej, keď niečo sa stane také, že na poslednú chvíľku.
2: Alebo že ide, že máš chuť si skočiť, vieš, lebo je tam taký ten...
0: To nerobím, kvôli bezpečnosti.
2: Aha, lebo tam niekde...
0: Áno, lebo keď nevidím za horizont, tak proste...
2: A tam sedí taký snowboardiak, vieš?
0: No a to
2: a balí si brko, no?
0: Hotovo.
2: Katastrofa. A v tej Argentíne, ešte to je posledná otázka k Argentíne.
1: Ja nechceš si dať ako prvú otázku do druhého vstupu. Aspoň budeš vedieť, ako začať.
2: Dobre, okay. Sounds good.
1: Peťa Vlhová je našim hosťom, sypú sa z nás tie otázky, ktoré sme celé leto šporili, takže hneď tú ďalšiu položí Saifa v ďalšom vstupe. Počúvate Fan Rádio. Deň

0: Krásny piatok, alebo akýkoľvek čas, keď počúvate Fan Rádio. Vážený host, tu Petra Vlhová, naša fantastická lyžiarka. Peti, ešte jedna krátka zastávka v tej Argentíne, že aká je tam strava, vieš, na svahu? Lebo ideš do Rakúska, tak tam máš bratwurst a máš tam hranolky, germknudel. Ideš tú klasiku Rakúsku.
1: U nás teraz, je to borovička.
0: Presne, a teraz zrazu Argentína, vieš, že steak, alebo že je tam niečo iné?
2: Áno, tam majú steaky, ryby a dobré vína.
0: Aha.
2: Jahňacie meso.
0: Aha, jasné.
2: Ale niekto to má rád a niekto nie, ale majú to tam geniálne. Ale stejky a dobré víno, mm-hmm. to je niečo, čo...
0: A ty piješ?
2: Pijem, jasné, že pijem.
1: Aj keď lyžuješ?
2: Tak keď lyžujem, samozrejme nie, ale ja milujem dobré jedlo, dobrý steak a dobré víno.
0: Super.
2: K tomu.
0: Dobre, dobre, to som rád, že profesionálny športovec, vieš, povie takto za tak, nás, že tak robíme ako, niečo
2: jasné,
0: dobré.
2: Tak môžem povedať, že nie vôbec, ale aha. ja milujem dobré jedlo, milujem si dať dobré víno.
0: Chápem,
2: takže...
0: chápem.
1: Ale stále predtým dáš to jedlo, teda nepieš na lačno, evidentne.
0: Ty si bereš svoje lyže, alebo si požičiaš tam?
1: V ski servise.
2: Svoje, jasné, že svoje.
0: No, tak dobre, tak prepáč, ale aké ty máš lyže?
2: Rossignol.
0: Čiže Rossignol teda vyrába špeciálne lyže pre teba, ktoré ja si nemôžem kúpiť?
2: Áno, také vyrába, hej. A nemôžeš si ich kúpiť.
0: Tak díky.
1: Počúva, ani keď z nich vyrastieš, alebo že sú second handové?
2: Nemôžem to robiť, lebo oni si píšu, aké mám lyže, oni presne vedia, ktoré mám lyže a aj voči ním
0: ja som to nikdy v živote nerobila.
1: Dobre, oni sa už nemenia, že oni sú teraz už vytunované na dokonalosť, že nie je také, že počúvajte, v tejto sezóne skúsme túto neviem čo ubrať, lebo tak. Máme pocit, že to by mohlo nejakú
0: perfektná moc. Otázka. Nejak.
2: Áno, no. Ale dá sa to samozrejme, ty každú sezónu, počas sezóny aj počas prípravy testuješ lyže, že a skúšaš niečo nové a potom im to hovoríš a potom po sezóne sú také dni, že testuješ lyže a rozprávaš sa
0: s tvorcami tých lyží. A je to taký rozdiel, Peti, naozaj, že čo ja viem, že 10 rokov dozadu Rossignoli boli úplne iné lyže ako teraz?
2: Je veľký.
0: Wow.
2: To už len, no.
0: Ja si viem predstaviť, že sledujem trošku cyklistiku, že 10-ročný bicykel a ty to tiež máš rada, je úplne niekde inde, ale na lyžiach, že čo tam ešte vykarbonuješ?
2: Je veľa vecí, ktoré tam vieš zmeniť a myslím si, že v každom športe sa tá technika zlepšuje tak ako na tom bicykli, tak aj na tých lyžiach, že keby zoberiem si teraz 5-ročné lyže dozadu, ten typ, tak by som na nich nevedal lyžovať.
0: Aj keby to boli, že tvoje, tie tvoje, špeciálne
2: áno,
0: pre teba.
2: To
0: wow.
2: už sa mi dialo, že na ďalšiu sezónu, ako som si vynašla lyže, že sme nejaké veci tam zmenili a potom som prešla na tie staré, tak už som vlastne nevedela lyžovať.
1: Ale nevedela v zmysle, že zišla by si svách, ale...
2: Nevedela lyžovať, že v úvodzovkách, že ten pocit bol úplne iný a vlastne bola som aj pomalšia, lebo tam vlastne ty chceš nachádzať tie, ako keby tie stotiny a desatiny, aby si bola rýchlejšia.
1: A tvoria sa ti takto aj lyžiarky?
2: Tvoria, ale tam zas toho veľa nemeníš.
1: Nenatvoríš.
2: Nie, tam máš len tvrdosť, tam máš nejaké uhly. Ja mám už svoje.
0: Ty to máš tak na fest zatiahnuté.
2: A ja mám aj dosť tvrdé lyžiarky, lebo tým, že som vysoká a to predkolenie mám dlhé, tak ja mám strašne veľkú páku a preto aj keď je napríklad teplo, tak ja potrebujem tie lyžiarky úplne schladiť a veľakrát buď som v snehu, že si idem do snehu a dám si sneh okolo, alebo veľakrát som aj v reštike dala do mrazničky.
1: Lyžiarky?
2: No.
1: Že čo povieš?
2: No, lebo ten plást reaguje na teplo.
1: Áno, tomu rozumiem, ale že čo prídeš a povieš, že prosím vás, môžem si ku vám odložiť lyžiarky do mrazničky?
0: Kanich byta, vieš, už v Rakúsku lyžuje.
2: Je to smiešné.
1: Čo to je veta, ktorú vieš povedať? Po nemecky? Nie?
0: Po argentínsky?
2: Akože nerobím to často, ale párkrát som to robila, že bolo veľmi teplo a potrebovala som tie lyžiarky schladiť a nevedela som už ako, tak som ich dala do mraziaka.
1: Prepač, ale toto keby každý lyžiar profesionálny robil, no, vieš, tak čo v tých reštauráciách, vieš, ako k tomu prídu?
2: Tak otvoríš na jedno miesto mesa, to máš lyžiarky. Akože sú aj spreje.
1: A tí ľudia sa čudovali, alebo nejak to spochybňovali, že, alebo ti niekto povedal, že nie, máme teraz krevety, nám došli, dajte pokoj?
2: Čudovali, čo ja viem, brali to, že OK, lebo tak asi tam boli preteky a
0: alebo si potom vieš, že v zákulisí.
2: Iné by bolo, keby idem, ja neviem, do lyžiarského strediska, prídem do reštaurácie. Viem, že dajte mi tam lyžiarky, no tak asi sa budú na mňa pozerať, že
0: trošku...
1: Ja si myslím, že v niektorých slovenských reštauráciách by to nebola tá najhoršia vec v mrazáku.
0: Áno, spomíname si na hlavy a podobné veci, jasné.
1: Schladiť hlavu je tiež nechce, samozrejme. Prosím vás, potrebujem si u vás schladiť hlavu, nech sa páči. Tak tu máte sáčok. Dobre.
0: Predvčerom si mi vyskočila na Instagrame a mala si tam taký karusel akože pekných fotografií z nejakého leta, aj v plavkách, aj jumping into the water. Kde si bola? Máš čas aj si oddychnúť teda?
2: Mám, jasné. Snažím sa to kombinovať, že keď trénujem, väčšinou ťahám, že 4 týždne a potom mám jeden týždeň taký, že deload, kde mám trošku menej toho a môžem ísť niekde preč. Uh-huh. A teraz som prišla, bola som na Cypre. Snažím sa to kombinovať, že ty nemôže stále fungovať, že ako hodinky,
0: ty potrebuješ.
2: Akože trošku aj ten deload a vždy, keď mám tú možnosť, tak idem vlastne niekde preč.
1: A v ďalšom vstupe sa dozvieme, že ako taký deload vyzerá, že či, lebo vieš, ja si predstavujem, že prídeš na dovolenku a sú tam tie stoly a ten all inclusive a že konečne môže, že čo si všetko naloží na ten tanier, alebo že či si dáva pozor, aby to bolo funkčné a dostaneme sa aj k tomu, asi, že každý na Slovensku vie, ako vyriešiť tvoje koleno. To mám pocit, že to je...
0: To je jasné, že? To je to koleno.
1: To je také celkom dobrá. Ak je to v pohode,
2: jasné.
1: Peťa Vlhová je našim hosťom, aj s oboma kolenami je tu. A pokračujeme o chvíľu.

0: snú. MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
1: Deichmann. Teraz v Deichmanne. Zľava 20% na top značky Adidas, Nike, Puma, Fila alebo Champion. Práve teraz a len na obmedzenú dobu. Neváhajte a využite našu jedinečnú ponuku. Nakupujte vybraté modely značiek Adidas, Nike, Puma, Fila alebo Champion so zľavou 20% a ušetrite. Akcia neplatí na už zľavnený tovar a nie je možné ju kombinovať s inými zľavami a súbežne prebiehajúcimi akciami. Teraz vo všetkých predajniach Deichmann a na deichmann.com. Pretože milujeme obuv. Deichmann.
2: Chcete dostať svoje podnikanie na ďalší level? Poďte na Eva Business Akadémiu. Event pre ženy, ktoré chcú rásť v podnikaní, kariére i osobnom živote. Čakajú vás rady od speakerov ako Táňa Ondrejková, mentoring, darčeky a veľa inšpirácie. evabusinessakademia.sk.
3: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
4: Pretože Lidl je cenový líder.
5: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
3: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos, privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.

0: Keď teraz kúpite hrozno ružové, len 1,99 eur za 1 kg. Kukuricu lahôdkovú 33 centov za 1 kus a kuracie prsné rezne Megapack len 4,99 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný večer s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlasili ste nám nehodu. Tá je v Bratislave na prístav do Moste smerom z Petržalky. Počkajte si tam 20 minút. No a mám tu aj kolóny. Jedna sa tvorí na R7 z Bratislavy smerom do Šamorína. Odhadujete to na pol hodinku. A čakáte aj na výjazde z Ružomberka smerom na Hubovu. Tam si počkáte 20 minút. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Počúvate Fanrádio, našim hosťom je dnes Peťa Vlhová a je taká príjemne opálená, to nie je z tej Argentíny, ale z Cypru, kde si mala tzv. D-load, sa tomu hovorí, to my mávame oveľa častejšie so Saifom.
1: Ja vlastne v kuse.
0: Ja žijem v D-loade.
1: Ja 4 týždne D-loadujem a 1 týždeň robím.
0: Skús to aj tak niekedy, Peťa, je to tiež to nie je ľahké.
1: Ako vyzerá potom dovolenka teda profesionálneho športovca?
0: Týždeň, že rob si čo chceš, Peti.
2: To zase nie je ten deload, aby som vysvetlila, je to skôr, čo sa týka tej fyzickej nejakej
0: námahy.
2: Námahy, že mám v podstate len 2 sily do týždňa a potom mám voľno. Uh-huh. No a keď som na dovolenke, no snažím sa si dávať pozor, hlavne na to jedlo, ale snažím sa aj si oddychnúť, takže je to taký, musíš nájsť nejaký balans, ale ja som taká, že keď mám dovolenku, tak si to chcem užiť a naozaj dám si čokoľvek, ale trošku tak s mierou.
1: A ješ aj na vodný skúter?
0: Taký nafukovací banán?
1: To môže byť nebezpečné, pozor.
2: To nie. Teraz, už po tom, čo sa mi stalo s tým kolenom, tak už veľa aktivít nerobím, lebo sa bojím z toho, že keby sa mi niečo stalo, tak už...
1: Ťa to budem rozjeť.
2: Keď to viem nejako eliminovať, tak sa to snažím. Napríklad tieto banány za člnom, vieš.
1: A tak už sme z toho vyrástli, nie? Asi. Či?
0: Ja som ešte nebola, ako sa hovorí, na banáne, ale samozrejme na dovolenku. My ste obidvaj. Na chvíľku sme sa stretli v inom mentálnom. Poďme späť. Je vhodné sa pýtať, že s kým chodíš na také dovolenky, že s kým ti je dobre?
1: No, že kto ťa tam fotil, vieš?
2: Kto ma tam fotil? Bola som s kamoškou.
1: Lebo teda musíme zadalo priznať, že vyzeráš fakt dobre. Nie?
0: Ale to hovoril už aj môj muž, ktorý ťa stretol v potravinách nedávno, s ktorým sa si aj nek stretla aj v saune dávnejšie, doteraz o tom hovorí.
2: Hej.
1: Lebo si mu vstúpil, lebo na útera. Spomínaný banán, ale že vyzeráš fakt veľmi dobre, že mám pocit, že buď za tým...
0: Že si spokojná.
1: No,
2: tak to vysvetlím, lebo...
0: Môžeš ma uzavrieť tú pozíciu, už sa nepýtajme ďalej.
2: Nie, ale čo si tak akože všímam, že áno, vyzerám dobre, ďakujem. Veľa ľudí mi to hovorí, ale som spokojná, som šťastná a všímam si, že spoločnosť to má tak nejako nastavené, že za to, že som spokojná, šťastná, tak za tým musí byť...
1: Že tam musí byť chlap niekde.
2: Nejaký chlap.
0: Vôbec nie. Keď
1: raz budeš
0: unavená a strhaná, znamená to, že za tým chlap. Takže to spoločnosť je úplne pomilená.
2: Ale tak akože tak to vnímam, vieš, že dostávam veľa otázok, ale momentálne som sama a som šťastná sama so sebou.
0: A tak to je najlepší predpoklad, aby si bola šťastná aj s niekým iným, keď si šťastná so sebou.
2: Áno, a to je, myslím si, že veľká výhra v živote.
0: Veľká, nebudeš sa nacucávať na niekoho a len kvôli tomu, aby si cucla nejaké pochybné šťastičko, takže to vôbec nie je téma.
1: Tak nemusí to byť len akože o tom, keď sme pri akože cucaní.
0: Nie sme. Nie sme sa aj pri cucaní, iba ty si tam zostal.
1: Prepáč. No čo si taká?
0: Dobre, vypíme si. Ja tu jediná nemám čo piť, ale poďme k tomu kolenu, veď my sme sa aj dávnejšie rozprávali a teraz to je fakt zaujímavé. Dnes sme sa o tebe rozprávali u nás vo fitku a že čo je tá Peťa, ako sa má? Mm-hmm. Hovorím, že dnes sa budeme rozprávať.
1: Spýtaj sa na to koleno.
0: Normálne, že cudzí ľudia, rôzni fyzioterapeuti, tréneri, niekde tak po celom Slovensku vedia, ako by ti to vyriešili. Áno, to sa asi dostáva, nie? Aj všelijaké rady ti chodia.
2: Áno, a ešte mi hovorí, ja mám presne to, čo ty.
1: No treba to v repiku namáčať, nie?
2: Áno, a listy kapustové si dávať. Mhm. Čo to ešte...
0: Dostávaš často takéto veci?
2: Už nie tak často, ale keď sa to stalo a keď boli tie problémy, že potom som musela ísť na tú druhú operáciu, tak áno, celé Slovensko vedelo, čo mi je a presne vedeli, čo majú robiť.
0: A ktorý lekár čo pokazil?
2: Áno. A...
1: Inak z tohto sa vymotať, to musí byť ako psychický, to musí byť veľký load.
2: Veľmi náročné obdobie. Ja to volám taká čierna diera, ale poviem ti, že na konci dňa som šťastná za všetko, čo sa mi stalo. Je to také, vieš, že keď ti povie, že niekto, že na konci dňa, že všetko sa deje pre niečo, tak aj toto sa dialo, alebo udialo a ja som šťastná, že sa to stalo, aj keď samozrejme bolo by asi jednoduchšie, keby sa to nestalo. Ale...
0: No tak ale evidentne ti to niečo prinieslo. Tváriš sa, že niečo dôležité sa v tvojom živote udialo v rámci nejakého uvedomenia?
2: Áno, dala som si dokopy samu seba.
0: No.
2: A to je, myslím si, že asi... to najviac, čo môže.
1: No dobré, ale keby si mala dať na váhu, čo ja viem, že nejaký ďalší zlatý globus, či aký globus.
0: A nebyť dokopy,
1: sama so sebou.
0: Byť rozhádzaná.
1: Akože a
2: už sa úplne inak na to pozerám. Okay. Že pred tým zranením pre mňa lyžovanie bolo všetko úspechy, ale keď stratíš to zdravie a asi naozaj v ťažkých stavoch, tak potom tie úspechy a to je, už ti to je jedno. Nie, akože ja som bola v takom štádiu, že ja som neriešila lyžovanie, bolo mi jedno, čo bude s kariérou. Pre mňa bolo dôležité, aby som mala život, aby som vedela športovať, žiť a
0: normálne fungovať.
2: A normálne fungovať.
0: No veď tam sa udiali aj všelijaké iné veci, veď ty si prešla aj rozchodom, že aj asi nejaké také rodinné všelijaké uvedomenia nastali, že fakt, že všeli, čo sa vyskladalo na novo, tá mozaika tvojho života. Ešte v jednom vstupe sa porozprávame. S Peťou Vlhovou sme veľmi radi, že je našim hosťom a pokračujeme o chvíľu.

0: Milí priatelia, letná prestávka Adelia Sajfusa skončila. Už sme tu v štúdiu Fanrádia a máme tu česť sa ešte chvíľu rozprávať s Petrou Vlhovou, ktorá pravdepodobne o tomto čase asi už niekde zarezáva na nejakých kopcoch. Peti, nedá sa mi nespýtať sa ťa, že ako reálne to s tou lyžiarskou kariérou ešte vlastne vidíš? Je tam šanca byť v tej topke?
1: Šanca. Šanca je vždy. Okay. Keby neverím, že tam je šanca, tak to nerobím. Ale no, momentálne si užívam celý ten proces. V podstate ja asi prvýkrát zažívam, že si užívam ten proces. Vždy som sa pozerala na to, že čo bude, a tým všetkým, čím som si prešla, tak vlastne teraz si užívam to, čo je. A som šťastná, že môžem. A veľmi sa z toho teším. A tá kariéra, no, beriem to tak, že áno, mám 31, chcela som povedať 30, ale už som zabudla, že už mám 31.
0: To je v pohode, ja mám 47. Chceš si to vymeniť?
1: A tak to beriem, že čo bude, to bude, vieš. Akože...
0: A možno to je aj lepšie, nie? Že necítiš nejaký zásadný tlak.
1: Nie, nie.
2: Okay. Seba samej.
1: Nie, vôbec. Ja som šťastná, našla som samu seba, som šťastná to, čo robím, veľmi ma to baví, a to, čo bude, bude, a nejako to. Akože...
2: Ale inak to je zaujímavé, že ty si vlastne veľkou inšpiráciou, veľkou osobnosťou, že ľudia sedeli pričapení pri televíznych obrazovkách, keď si ty zažívala tie výnimočné úspechy, ktoré ti už nikto nevezme. Čiže to už máš ako keby odfajfknuté, že come on, máme to.
0: Ale raz, kozu a... Aj tie úspechy sú preč, vieš?
2: Ale to som... Ja teraz neviem, čo sa stalo napríklad. Teraz vôbec neviem, čo sa stalo.
0: Vieš, lebo hovorí, že nikto ti to nevezme, ale vieš, to sa tak hovorí, vieš, že nikto ti to nevezme. Že stačí, aby si spravila jednu zlú vec.
2: Aha.
0: A môže sa to celé skončiť. Vieš, tu som, synak, pozri sa, tu som toto spravil, toto som postavil, toto. Ale raz, vieš, kozu, vieš, a už si to nikto nepamätá.
2: Peči, prosím ťa, hlavne.
0: Prepáč, ne.
1: Ale tak to je, sorry, ale tak to je.
2: Je to tak.
1: 10 úspechov, jeden neúspech, a všetci hovoria
2: o tom. Nie, neúspech, je rozdiel neúspech a prepáčení, kozu. To si myslím, že...
1: Ja som to trošku jasné.
2: Ale počúva, ale keby si to urobila, tak ja si poviem, že...
1: Čože, kozu, či čo?
0: Že ona je fakt slobodná, vieš?
2: Že fakt je spokojná s tým, ako je. Je jedno, čo si kto myslí. Nie, ale...
0: Zasne nohy do čižmy, aby neušla.
2: To si chcem.
0: No, ale... To sa tak hovorí, Adel.
2: To sú také... Prepáč, no, tak, to som chcela povedať, že v tomto si, že veľkou inšpiráciou, hej, že ísť si za svojím cieľom, dosiahnuť niečo a dokážeme aj my na malom Slovensku nejaký svetový úspech, blablabla, ale zároveň aj toto, čím teraz žiješ, je zase tiež veľkou inšpiráciou, veľkým príkladom, že hovoriť niekomu, že som spokojná s tým, čo žijem, som vďačná, ako žijem, a som rada. Koľko ľudí si to môže povedať a mohli by si to povedať, možno aj viacerí len...
1: Ale myslím si, že mne to neprišlo len tak. Ja som akože za tým veľmi išla cez terapiu, dala som si seba samu dokopy, a každý to môže získať, ale ide o to, čo pre to urobíš a ako sa na ten život budeš pozerať, a vždy podľa mňa máš to rozhodnutie, že buď ideš doľava, alebo ideš doprava.
2: A potom je tam ešte niekde tá koza, samozrejme, ale, ja... áno, ale rozumiem.
1: Ale pre mňa to je akože v mojom svete je to také, že vždy máš to rozhodnutie, že áno, niekedy, keď si veľmi hlboko v tých ťažkých stavoch, tak je to náročné, ale keď si na nejakom takom medzi, tak dá sa s tým pracovať, a je to len o tvojom rozhodnutí, že chceš niečo pre seba robiť.
2: A povedala by si, že si, keď sa na to tak pozrieš úplne úprimne, teraz v tomto nastavení uprataná šťastnejšia, možno o niečo, ako keď si bola v období, keď boli aj tie úspechy?
1: Oveľa.
2: Oveľa. Na!
0: No, slovenský fanúšik ho teraz roztrhá, vieš?
1: Oveľa.
0: Roztrhá, vieš? Aj,
1: lebo tak áno, bolo by to krásne, keby zažívam v tomto mojom stave tie úspechy. Mm-hmm.
2: Kto
1: vie?
0: Ale možno to zažiješ.
1: Jasné, uvidíme, že čo bude, ale tak predtým, vieš, predtým som žila v nejakej bubline a boli tam tie úspechy, išla som nejako len za pochodu, a ten svoj život som tak nejako... Ale tak je to ťažké, vieš, že keby sa pozerám na to, že ja neviem, s touto hlavou 4 roky dozadu. Vieš, ako to je s tvojou hlavou, keby ide sa
2: rohlavou. S mojou hlavou, a s týmto kolenom, a s hentou hlavou. No, zosaj po hlavou, čo, kedy.
0: Myslím si, že
1: to je život, že tie skúsenosti a ako dospievaš, ako tie roky pribúdajú, tak sa pozeraš na ten svet inak.
0: No a vy, profesionálne lyžiarky, určite ste aj nejaké kamošky, že ste si, ja neviem, máte nejaké telefónne čísla, kontakty, tak sú nejaké šumy, ruchy, že Vlhová sa vracia, a teraz, ja neviem, Vonová volá niekomu, hej, že tej ďalšej... Švédke, neviem, ako sa volá, Rönnströmová, vieš, že Peťa sa chystá.
2: Pozor.
1: Tak už to vedia, lebo tým, že ja som išla ten olympijský slalom a rozhodla som sa štartovať na tej olympiáde, tak vlastne už som tam bola, vedia, že chcem sa vrátiť a vedia o tom, takže vytvorila som si svoj tím a samozrejme oni to sledujú, takže vedia o tom a teda uvidíme, že
2: čo. Musia sa nejak zariadiť, dievčatá, no.
1: Tak jasno, veď, každý sa musí zariadiť.
0: Akože nemladneme, vieš, babi, takže ideme do toho.
1: Každý nech rieši seba samého.
2: A keď ste na takýchto zájazdoch, tak vy večer hráte napríklad, že Európa otázky odpovedia, alebo nejaké spoločenské hry.
1: Žolika hráme, hej, karty. Aha.
2: Karty hráme?
1: Karty.
0: Super.
2: O peniaze?
1: O peniaze nie, ale píšeme a potom sa doťahujeme, kto vyhral.
0: A ako si v kartách, dobrá?
1: Dobrá, jasné.
0: Wow.
1: Som ťa vyčistila raz, dva.
0: A ja teba.
1: Hej, dobre, dobre.
0: Ale je to pre teba osviežujúce mať aj takýto rozhovor, lebo ja verím, že ty sa staviaš pred mikrofóny pomerne často, ale ja mám pocit, že stále musíš odpovedať ako keby na to isté dookola a že tuto bolo také trošku refreshing.
1: Áno, s vami dobre. Sa veľmi rada rozprávam. Okay. Skôr už posledné obdobie ja sa tak trošku stránim cez
0: že
1: tie médiá. Nejdem, lebo už mám toho
2: mi,
1: trošku plné zuby, ale s vami sa veľmi dobre rozpráva. Takže...
2: Myslím si, že tu zaznelo pár vecí, na ktoré nezapúčiš.
1: Čakám, uvidíme, že aké budú titulky, takže no.
2: Myslím si, že nie, že tohto sa bá.
0: Myslíš, že to nebude, že Vlhová to vyskúša s kozou?
2: Už nevie, čo od dobroty.
0: Presne, presne tak.
2: Dobre, ale celé to vymyslel Saifa. Saifa z vlastných skúseností samozrejme všetko aplikuje na našich hostí, ktorí to potom s pokorou znášajú. Ďakujem ešte raz, že si tu bola.
1: Ďakujem,
2: a užívaj si život naďalej tak, ako si ho užívaš. Bolo to veľmi inšpiratívne a vy si môžete tento rozhovor vypočuť aj ako podcast.
0: Takže štartujeme, toto je štart novej série. Od septembra sme späť každý piatok.
2: No a keďže sme mali prvú Peťu Vlhovú, takže už to pôjde len dole.
0: No jasne.
2: S hostiami.
0: S oboma kolenami pokazenými, vieš. Že...
2: No takže nemáte sa na čo tešiť, ale skúste si nás naladiť aj o týždeň. Tak. Ahoj.
0: Ahojte.
1: Ahoj.

0: daj.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: 8000 eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
3: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tyron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8000 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
2: Volkswagen.

0: Ranný servis. Vždy prvý.
1: Pekný večer s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť, čo je nové na slovenských cestách. Nahlásili ste nám upozornenie. Na D1 pri Piešťanoch smerom do Bratislavy je odstavené pokazené auto, takže tam zvýšte opatrnosť. Nehodu odstraňujú v Bratislave na prístavnom moste smerom z Petržalky. Počkajte si tam 20 minút. No a ešte ste nám nahlásili kolóny. Jedna sa tvorí na R7 z Bratislavy smerom do Šamorína. Odhadujete to na pol hodinku. Rovnako si počkáte na D1 na výjazde z Osenca smerom do Trnavy, no a čakáte aj na výjazde z Ružomberka smerom na Hubovu. Tam to odhadujete na 20 minút. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďalšie informácie ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: Správy Fanrádia.
1: Pár sekúnd po 18. ideme aj na aktuálne správy. Na horách stredného a severného Slovenska nad pásmom lesa sa môže vyskytnúť vietor so silou výchrice. Upozorňuje na to SHMU vo vydanej výstrahe prvého stupňa. Platí od 21. hodiny až do nedeľného predpoludnia. Predseda vlády Robert Fico sa v Sofii stretol s bulharským premiérom Rumenom Hradevom. Šéf slovenskej vlády vidí potenciál prehlbovania spolupráce medzi oboma krajinami, najmä v jadrovej energetike a obrane.
2: S veľkým potešením som prijal správu, že Bulharsko podporí kandidatúru Slovenskej republiky za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 a 2029. Dôvod je, že OSN musí prejsť reformami a my by sme veľmi radi pri týchto reformách ako malá krajina boli.
1: Radev uviedol, že Bulharsko chce prispieť k energetickej bezpečnosti Slovenska a diverzifikácii dodávok plynu. Pripomenul, že Bulharsko má prístup k terminálom skvapalneného plynu. Národná diaľničná spoločnosť začne o 19. hodine jesenú údržbu tunela Višňové. Dnes večer uzavrú rúru smerom do Bratislavy a opäť ju otvoria zajtra ráno o 9. Údržba bude pokračovať aj cez víkend. Zajtra o 19. hodine uzavrú rúru smerom do Košíc, ktorá bude opäť otvorená v nedeľu o 9. hodine. Slovan Bratislava spustil voľný predaj balíkových vstupeniek na domáce zápasy futbalovej ligy majstrov. V tejto fáze predaja sú zvýhodnené vstupenky už dostupné pre všetkých záujemcov. Belasi privítajú na tehelnom poli nemecký Stuttgart, španielský Real Betis Sevilla, ukrajinský Šachtar Donetsk a talianského šampióna Inter Milano. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Pri prechodne frontu až zamračené a miestami prehánky alebo aj dážď. V Žilinskom kraji je na Spiši 18 až 23 stupňov, všade inde 23 až 28.

0: Hity.
1: Od 18 a zodpovedne. 18 hodinu máme práve teraz. Pozdravujem vás, pán Rádia. Teším sa, že najväčšie hity budeme tráviť spolu a teším sa, že máme piatok, vtedy počujete zrazu... Zrazu, však takéto zvuky. Všade sú takéto zvuky zrazu. Čo sa deje? Ja aj piatok je. A hity sú tu taktiež. Teším sa, volám sa Tibor, pozdravujem. Najväčšie

0: Pekný piatok vám prajeme z Fan Rádia, pozdravujeme, nech ste kdekoľvek. Začneme povinnou jazdou rovno naše dnešné spoločné vysielanie. Je to tá povinnosť, ktorá nás ale baví, samozrejme. Že nerobím s nechuťou túto povinnosť. Tiborová hudobná hádanka je pripravená vo Fan Rádiu. Púšťam vám bicie, ktoré zaznejú v tej skladbe, ktorá je veľmi ľahká na uhádnutie. Preto by som aj fakt navrhol, že dajme to rovno z úvodu. Aj bicie, aj keď by som vybral gitaru, alebo aj keď by som vybral basu z tejto skladby, tak to proste uhádnete, lebo či? Mýlim sa? Keď takto hrajú zrazu od polovičky, dajme ich ešte raz, dobre? Ešte raz púšťam bicie. Tak tam podľa mňa počujete tú pesničku, či nie? Či to iba ja? Možno ja už som skazený fakt touto hudobnou hádankou. Dajte vedieť, že čo je toto za song. My si zahráme teraz jednu slovinskú novinku. Mark Dan zo Slovinska. Z Ľubľany priam nám príde zahrať Country Girl a hneď potom, ako tento rodák z Ľubľany nám dohrá, tak si dáme Tiborovú hudobnú hádanku aj s ďalšími hudobnými nástrojmi.
1: Napíš do Fanrádia na hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Zvukár Marka Dana a tiež Mira Jaroša naspieval túto pesničku, to je neuveriteľné. Featuring Raymond totiž. Mark Dan a jeho novinka Country Girl o jeho ničke, to je jeho priateľka a o nej takú krásnu skladbu. Spravil u nás vo Fan Rádiu, teda Slováka hádať nebudeme, ale koho?
1: Výborová hudobná, hudobná hádanka.
2: Hudobná hádanka. Trúfneš si?
0: Možno to bude dievča, možno to bude muž a možno to bude aj nejaká kapela. Hádame totiž pesničku, jej názov tiež, a to na základe jednotlivých hudobných nástrojov. Ja vám ponúknem práve teraz bicie, ktoré to podľa mňa prezrádzajú, aj keď je pravda, že len na základe týchto bicích mi poslala Dominika, že by to mohlo byť.
3: Hudobná hádanka je 21 Pilots Stressed Out.
0: Nie, dajme bicie. Basu, sorry. Pomohlo? Gitara? Synťaky. Veronička.
4: Čauko, pesnička je Pharrell Williams, Happy.
0: Nie. Ale dobre, už máte správne odpovede. Ešte vás nechám ale chvíľočku hádať. Som si myslel, že to bude jednoduchšie. Pýtam sa v Tiborovej hudobnej hádanke, akú skladbu hráme. A teraz mi dajte vedieť do Fan Rádia, že či by ste to chceli radšej so spevom Joe, interpreta, ktorého ste hádali, alebo so saxofónom. Dobre, dáme to so spevom Joe'a. Toto je End of Beginning. To bola správna odpoveď.

0: Stička, ktorú počúvate vo Fan Rádiu, je to najväčší hit. O tom nie je pochyb. Ja už som dávnejšie hovoril, že milujem tejto skladbe tú basu. Taká jednoduchá, ale pekná. Tak. Teším sa aj na tú ďalšiu polhodinku a na hity, ktoré budeme hrať. Hity, ktoré milujete, of course. To je super novinka, G-Flip, tak sa volá, speváčka so skladbou Bed on Fire. Podľa mňa mega cool skladba. Mega, stále sa tam niečo deje, stále sa tam niečo mení. Povieme si viac k tejto skladbe, ale povieme si viac aj ku Googlu, lebo dnes oslavuje Google 20 rokov. To bol potlesk pre Google a my ideme teraz na slovenské cesty z Fan Rádia.
1: Najväčšie hity s Tiborom.
2: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Coop jednote.
4: Slovenskú minerálku Mitická, 1,5 litra len za 35 centov, pivo Zlatý Bažan 10, pol litra za 39 centov a slovenské žlté neskoré zemiaky Zelovoc 2 kg za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 9. septembra.
3: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
4: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
6: Škoda.
7: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
8: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card Extra kupónom broskyne kilogram za euro 59 centov a slovenská kukurica cukrová kus za 33 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Ajdan Blok Delikate 250 gramov len za 1,29 euro. Kávu Instantnú Jakobs Velvet Kréma 200 gramov alebo Gold Kréma 180 gramov len za 5,79 euro. A sviečkovicu Sopotskú 140 gramov len za 99 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: O pol siedmej vás z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Nehodu ste videli a nahlásili v Bratislave na prístavnom moste smerom z Petržalky. Podľa vašich slov sa zdržíte 20 minút, tak pevné nervy ešte raz zopakujem. V Bratislave na prístavnom moste smerom z Petržalky ste videli dopravnú nehodu. Kolóna je ale aj na R7 z Bratislavy smerom do Šamorína. Tu sa zdržíte približne pol hodinu, 30 minút sa tiež zdržíte na D1 na výjazde zo Senca smerom do Trnavy. A pevné nervy aj na výjazde z Ružomberka smerom na Hubovú. Zdržíte sa tam asi 20 minút. Ak viete doplniť akékoľvek ďalšie informácie zo slovenských ciest, tak nám prosím dajte o tom vedieť. Je to bezplatné, číslo sem k nám do Fanrádia je 0800 800 200 a my vám prajeme šťastnú cestu.

Poznávate opäť moju aktuálne najobľúbenejšiu pesničku. Mega. Toto je super novinka G-Flip. Tak sa volá Georgia Flipo. Je to jej umelecké meno. Austrálska hudobná osobnosť z Melbourne. G-Flip nie je to len speváčka, je to multi-instrumentalista, producent, na všetko možné hra. Ešte predtým, než sa jej povenujeme a než sa povenujeme tejto pesničke Bed on Fire u nás vo Fun Rádiu, tak len chcem tak trošku prizvukovať, že aj Teddy Swims má pesničku Bed on Fire. So if you're gonna leave me, a že aj Teddy Swims má super pesničku Bed on Fire. Tak ja len, že možno si treba spraviť pesničku s takým názvom a hneď je automaticky dobrá. Dobre, ale späť ku G-Flip, ktorú sme počúvali. Raz, dva, tri a... A k Bed on Fire jej songu. Ona je, že hrá na gitaru, hrá na bas-gitaru, hrá na klávesy, na klavír, na perkusie, to najpodstatnejšie, hrá na bicie. Dokonca od 9 rokov, keď jej kúpil tie bicie jej strýko, super, podľa mňa zaujímavé, od 2018 roku sa venuje solo hudbe, ale už odmala hrávala v rôznych kapelách melbournských, teda austrálskych kapelách a z tohto môžeme súdiť, že asi hrala dobre. Hrala parádne. Mne sa páči na tej pesničke hneď aj ten úvod, že z ničoho na hneď bicie. A iba bicie a basa a spev. A super to je. A tiež sa mi páči, ako sa prichádza na ten refrén, že to tam najprv bicie vyhajpujú. A wo-o-o. S obrovským zborom. Takže usmievam sa celý čas popri tom, ako vám to vravím, lebo podľa mňa najlepší song, aký máme momentálne vo Fun Rádiu. Zahráme si stále dobré, hej, stále hity, ktoré milujete, ale G-Flip a Bed on Fire sme práve počúvali. Najväčšie hity s Tiborom.

Na piatkový podvečer sme si dali party z Bibi Rexa, inak keď sme ju videli naživo na Livestream festivale, tak je pravda, že Bibi Rexa to je čistá party. Tak sme si ju zahrali aj práve teraz vo Fan Rádiu. Dnes, presne dnes, oslavuje 20 rokov Google, vedeli ste? Neuveriteľné, presne dnes Larry Page a Sergey Brin. Sergej je super meno, lebo to nemôžete povedať na časti. Založili Black Rap, tak sa to volalo. Pôvodne sa Google totiž nevolal Google, ale volal sa Backrap, pretože analyzoval backlinks. Aj to vysvetlím. Teda odkazy, ktoré smerovali na nejakú stránku. A preto sa to volalo Backrap, čo by bol dosť škrt cez rozpočet, lebo by sme dnes nehovorili vygoogli si to, ale backrapni si to, čo by bolo divné, nie? Samotný názov Google pravdepodobne vznikol preklepom, minimálne tak sa akože povráva, lebo chceli, aby sa to volalo G-O-O-G-O-L, Google. Ale tiež sa to asi číta Google, ale to je tá číslovka 1 so 100 nulami. To je taká číslovka, viete, ako miliarda, no koľko má nul, presne toľko, tak 1 so 100 nulami, tak to je číslo Google. Niečo ako náš fanradiovský Google, len on... sú iba tie nuly, ale nie, robím si srandu. Symbol obrovského množstva informácií mal byť práve to číslo Google, Google, ako sa to číta. No a vraj na miesto Google napísali Google, ale G-O-O-G-L-E. Domena bola voľná, Larrymu Pageovi sa to páčilo a 15. septembra, teda pár dní potom, ako sa to volalo Backrap, zaregistrovali google.com. A prvá kancelária Google, že bola v garáži, tak to ste podľa mňa počuli. To vieme, že Google je garážová firma. Ale že tá žena, volá sa inak Susan Wojcicki, a jej meno sa nedá hovoriť na časti, tak ona sa stala neskôr šéfkou YouTube za to, že prenajímala garáž Larrymu Pageovi a Sergejovi Brinovi, tak sa stala neskôr šéfkou YouTube. To je aké super, nie? Bola 16. zamestnankyňou Google za to, že mala tú super garáž a potom neskôr sa stala aj CEO YouTube. Larry a Sergey vraj boli veľmi nadšení, že v nájme tej garáže mali zahrnuté aj používanie práčky a sušičky. Koľká škoda, že ja som nemal garáž v Kalifornii, mohol som byť šéf YouTube napríklad práve teraz. Najväčšie hity s Tiborom.

0: Kto by to bol povedal, že takto bude znieť hudba v roku 2026? Toto je úplne, že tohtoročná novinka. Nedávno vydaný nový song od Temper City, Self Aware, tak sa volá tá novinka a hit, ktorý milujete. Keď sme počúvali 15-20 rokov dozadu Pitbulla, nie? Čakali ste, že takto bude znieť ďalší hit, ktorý milujete a ďalšie budeme hrať. Samozrejme aj po 19. Teším sa na to, určite ostaňte s Fanrádiom. Dáme si aj hru v tej ďalšej polhodinke, tak sa zahráme spolu. Vy to vyhráte však.
1: Počúvate najväčšie hity, hity, hity s Tiborom.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
4: Škoda.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke biele hrozno bezjadierkové iba euro 69 za 400 gramov. Bravčové pliecko bez kosti len 2,99 za kilogram. A Nescafé Classic iba 5,99 za 200 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Čím tento rok prekvapí Jana Pištejová?
7: To a o mnoho viac sa dozvieš 7. a 8. októbra v Refinery Gallery.
6: Bratislavské módne dni sú tu.
7: Vstupenky v predaji na bmd.sk.
8: Odkrojili sme z cien. Hrozno biele voľné za 1 euro a 99 centov a Nestlé cereálie za 1 euro a 99 centov. Potraviny Kraj.

0: SK. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Z Fanrádia vás po pol hodinke opäť raz pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám aj dopravnú nehodu, ktorá sa stala v Bratislave. Na prístavnom moste smerom z Petržalky sa podľa vašich slov zdržíte 20 minút. Tak pevné nervy. Kolóny ste ale videli aj na R7-čke z Bratislavy smerom do Šamorína. 30-minútové zdržanie nám tam momentálne hlásite. Rovnako pol hodinu sa zdržíte aj na D1-tke na výjazde zo Senca. Smerom do Trnavy a potom na výjazde z Hubovej smerom do Ružomberka ste videli kolónu CCA tak na 20 minút. Pevné nervy ešte raz opakujem, ale v prípade, že by ste vedeli aktualizovať tieto spomenuté informácie, tak budem vám vďačný, ak nám to nahlásite bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Môžete pridať aj akékoľvek ďalšie informácie, však viete, že to je bezplatné. Šťastnú cestu! Po 19. vás pozdravujem, podľa mňa, že najočakávanejšia vec v tomto roku, hneď po GTA 6 a hneď po Vianociach je aktuálna, myslím si, meninová pesnička. Ak by nie, tak sorry, že sa mýlim, ale budeme mať aj meninovú pesničku, ďaleko viac toho mám pripraveného. Tibor vás pozdravuje. Najväčšie hity. Fan Rádio. My sme tí, čo neboja sa povedať, nevládzam ďalej.

0: Lebo je piatok večer a nám sa deje zrazu takto v piatok, že začíname v pesničkách počuť akoby nejaké veci, hej? Že hral ten Martin Garrix a zrazu tam počujeme však alebo hral Linkin Park ešte predtým a zrazu tam počujeme, že však v tej pesničke. Úplne v úvode hodinky hrala Para a ja som tam počul v tej skladbe. To je to tým, že je piatok večer, no, takže zrazu už počujeme veci v pesničkách. A to napríklad otvorenie plechovky, alebo ľad v pohári, alebo čapovanie. A uvidíme, že či sa nám to zdá, alebo či to naozaj počujeme. V tej nasledujúcej pesničke vo Fanrádiu jedno z týchto troch zvukov ja pustím. Teda, nepustím. Jedno z tých troch zvukov tam budete počuť. Zopakujem ich. Plechovka, ľad v pohári a čapovanie. A vašou úlohou bude poslať mi, že čo som tam pustil. Lenže ja to pustím tak potichu, že budete musieť mať, odporúčam, dať hlasnejšie rádio, ale naozaj uši na stopkách, ako sa hovorí, že naozaj musíte detailne počúvať, lebo veľmi potichu jeden z týchto troch zvukov ja práve teraz vo Fanrádiu pustím do pesničky. Bude to niekde v prvej minúte, aby ste zbytočne nepeckovali teraz susedom alebo komukoľvek vedľa vás. Fanrádio úplne naplno, aj keď to robíte asi tak či tak. No predsa, dajte mi po prvej minúte vedieť, že ktorý z tých troch zvukov ste určite v pesničke počuli. A ideál, keď by ste mi to poslali v hlasovke a ideál, keď by ste mi to poslali hneď potom, ako to započujete. Lebo ako náhle doznie nasledujúca pesnička, tak ja vyhodnotím, že či ste mali pravdu alebo nemali. Ktorý z tých troch zvukov pustím?
1: Napíš do Fanrádia na hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Hej! Akurát zajtra idem na svadbu, tak uvidíme, že či tam bude hrať aj Uptown Funk, lebo to musí byť samozrejme, že na každej svadbe. Ale v tej pesničke, v tejto, ktorú sme práve teraz počúvali u nás vo Fan Rádiu ako hit, ktorý milujete, zaznelo niečo z tých troch zvukov, ktoré vám práve teraz pustím. Totiž, áno, je piatok. A práve preto nám sa deje, že v pesničke sa zrazu objavujú zvuky ako však len tak počúvate a tam... Čo to s nami tá hlava robí? Však. A ja som vám povedal, že jeden takýto zvuk do tejto pesničky pustím, ale extrémne potichu, aby ste mali za úlohu rozoznať, že ktorý zvuk to bol. A počúvajte, ako moc potichu som to pustil. Fakt extrémne potichu, ja neviem, či to tam vlastne budete počuť. Počuli ste? To bolo fakt potichu. No, počuli, áno.
1: Bol tam ľad.
2: Tak v pesničke zaznel ľad.
3: Bola som ten ľadík, áno, bolo to tam. Počúvam ďalej.
4: To bol ľad. To bol ľad. Pohári.
0: Pohári. Čo sa pýtáš? Blbosti. Áno. Inak ja som žiaden ľad nepúšťal. To iba vám sa zdalo. Lebo tak si už prajete, aby ste či už došli tam, kam cestujete, alebo aby ste užili ten piatkový večer, tú piatkovú party. Teším sa, že zatiaľ ju prežívame s Fanrádiom a že ste sa aj takto slabo, ale predsa zahrali spolu s nami. Yeah!

0: Tak snad ste sa bavili pri tejto skladbe, nakoľko už len kapela sa volá, že Bausa. Magnetický, ešte k tomu, to je ale zábava, že? A bude zábava aj v tej ďalšej polhodinke. Dáme si meninovú pesničku, niekomu zagratulujeme možno, ak sa ozvete dovtedy a určite si zahráme hity, ktoré milujete predtým, ale aj aktuálny dopravný servis Fan Rádia.
1: Najväčšie hity s Tiborom.
2: Oslav s nami 30. výročie značky Parkside. Zastav sa v Lidli a získaj zľavu 30% na vybrané batérie. Ulov si aj prémiovú zlatú edíciu Parkside, ktorá ťa naozaj dostane. Akcia platí celý týždeň vo všetkých predajniach Lidl. Lidl sa oplatí.
3: Šport kráľov na dosah ruky? Už 5. septembra prichádza 6. ročník Ferriers Arena Polo Cup by Porsche. X-Bionic Sphere v Šanoríne sa premení na dejisko prestížneho polo turnaja. Najlepší hráči, rýchle kone a nezabudnutelná atmosféra. 5. septembra vás čakajú dynamické zápasy aj príjemný sprievodný program vďaka partnerom Orlen Unipetrol, Világi Winery a Kukónia Shop. Vstup pre divákov je úplne zdarma. Viac na xbionicsphere.com.

0: Chanel Palmolive, Bloom Rose alebo Sensitive Man len za 1,29 €. Gel na pranie persil Lavender, 100 praní len za 14,99 € a toaletný papier Harmančekový trojvrstvový Queen, 8 roliek len za 1,69 €. Viedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po pol hodinke opäť raz pozdravujem na slovenské cesty z Fanrády a počúvate aktuálny dopravný servis. Dve kolóny nám hlásite na D1 na výjazde zo Senca. Smerom do Trnavy sa zdržíte približne pol hodinu a na výjazde z Hubovej smerom do Ružomberka nám hlásite 20-minútové zdržanie. Ďalšie informácie zo slovenských ciest nám stále môžete hlásiť. Číslo sem k nám do Fanrády je bezplatné 0800 800 200, keď by ste to chceli konkrétne, a my vám zatiaľ prajeme šťastnú cestu.

sú to ozajstné hity, ktoré milujete u nás vo Fan Rádiu a dokonca mám ozajstný aj dôkaz, že tieto hity fakt milujete, lebo tento... Hop, čipidop, čipidop, hoppa! Tento hit nezostárol, však počujte, čestné chlapské, naozaj, akože na čo by som vám s týmto klamal. Včera som bol na evente, kde prišiel za mňou týpek, pozdravujem ťa, že miluje, keď robím chibidop do meninovej pesničky. Chápete? Tiež som nečakal, že na toto si nájdem pánušika. Také sa mi udialo. Poďme ale na dnešné meninové meno, pretože dnes má meniny dievčina a fešanda s menom Rosa. Najväčšie hity. Inak mohla by si. Ale kdeže? Všetko najlepšie prajeme každej jednej Rozáli. Inak aj Róza, Rozeta, Rusalka, Mojžiš a Kandida. Tak ešte raz. Roz. Srdce mi vy mi brať srdce, prosím, a vám všetkým ostatným tiež prajeme všetko najlepšie. Ak nejakú Rozáliu poznáte, tak jej nezabudnite zablahoželať Rozálka, inak to znie ako pekne. Roz. Srdce mi naspäť vráť. No inak krajší darček sme ti mohli dať ako to, že požadujeme po tebe, aby

presne takéto wo spievajú všetci, ktorým už piatok odštartoval. Nevravím, že mne by štartoval až teraz. Mne vlastne odštartoval momentom, ako som prišiel do fanrádia, ale teším sa, že od 18. až do teraz sme mohli tento deň, tento večer, v skratke, tráviť spolu, ale hneď zajtra od rana sa počujeme opäť, takže bude to iba taký chvíľkový oddych, čo si od seba dáme. Prajem vám krásny zvyšok piatka. Nech je presne taký, aký má byť. Už v podstate skončili letné prázdniny a minimálne ja tak vnímam to leto, že to je skôr o tých outdoorových spotoch, hej, že sa chodí na festivaly, chodí sa do amfiteátra, to ešte funguje, samozrejme. Ale teraz už by sa mohlo začať chodiť po kluboch, diskotéky, idáka, tá party. Za mladí. Staré dobré časy však. Nie, už aký piatok budete mať, to nechám samozrejme na vás, ale teším sa, že doteraz bol ten piatok váš práve s Fanrádiom a teším sa, že sa opäť zajtra od 8. počujeme. Volám sa Tibor, ahoj.

0: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
1: Predĺžte si leto v egyptskom Karibiku. Marsa Matru vás očarí bielými plážami, tyrkysovým morom a príjemne teplým počasím aj v septembri a októbri. Z CK Satur môžete letieť priamo z Bratislavy aj Košíc a užiť si all-inclusive dovolenku vašich snov. Doprajte si zaslúžený oddych, slnko a atmosféru exotiky len pár hodín od domova. Marsa Matru, váš kúsok Karibiku v Egypte. Teraz navyše s extra zľavou 100 eur. Viac informácií nájdete na satur.sk.
2: Keď teraz kúpite hrozno ružové, len 1,99 eur za 1 kg. Kukuricu lahôdkovú 33 centov za 1 kus a kuracie prsné rezne Megapack len 4,99 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny.

0: Na LinkedIne. Áno, tam by ste mali byť. Lebo skvelý produkt sa nepredá sám a ani noví klienti volať nebudú. Najprv o vás musia vedieť. Tak poďte tam, kde na miesto lajkov môžete zbierať nové biznis spolupráce. Na LinkedIn. Príďte 23. septembra na konferenciu LinkedIn Menu 2026 a dozviete sa konkrétne tipy a návody ako na to. Konferenciu prináša Divino, expert na LinkedIn. Lístky na smekonferencie.sk. Na LinkedIn Menu tam by ste mali byť.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke 7 Days Croissant rôzne druhy iba 39 centov. Matony minerálna voda len 45 centov za 1,5 litra. A staropramen Smíchov iba 45 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Tekov tekovský salámový syr plátky za 1,09 eur a seditalina za 59 centov. Potraviny Kraj.
3: Práve teraz počúvaš Get Fun. Najlepšie party hity.

0: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
1: Pretože Lidl je cenový líder.
2: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
0: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
3: Get Fun. Party hity až k tebe domov. Iba vo Fun Rádiu.

0: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
1: Kedy začíname?
0: Vlastne, už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
3: Najlepšia party začína vo Fanrádiu. Get Fun.